0: I forget to put the name of the song into that song. My bad, here it is.
1: Manuscript.
2: Бога духів слухає радіо Накипіло.

0: так звучить радіо на Кипіло. Так звучить радіо на Кипіло.
1: Щороку між нас водина, ти така невагома, рухома зима. Бог має щоразу.
0: Слухайте радіо на Кипіло.

Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.

0: Зло. Говорить Харків. Говорить Харків.
1: Говорить радіо Накипіло.

Thank you.

0: звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло». Так звучить радіо «Накипіло».
1: Замість кохати життя, ми за руку зайшли в окуповане море.
0: Слухайте радіо «Накипіло».

0: В Україні 4 ранку. Ви слухаєте радіо Накипіло.
1: Богодухів слухає радіо Накипіло.

0: Так звучить радіо Накипіло.
1: Янголе небесний, тисяча очей, ти несеш блаженне світло в ріжний світ людей.
0: І так звучить радіо Накипіло.
2: We are the queens, powerful beings, without the real beauty, you know what it means.
0: І так звучить радіо Накипіло.

Увага! Тривога у Харківській області триває. Рівень загрози червоний. Негайно пройдіть в укриття.

0: Україні 5 ранку. Ви слухаєте Радіо Накипіло. Так звучить Радіо Накипіло.
1: Я нове небесний, тисяча очей. Ти несеш блаженне світло в ріжний світ людей.
0: І так звучить Радіо Накипіло.
2: We are the queens. Powerful beings without the root beauty, you know what it means.
0: І так звучить Радіо Накипіло.
3: Oh,

0: Так звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло». Так звучить радіо «Накипіло».
1: Замість кохати життя, ми за руку зайшли в окуповане море.
0: Слухайте радіо «Накипіло».

0: самі.
1: Так звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло». Так звучить радіо «Накипіло».
2: Замість кохати життя, ми за руку зайшли в окуповане море.
1: Слухайте радіо «Накипіло».

Ранок у Харкові. Радіо накипіло. Відкривай нове. Слухай радіо накипіло.

0: В Україні 6 ранку. Ви слухаєте радіо Накипіло.
1: Накипіло. 24 серпня 2018 року у 27-му річницю незалежності України гурт «Океан Ельзи» провів масштабний святковий концерт на стадіоні «Олімпійський» у Києві. Виконання гімну України стало кульмінаційним моментом заходу, коли Святослав Вакарчук разом із тисячами глядачів на стадіоні заспівали головну пісню країни. Зараз ви почуєте цей запис. Звучить гімн України.

би ви не були, слухайте «Накипіло».

0: так звучить радіо Накипіло. Падаю по щоках, крапають сльози, сльози. Я тобі не збрешу. Слухайте радіо Накипіло.
1: Бо не знати години ні дня, як в один, так заб'ються серця.

0: так звучить радіо «Накипіло». Падають по щоках, крапають сльози, сльози, я тобі не збрешу. Слухайте радіо «Накипіло».
1: Не знати години ні дня, як в один так заб'ються серця.

Всім привіт, на мікрофоні молодий харківський гуртанок на Майдані Конго. Мене звати Фозі і вітаю вас на хвилях найкращого в світі і всесвіті радіо Накипіло.

Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. Слухайте радіо Накипіло.

0: Новини на радіо Накипіло.
1: У Харкові внаслідок ранкового удару постраждали 24 людини, серед них 8 дітей. В Ізюмі після обстрілу пошкоджені понад 20 торговельних об'єктів, а на Лузівщині в лікарні помер 13-річний хлопчик, який зазнав тяжких опіків під час російської атаки. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Зоя Руть. Вітаю.
2: Харків.
1: Російські війська близько 4 ранку завдали ударів по Київському та Салтівському районах Харкова. Станом на 7:40 медики надали допомогу 24 постраждалим. Серед них 8 дітей. 12-річний та 8-річний хлопчики госпіталізовані. Ще 6 дітей віком від 3 до 15 років отримали допомогу лікарів на місці. Пошкоджено близько 10 багатоповерхівок, сказав журналістам міський голова Ігор Терехов. За його словами, це перший удар такого масштабу за останній час. Удар прийшовся у 2-й поверх багатоквартирного будинку, уточнив керівник Харківської ОВА Олег Снігубов. Зафіксовано руйнування 2-го та 3-го поверхів житлового будинку. Чи це кап чи бандероль, зараз уточнюємо, додав Терехов. Також пошкоджено кілька житлових будинків у Київському районі. На місцях працюють екстрені служби, триває ліквідація наслідків. Крім того, близько 7:10 зафіксували влучання молнії у Шевченківському районі Харкова, повідомив Ігор Терехов.
2: Харківщина.
1: Двоє людей постраждали внаслідок російського удару по Ізюму, повідомили в міській військовій адміністрації. Попередньо РФ завдала ударів з РСЗВ після пів на першу ночі. Влучання зафіксували в районі місцевого центрального ринку. Внаслідок атаки виникла пожежа в приміщеннях комерційного призначення. Зазнали руйнувань понад 20 торговельних об'єктів. У декількох багатоквартирних будинках частково вибиті вікна, йдеться у повідомленні. У лікарні помер 13-річний Олександр Цяцька. Хлопець дістав близько 60% опіків тіла внаслідок російського удару по Катеринівці Лузівської громади 21 вересня. Близько 20% опіків були критично глибокими. Тоді внаслідок удару загинула його мати Ірина Цяцька. Про смерть хлопця напередодні ввечері повідомив міський голова Лозової Сергій Зеленський. За його словами, лікарі до останнього боролися за життя Олександра, але врятувати дитину не вдалося. У Великому Берлоці російський FPV-дрон в день 27 вересня влучив у цивільний мікроавтобус. Удар стався у центральній частині селища. Після влучання мікроавтобус загорівся. Жінка, яка перебувала на передньому пасажирському сидінні, загинула. Водій отримав осколкові поранення. Про це повідомили на сторінці Великоберлуцької громади. У громаді зазначили, що російські війська дедалі частіше атакують безпосередньо населені пункти, дороги та цивільну інфраструктуру. Там закликають жителів не зволікати з евакуацією, оскільки FPV-дрони становлять небезпеку для цивільних автомобілів і людей, які пересуваються територією громади. У селі Шестакове Чугуївського району російський FPV-дрон в день 27 вересня влучив у цивільний автомобіль. 67-річний водій загинув на місці. Його 65-річна дружина зазнала гострої реакції на стрес, повідомили в Харківській обласній прокуратурі. За даними слідства, російський безпілотник влучив автомобіль ВАЗ-2106. Жінці надали медичну допомогу.
2: Погода.
1: Сьогодні, 28 вересня, у понеділок, синоптики регіонального гідрометцентру прогнозують на Харківщині хмарну з проясненнями погоду, без істотних опадів. Вітер північно-східний 7-12, місцями пориви до 15-20 метрів за секунду. Повітря по області прогріється до 17-22 градусів тепла. У Харкові стовпчики термометрів покажуть 18-20 градусів. Такі новини на цю годину. Залишайтеся з радіо Накипіло. Почуємось.
0: Новини на радіо Накипіло.
3: Реклама на радіо Накипіло.
4: Грузія, Україна тільки на Мегого. Збірна Мальдери продовжує свій шлях у Лізі Націй. Наступний суперник – Хвіча та компанія. Чи зможе наша збірна здобути перемогу? Вмикайте 28 вересня о 19:00. Ексклюзивно на Мегого.
3: 3 жовтня радіо Накипіло переходить на частоту 96,7 FM у Харкові. На сайті, в застосунку і на частотах в Балаклії-Близнюках все залишиться без змін. Отже, з 3 жовтня слухайте радіо Накипіло на 96,7 FM.
5: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
6: Мерефа. Слухай радіо Накипіло.

one day, it's about land, I am a slave.

Слухай найкращу незалежну українську музику на радіо Накипіло.

0: Реклама на радіо «Накипіло».
1: 3 жовтня радіо «Накипіло» переходить на частоту 96,7 FM у Харкові. На сайті, в застосунку і на частотах в Балаклії і Близнюках все залишиться без змін. Отже, з 3 жовтня слухайте нас на 96,7 FM. Почуємось!
0: Реклама на радіо «Накипіло». Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».

шаси небо рають, в них живуть помирають, шаси небо рають, в них живуть помирають, шаси небо рають, в них живуть помирають.

0: так звучить радіо накипіло. І так звучить радіо накипіло.
1: Щороку між нас водинати така.

Україні 9 ранку. Ви слухаєте Радіо Накипіло. Загальнонаціональна хвилина мовчання в пам'ять про загиблих через російське вторгнення.

0: Новини на радіо Накипіло.
1: У Харкові внаслідок ранкового російського удару постраждало 25 людей. В Ізюмі після обстрілу пошкоджені понад 20 торговельних об'єктів, а на Лозівщині в лікарні помер 13-річний хлопчик, який зазнав тяжких опіків під час російської атаки. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Зоя Руть. Вітаю.
2: Харків.
1: Російські війська близько 4-ї ранку завдали ударів по Київському та Салтівському районах Харкова. Відомо про 25 постраждалих внаслідок удару РФ по багатоповерхівці у Салтівському районі Харкова, серед них 9 дітей віком від 3 до 15 років. Пошкоджено близько 10 багатоповерхівок, сказав журналістам міський голова Ігор Терехов. За його словами, це перший удар такого масштабу за останній час. Удар прийшовся у другий поверх багатоквартирного будинку, уточнив керівник Харківської ОВА Олег Синігубов. Зафіксовано руйнування другого та третього поверхів житлового будинку. Чи це кап чи бандероль, зараз уточнюємо, додав Терехов. Також пошкоджено кілька житлових будинків у Київському районі. На місцях працюють екстрені служби, триває ліквідація наслідків. Крім того, близько 7:10 зафіксували влучання молнії у Шевченківському районі Харкова, повідомив Ігор Терехов.
2: Харківщина.
1: Двоє людей постраждали внаслідок російського удару по Ізюму, повідомили в міській військовій адміністрації. Попередньо РФ завдала ударів з РСЗВ після пів на першу ночі. Влучання зафіксували в районі місцевого центрального ринку. Внаслідок атаки виникла пожежа в приміщеннях комерційного призначення. Зазнали руйнувань понад 20 торговельних об'єктів. У декількох багатоквартирних будинках частково вибиті вікна, йдеться у повідомленні. У лікарні помер 13-річний Олександр Цяцька. Хлопець дістав близько 60% опіків тіла внаслідок російського удару по Катеринівці Лозівської громади 21 вересня. Близько 20% опіків були критично глибокими. Тоді внаслідок удару загинула його мати Ірина Цяцька. Про смерть хлопця напередодні ввечері повідомив міський голова Лозової Сергій Зеленський. За його словами, лікарі до останнього боролися за життя Олександра, але врятувати дитину не вдалося. У Великому Берлоці російський FPV-дрон в день 27 вересня влучив у цивільний мікроавтобус. Удар стався у центральній частині селища. Після влучання мікроавтобус загорівся. Жінка, яка перебувала на передньому пасажирському сидінні, загинула. Водій отримав осколкові поранення. Про це повідомили на сторінці Великоберлуцької громади. У громаді зазначили, що російські війська дедалі частіше атакують безпосередньо населені пункти, дороги та цивільну інфраструктуру. Там закликають жителів не зволікати з евакуацією, оскільки FPV-дрони становлять небезпеку для цивільних автомобілів і людей, які пересуваються територією громади. У селі Шестакове Чугуївського району російський FPV-дрон в день 27 вересня влучив у цивільний автомобіль. 67-річний водій загинув на місці. Його 65-річна дружина зазнала гострої реакції на стрес, повідомили в Харківській обласній прокуратурі. За даними слідства, російський безпілотник влучив автомобіль ВАЗ-2106. Жінці надали медичну допомогу.
2: Погода.
1: Сьогодні, 28 вересня, у понеділок, синоптики регіонального гідрометцентру прогнозують на Харківщині хмарну з проясненнями погоду, без істотних опадів. Вітер північно-східний 7-12, місцями пориви до 15-20 метрів за секунду. Повітря по області прогріється до 17-22 градусів тепла. У Харкові стовпчики термометрів покажуть 18-20 градусів. Такі новини на цю годину. Залишайтеся з радіо Накипіло. Почуємось.
0: Новини на радіо Накипіло.
2: Реклама на радіо Накипіло.
3: 3 жовтня завітайте на фестиваль ярмарок «Ключ до Харкова» від Накипіло.
4: Це простір для знайомства з підприємцями, які творять сучасний різноманітний Харків і насичують місто життям.
3: На заході можна отримати ключ до Харкова. Це підписка на нашу спільноту зі знижками від 40 місцевих брендів.
4: 3 жовтня. Культурно-громадський центр «Друг». Гончарівський бульвар, 10/2.
3: Початок о 13:00. Вхід вільний.
2: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».

Паркові ранок. Радіо накипіло. Нас об'єднують смаки та цінності. Радіо накипіло.

Тобі знайоме почуття спустошення, коли йдуть бої без оголошення, коли вітчизну ділять, не спитавши дозвол, та у душі тепло замінюють морозами. І ніби ти спортсмен, вже котрий рік не в формі, прийшов до тями, опинившись на платформі. Пульсує в грудях серце посеред самотності, і вже ось-ось почнеться відлік незворотності. І ніби до повітря доступ перекрил, та через мить ти підірвешся на ворожі мінь. І ніби місто охопила революція, скрізь падає камінь, палають вулиці, а на майданчиках дитячих гуляє вітер, порожня гойдолка там, де вчора були діти. І в тиші нелюдські, мов ті скриплячі грати, на довічний сум твоєї втрати. І нехай з тобою поруч, я не скоро буду я тебе не забуваю.

0: по автострада, туди, де ми навік пов'язані з тобою, туди, де час ніколи нам не дасть спокою. У цих миттєвостях та їх дрібних частинках ми разом до останньої життєвої сторінки. І нехай з тобою поруч, я не скоро буду я тебе не забуваю.
1: Увага! Тривога у Харківській області триває. Рівень загрози жовтий.

0: Радіо накипіло.
1: Всім привіт. Це Антон Шиферсон із проєкту Ship Her Son. Слухайте Радіо накипіло.

0: 10 ранку. Ви слухаєте радіо Накипіло. Новини на радіо Накипіло.
1: У Харкові триває ліквідація наслідків ранкової атаки. Рятувальники загасили 7 пожеж, спричинених російськими обстрілами. 9 боєзіткнень відбулося минулої доби на Харківщині. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Зоя Руть. Вітаю.
0: Харків.
1: У Салтівському районі Харкова внаслідок російського удару по багатоповерхівці постраждали 25 людей, серед них 9 дітей віком від 3 до 15 років. 3 з них госпіталізували. Люди дістали поранень та зазнали гострої реакції на стрес. Про це повідомили у Харківській обласній прокуратурі. Рятувальники вивели з будинку понад 30 мешканців. За даними слідства, близько 4 ранку російські війська вдарили по 9-поверховому житловому будинку. Як розповів Суспільному директор міського департаменту надзвичайних ситуацій Богдан Гладких, влучання було бандеролью у перекриття на рівні 2-го і 3-го поверхів. 2 родини вже звернулися по допомогу з розселення. Працівники комунальних служб усувають наслідки російського обстрілу, закривають пошкоджені контури житлових будинків, прибирають понівечені дерева та видаляють гілки, які заважають роботи рятувальників. На місці працюють і фахівці КП «Житлокомсервіс». Вони обстежують будинки, визначають масштаби пошкоджень та консультують мешканців щодо отримання допомоги за програмою «Є-відновлення».
0: Харківщина.
1: Протягом минулої доби російські війська атакували Харків та 12 населених пунктів області. Загинула 1 людина, ще 27 людей постраждали. Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синігубов. У Харкові постраждали 25 людей, серед них 9 дітей. У Шестаковому Старосалтівської громади загинув 67-річний чоловік. Його 65-річна дружина зазнала гострої реакції на стрес. У Шевченковому гостру реакцію на стрес отримав 60-річний чоловік. Ворог атакував Салтівський, Київський та Шевченківський райони Харкова. Пошкоджені 5 багатоквартирних і 6 приватних будинків, 15 автомобілів, цивільне підприємство, 4 господарські споруди та магазин. Загалом по Харківщині російські війська застосували 6 керованих авіабомб, 2 безпілотники «Молнія», 6 FPV-дронів та 69 безпілотників, тип яких встановлюють. У районах області пошкоджені житлові і господарські будівлі, автомобілі, магазини, кіоски, електромережі і мікроавтобус. Зокрема, в Ізюмі пошкоджені багатоквартирний будинок, магазин, 20 кіосків та автомобіль. У Шевченковому 4 приватні будинки, 3 будівлі та 2 автомобілі, у Великому Бурлуці мікроавтобус.
0: Новини з фронту.
1: На Південно-Слобожанському напрямку українські підрозділи відбили 7 атак російських військ. Загарбники намагалися просунутися в районах Стариці, Козачої Лопані, Волохівського та Приколотного. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у ранковому зведенні. На Куп'янському напрямку російські війська двічі атакували позиції українських підрозділів у районах Ківшарівки та Колесніківки. На Харківському напрямку за минулу добу російські війська завдали 9 авіаційних ударів, здійснили 60 обстрілів позицій сил оборони та населених пунктів і застосували 138 дронів камікадзе, повідомили у 16-му армійському корпусі. Українські військові знешкодили 58 російських військовослужбовців, також вивели з експлуатації 199 одиниць ворожого озброєння та військової техніки. За минулу добу рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 29 оперативних виїздів, 15 разів виїжджали на ліквідацію пожеж, 7 із них були спричинені російськими обстрілами. Про це повідомили у ДСНС Харківщини. Ще 5 виїздів були пов'язані з перевіркою після ворожих ударів. Двічі рятувальники проводили аварійно-рятувальні та інженерні роботи, один раз виїжджали для ідентифікації вибухонебезпечного предмета. Пожежі, спричинені обстрілами, сталися в Ізюмському, Куп'янському, Лозівському та Харківському районі. Горіли багатоквартирні та приватні будинки, складські і господарські споруди, кіоски та автомобілі. Такі новини на цю годину. Слухайте радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.
0: Новини на радіо Накипіло.
2: Реклама на радіо Накипіло.
3: Грузія, Україна тільки на Мегого. Збірна Мальдери продовжує свій шлях у Лізі Націй. Наступний суперник – Хвіча та компанія. Чи зможе наша збірна здобути перемогу? Вмикайте 28 вересня о 19:00. Ексклюзивно на Мегого.
2: 3 жовтня радіо Накипіло переходить на частоту 96,7 FM у Харкові. На сайті, в застосунку і на частотах в Балаклії-Близнюках все залишиться без змін. Отже, з 3 жовтня слухайте радіо Накипіло на 96,7 FM. Йо!
0: Реклама на радіо Накипіло.
2: Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».

0: накипіло з Володимиром Носковим.
1: Отже, друзі, доброго ранку усім. Починаємо із термінових новин. Останнє повідомлення від харківського міського голови Ігоря Терехова про те, що кількість постраждалих внаслідок влучання по Салтівській багатоповерхівці, це 9-поверховий будинок, зросла до 29 людей, і серед них 10 дітей. Ну, тобто, я так зараз роблю висновки, що на одну дитину стало більше серед постраждалих. Вибух пролунав у Харкові приблизно десь о 4-й ранку. Снаряд влучив у 2-й поверх 9-ї поверхівки, ну, точніше, десь це перекриття між 2-м і 3-м поверхом. Пошкоджено 2-й та 3-й поверхи. На місці одразу почали надавати допомогу людям підрозділи ДСНС, бригади медиків і поліції. І, як повідомив щойно Ігор Терехов, про те, що пошуково-рятувальна операція там на місці вже завершена. Серед щонайменше 29 постраждалих є жителі з пораненнями та гострою реакцією на стрес. Начальник обласної військової адміністрації Олег Синігубов між 8 і 9 ранку уточнював про потерпілих дітей. Це 12-річний та 8-річний хлопчики. Їх шпиталізовано. Також до лікарні доправили поранену 14-річну дівчинку. Російська армія також зараз також є серед поранених є 10-річних хлопчика. Ну, власне, це деяка така інформація про дітей. І на місці влучання бачив, власне, як наскільки пошкоджено 9-поверховий будинок. Журналіст медіа накипіла Павло Пахоменко. Він вже з нами на зв'язку. Павле, все одно доброго ранку.
2: Вітаю вас, добрий день.
1: Так. Розкажіть, будь ласка, що ви побачили?
2: Я, на жаль, не зміг бути на місці оперативно, тобто одразу після влучання. І був вже, коли сонце зійшло, і якісь роботи вже були проведені. Всі служби працювали, тобто якось от поранених я вже не застав.
1: Ну, тобто їх забрали вже медики на той час, як ви приїхали.
2: Да, тих, так, тих, хто серйозно, хто потребував допомоги, яку можна було надати на місці, і ну, не потребував шпиталізації, з тими мені вдалося там пересіктись, поспілкуватись. Ну, люди, звісно, як завжди, да, тобто для них це, ну, очевидно, неприємні новини, очевидно, що це дуже складно по самому.
1: Я прильоту, правильно описав, що це між 2-м і 3-м поверхами руйнування головні.
2: Я не спеціаліст, я не можу, нехай за це говорять спеціалісти від себе.
1: Але да, на то, око я маю бачу, на увазі, за, та, да, те, що
2: зі
1: бачу.
2: Зі свого досвіду схоже на те, да, що приліт відбувся саме не в плиту фасадну, да, а в плити перекриття, можливо, в хрестовину, і будинок встояв. Тобто руйнації там дуже серйозні, там дуже сильно пошкоджений фасад, вибиті всі вікна в квартирах, тобто масштаб дуже серйозний. Але якщо так можна зараз говорити, то ситуація могла бути значно гірше, якби відбувся саме обвал плит. Наскільки мені відомо, на даний момент, і нехай так і залишається, загиблих немає. І насправді це чудо, тому що, ну, зазвичай такий боєприпас і в панельний будинок, коли він влучає, відбувається руйнація обвал плит каскадний, і, ну, як правило, люди сплять, тим паче це 4-та ранку, люди вдома сплять, і зазвичай це з жертвами. Цього разу, ну, сподіваюся,
1: обійшлося, можна сказати.
2: Сподіваюся, да, да, да, тобто, да,
1: да. Але скажіть, руйнації були на той час серйозні. Павле, скажіть, на той час, як ви приїхали, там ще люди були, чи вони вже поїхали до родичів, рідних?
2: по-різному. Ну, у когось, да, тобто це ж великий будинок, хто подалі, там вікна винесло, ті намагаються прибрати скло, там забивають вікна. Хто ближче, хто там потребував медичної допомоги, це окрема історія. А хтось, ну, в цілому люди, це ж не так, що, да, от вибіжали в тапках на вулицю і поїхали, вже і прохолодно стає, людям треба забрати якусь частину своїх речей, зібрати сумки. Mm-hmm. Мені вдалося поспілкуватися з деякими постраждалими.
1: От, що говорить, людей, Павле?
2: То от людей собачка, і собачка боїться повертатися назад в квартиру, от вони її на вулиці вигулюють, так би мовити, ну, стрес її трошки зняти, заспокоїти. Ну, тобто, такі рішення рідко хто може прийняти, що от сталося, і ми зібралися і поїхали, да, тобто,
1: Павло, скажіть, це який під'їзд? Можливо, ви маєте таку інформацію. Ну, скільки під'їзний будинок і це який пошкоджено під'їзд?
2: Важко сказати. Ну, це класична панелька висотна, і вона широка достатньо. Я думаю, там під'їздів 5 щонайменше, можливо, 7. І я б сказав, що один з центральних під'їздів. Тобто будинок, от ця сторона фасаду понівечено весь, капітально. Дуже сильно.
1: Ну що ж, ще висновки свої скажуть. Зрозуміло, що фахівці щодо того, чи можливо і наскільки швидко можливо відновити цей будинок, зрозуміло, що зараз будуть досліджувати, як сказав.
2: Одразу додам, роботи ведуться вже зараз, і тобто там, де СНСники працюють, вони прибирають, вони розбирають ці завали, і частина конструкцій вже підсилена тимчасовими інженерними рішеннями, тобто це, ну, роботи вже ведуться, там купа людей працює.
1: Павло, дякую дуже. Павло Бахоменко, журналіст медіа «Накипіло», щойно нам розповідав про завдану шкоду і про потерпілих людей. А ми продовжуємо. Отже, за останньою інформацією директора міського департаменту надзвичайних ситуацій Богдана Латких, Суспільному, у будинок у перекриття між другим і третім поверхами міг влучити реактивний баражуючий боєприпас «Бандероль». За його словами, із пошкодженого під'їзду бійці ДСНС врятували 32 жителі, тобто можемо вже навіть більше зараз сказати, 33, якщо вже говорити про 29 постраждалих, ну, можливо, тут зараз будуть ще уточнення скільки, да? Бо я зараз цитую Богдана Гладких, який коментував ще до 9 ранку, тому тут може, звісно, бути уточнення. Усі квартири цього під'їзду пошкоджені, каже Богдан Гладких. На цей час дві родини звернулися по допомогу про надання тимчасового житла. Знов ж таки, ця інформація може ще уточнюватися у бік збільшення, я так розумію. В Київському районі Харкова через атаку двох бандеролів пошкоджено 12 приватних будинків. Там немає поранених людей, уточнив Суспільному директор міського департаменту надзвичайних ситуацій Богдан Гладких. Прес-служба міської ради інформує, що з самого ранку на місці влучання комунальники закривають вікна, прибирають уламки пошкоджених будівель, ну, власне, те, що Павло бачив, та ми чули від нього. Бите скло, звісно, прибирають, та інше габаритне сміття. Отже, ми чуємо про те, що знаємо вже про те, що пошуково-рятувальна операція на місці закінчена. Останнє повідомлення у телеграм-каналі міського голови Ігоря Терехова зводиться до того, що збільшилась кількість постраждалих до 29 людей, серед них 10 – це діти. І повторю слова Павла Пахоменка, загиблих немає і на щастя, хоча бандероль робить зараз багато лиха не тільки в Харкові, а ми бачимо зведення по Києву і інших міст України. Робимо маленьку паузу, щоб ми могли підключити наступного нашого гостя. Будемо пробувати.

0: накипіло з Володимиром Носковим.
1: Так, друзі, переходимо далі до новин. Дитину, яка перебувала у Великобурлукській громаді без матері, поліція евакуювала до Харкова. Днями служба у справах дітей селищної ради дізналася, що в прифронтовій Андріївці перебуває 8-річний хлопчик. У небезпеку його привезла подруга матері. І за словами начальниці Великобурлукської служби у справах дітей Світлани Лухтирської, вона телефоном дізналася від жінки, що вона була змушена взяти дитину із собою, оскільки мати хлопчика не повернулася після зупинки транспорту, яким вони їхали. Посадовиця повідомила про ситуацію поліції, ну і тоді до порятунку дитини долучилися військові, поліцейські, офіцери громади та працівники ювенальної поліції. Вже дитина у Харкові, у лікарні. Ну і знову ж таки, селищна рада, Великобурлукська рада просить всіх своїх земляків не нехтувати безпеку і не повертатися, бо там дуже небезпека. Про це далі говоримо із начальником Великобурлукської селищної військової адміністрації Віктором Терещенком, він вже з нами. Пане Вікторе, доброго ранку.
2: Да, вітаю.
1: Так, пане Вікторе, у мене запитання тільки зараз от головне. Як повертаються до вас туди люди? Вони якимось окольними шляхами туди заїжджають? Бо я ж розумію, що це територія така вже, де стоять блокпости з військовими.
2: Так, на жаль, ситуація погіршується безпекова. І, як я вже раніше зазначав, на сьогодні в громаді родин з дітьми немає. В три етапи ми провели примусову евакуацію родин з дітьми, бо головне для нас – це життя дітей. Ну, але, на жаль, є такі випадки, і останній випадок, що ви зазначили, коли батьки повертаються із дітьми. Шляхи повернення різні, в першу чергу, це власним транспортом. Ну, і тоді часто буває, що допомагають і військові, якби їм повернутися, бо різними способами вони кажуть, що нам це потрібно, нам це необхідно. Ну, є такі випадки, на жаль, прикрі. Ну, на сьогодні ми часто про це отримуємо інформацію відповідну, ну і швидко на це реагуємо. По останньому випадку, як ви зазначили, після отримання інформації, ми майже в цей же день отримали, що повернулася маленька дитина в наше село, і дякуємо військовим в першу чергу, бо цей населений пункт в зоні, де немає там руху ніякого, немає, скажімо так, засобів пересування щодо громадського транспорту. І за допомогою військових ми цю дитину вивезли в безпечне місце, і тоді вже і поліція, наша ювенальна служба, там разом із службом, із службою справи дітей, евакуювали цю дитину в безпечне місто Харков.
1: Так, зрозумів. Я так зрозумів, що вже і мати сама з'явилася, та? Але що далі тепер буде? Віддадуть дитину назад до мами, чи все-таки будуть якісь дисциплінарні тут стягнення? Що тут може бути далі?
2: Значить, дисциплінарні стягнення будуть з боку поліції. Це якби не обговорюється, бо таких горе-батьків, вибачте, треба вчити, що не можна так відноситися до життя дітей. Ну, далі, відповідно до протоколу, буде проведена робота із дитиною, вже куди вона буде влаштована там.

0: займається служба. Попередньої інформації в мене поки немає, бо все в роботі. Ну, зараз переймаються нею і наша служба, і обласна служба, і районна служба. Тобто всі зараз дитиною займаються.
1: Пане Вікторе, якщо говорити, я розумію, що це ну неправильно вимірювати, але разом з тим, от я бачу завданий удар по це бусик, так у Великому Борлусі. Так. Потім ви кажете про небезпеку Андріївці, так. Та цивільний бус. Де, от якщо можна так сказати, зараз найкритичніша ситуація? Чи FPV-дрони, ну, вони усюди зараз ниряють?
0: Я вам скажу, вся ситуація громади на сьогодні небезпечна, але все-таки, якщо ще два місяці тому ми могли ну, вважати, що Великий Бурлук менш небезпечний, зараз ми цього сказати не можемо, бо все частіше FPV-дрони ну, щодня від 20 до 30 штук майже в селищі, оптоволокно. Ну, тобто ситуація і ті села, які ближче до лінії зіткнення, там ще гірша ситуація. От по Андріївці, там і артилерія вже достає, ну, нищать в росіяни прямо квадратами села, так що там на сьогодні ще гірше. Тобто загалом ситуація безпеки в громаді погіршилася значно за останні місяць-два буквально.
1: Але ж я так розумію, ваше звернення, воно не просто так з'явилося. Ви бачите, що люди, я не знаю, що це зараз, вже на осінні роботи туди поспішають прибрати з городів. Ну, це я так можу припускати. Да? Тобто ви якраз дуже багато у цій заяві про ну, з проханням не повертатися, якраз цьому і приділяєте увагу. Да? Не їхати, не їхати. Тобто є такі випадки. І
0: не
1: таке
0: їхати,
1: питання...
0: так.
1: Да, пане Вікторе, а скажіть ще, дітей, от за вашу інформацію, там же ніде немає, чи іще можуть десь ховати, переховувати батьки дітей?
0: За нашою інформацією, немає ніде, але ми не можемо виключати такі випадки, повірте, ми цю роботу проводимо постійно і залучаємо і місцевих мешканців, і ті, що залишилися, вчасно інформувати нас, щоб ми могли вжити відповідні заходи. Бо ще раз я наголошую, для нас головне – це життя дітей, життя дітей. Ну, на жаль, батьки, як ви сказали,
1: не
0: то чують, картошку
1: та,
0: треба
1: та.
0: Викопати їм, то ще потрібно щось зробити. Ну, неадекватно реагують на цю ситуацію.
1: Взагалі, дуже цікава ситуація, от молода жінка, так, я розумію, що подруга там залишила, не повернулася, та, але ж вона могла приїхати в Харків, пояснити ситуацію навіть волонтерам дитячих організацій або правоохоронцям, ні, вона обирає варіанти повертатися в небезпеку в село Андріївка, тобто, ну, дуже цікава якась така, цікава
0: ну, підхід. Такі дії важко коментувати взагалі, от, бо ще раз наголошую, безпека – це головне. Безпека – це головне. Чого батьки і знайомі нехтують нею, я взагалі не розумію. Ну, але таке
1: ще
0: є.
1: Питання, так, пане Вікторе, ми з вами вже два роки обговорюємо великобурлукську ситуацію, та ви мені тоді розповідали, я пам'ятаю, що переважно люди взимку від електрики грілися, та... А що зараз з електрикою? Бо я ж так розумію, що там вже поруйновано дуже. І чи є там електрика ще десь?
0: Електрика ще десь є, як ви зазначили, але ситуація погіршилася значно, бо більша частина трансформаторів пошкоджені або зруйновані взагалі. І з тим, що будуть наступати холода, вірогідність того, що її не буде, іще збільшується. Тобто ситуація з електрикою дуже складна. І я повинен сказати, в нас по населених пунктах, ну, скажімо так, більшість там електроенергії немає, чи вона є.
1: Ну, і ви ж не можете людям підвести дрова, правильно, пане Вікторе? І ви ж дрова людям не можете підвести, ж правильно ж тепер виходить?
0: Так, перевізники відмовляються везти дрова на території громади.
1: А чи є можливість у людей, наприклад, тої самої Андріївки, податися на зимову допомогу 19400, щоб самим вже придбати ці дрова? Чи зараз немає ж інтернету, зв'язку немає?
0: Ми робимо все для того, щоб вони ці кошти отримали, але питання придбання дров, як я зазначив, взагалі перевізники і постачальники відмовляються везти на територію громади дрова.
1: Угу. Тобто хочеш вижити, значить сам шукай і роби. Да.
0: Угу. Ну, перше, що треба зазначити, і це перше, мабуть, що червоні лінії повинно проходити, у нас вже другий рік оголошено обов'язкові евакуації. Вижити то дано, щоб не трапилося таке по частині населених пунктів, коли ми не змогли вже ні за допомогою поліції, благодійних фондів, не зможемо заїжджати туди для того, щоб евакуювати людей. Тобто люди виходять із сумочками, от, і на сьогодні буквально військові нам черговий раз допомагають, і ще 5 чоловік виводять із Андріївки. Тобто, ну, ми пояснюємо і буквально щотижня на сайтах, на сторінці Фейсбука просимо людей не нехтувати питаннями безпеки, і якщо можливість є, виходити чи виїжджати.
1: Так, я зрозумів. І останнє, чи є можливість якось посилити кордони, щоб вони не пропускали туди людей?
0: Ми намагаємося постійно на зв'язку із військовою службою правопорядку, із поліцейськими, з нашими, але різними шляхами все-таки от люди повертаються, ще раз кажу, то город викопати, то ще щось. Ну, ми намагаємося це робити. В першу чергу це інформаційна робота, і ще раз кажу, буквально кожного тижня на офіційних сторінках, метрах наших ми даємо людям цю інформацію і прохаємо все-таки не нехтувати питанням безпеки.
1: Дякую дуже. Віктор Терещенко, начальник Великобурлукської селищної військової адміністрації, був в етері, розповів нам про те, як врятували дитину, і про гуманітарну ситуацію. Звісно ж, ми продовжимо стежити за ситуацією. Ми робимо маленьку паузу і будемо далі слухати представницю прокуратури про обстріл багатоквартирного будинку в Харкові. Тобто зараз переходимо на музичну паузу.

0: «Накипіло» з Володимиром Носковим.
1: Друзі, ми на зв'язку із вами, і, звісно, ми почуємо представницю прокуратури із новими даними про обстріл, який стався близько 4-ї ранку, вже після 11-ї. Така у нас домовленість є. А поки будемо говорити ось про що. Майже тиждень на сайті Харківської міської ради не публікували петицію про створення ландшафтного заповідника біля Основ'янського озера. У Харкові науковці та науковці, волонтери пропонують створити ландшафтний заказник місцевого значення Основ'янський, який включатиме в себе Основ'янське озеро та Жихорський ліс. Вони виступають проти розширення видобутку піску та домагаються, щоб ця територія отримала природоохоронний статус. Позаминулого тижня ініціативна група подала на сайт Харківської міської ради електронну петицію про створення ландшафтного заказника, але вона досі не з'являлася на сайті. І тільки 25 вересня, після розголосу у пресі, петицію оприлюднили. І, власне, далі ми будемо говорити про цю петицію, чому її важливо підписати харківцям. І, власне, про цінність цього заповідника будемо говорити про це із головою громадської організації «Хранителі» Світланою Кураксіною та доценткою кафедри зоології та біоекології, кандидаткою біологічних наук Харківського національного університету імені Каразіна Тетяною Атемасовою. Добрий день, пані Світлана, і доброго ранку, пані Тетяно.
2: Доброго ранку.
1: Пані Світлана, вас теж хочемо почути. Отже, пані Світлана, давайте, мабуть, з петиції почнемо. Ви у себе в соціальних мережах писали, що не одразу зреагувала міська рада на цю петицію, навіть висловлювали певну таку стурбованість. Як в результаті вдалося прокомунікувати цю ситуацію?
2: Ну, дивіться, ми подали петицію 18-го, а оприлюднили її 25-го. Ми звернулися з зверненням, що саме сталося, і потім її оприлюднили. От, і все добре. От, я думаю, що важливо, що саме несе петиція для харків'ян і для чого ми її створили. Вважається, що це важніше. Петиція вже є, слава Богу, от її оприлюднили. От, була затримка, звісно, неділю, але все вирішили. От, публічно ми все освітили і все вийшло.
1: Ну, дивіться. Інколи, бачите, розголос допомагає, так.
2: Ну, да, чим це да, важливо допомагає. Дивіться, що хотіла з приводу петиції. Багато харків'ян не знають, чому ми її створили. І хотілося розказати історію коротку, навіщо вона нам потрібна і харків'янам вона потрібна. Ми столкнулися з ситуацією, коли почали рубати оздоровчо-рекреаційний ліс ДП «Ліси України» Бабаюзьке лісництво. І ми приїхали на місце з'ясовувати, що відбувається. І знали, що кар'єр «Основа» уклав сервітут з ДП «Ліси України» жовтневим лісовим господарством на видобування піску на землях лісового фонду 11 гектар. І нас це дуже стурбувало, тому що ми залишились без лісу, без землі, і люди, харків'яни, всі наші містяни, не зможуть користуватися цією територією, яка за генпланом міста є рекреаційною. Ми стали з'ясовувати ці питання, як можна у законний спосіб захистити наш ліс та наше озеро, тому що Рейсіс Україна хотіли видобувати пісок в озері, кар'єр «Основа» в лісі, таке промислове осередок у місті Харкові, і люди не змогли б користуватися ні озером, ні лісом. Ми ходили на громадські слухання з нашою адміністрацією, з нашим мером, з народними депутатами. Це було два роки, ми з утра до вечора ходили на ці громадські слухання. Це дуже незрозуміло було людям, чому вони не можуть ліс використовувати за призначенням. Він є оздоровчо-рекреаційний. І ми з'ясували, що є законний спосіб створити об'єкт ПЗФ. Заказник Основянський.
1: Угу.
2: Ось. І ми стали звернулися до науковців, що хочемо таке зробити. От.
1: І вони, власне, вже розробляли саму концепцію правильно і своє бачення, так?
2: Ну, науковців трошки інша задача.
1: Ну, підхід екологічний, так. От дивіться, пані Світлана, у петиції мовиться наступне. Основ'янське озеро та прилеглий лісовий масив становлять єдиний природний комплекс і мають високу екологічну, рекреаційну та суспільну цінність. Озеро є місцевим гніздуванням міграційних зупинок та зимівлі водоплавних і навколо водних птахів, 68 видів тварин та рослин внесено до природоохоронних документів міжнародного, державного та місцевого рівнів. І пані Тетяна, звертаючись до вас, це якраз вже зараз починаються оці міграції птахів, і, власне, я так розумію, ось це озеро і ця територія є теж важливою базою для птахів. Хтось звідси вилітає, а хтось тут може перепочити. І якщо тут все розрити під кар'єри, під видобуток піску, то це все може порушитися, якось відобразитися антигуманно. Це, мабуть, дуже делікатно, я кажу.
3: Ну, це не просто антигуманно, це втрата певної території, що має значення якнайменше для мігруючих птахів. Це певна втрата, що законодавчо теж може бути оцінена, скажімо так. Так, зараз іде міграція, зараз на озері час від часу з'являються великі зграї різних видів, від лебедів до дрібних там якихось ткачок, але повна зимівля сформується десь до листопада чи грудня місяця. Ми давно вже це озеро моніторимо, років 20, мабуть, з огляду на птахів. Але цього року ми вдалися до більш детальних досліджень, в тому числі підводної флори і фауни, і знайшли ще декілька видів, що внесені до Червоної книги України. А це за законом про природно-заповідний фонд є підставою для заповідання цього об'єкту, тобто створення заказника.
1: Угу. Пані Світлано, ми знаємо, що є новий позов, так, приватна компанія, що видобуває пісок у Жихарі і загрожує існуванню лісу на півдні Харкова, вимагає визнати недостовірний та такою, що принижує ділову репутацію їхню. Та? І вам тепер доводиться відстоювати все-таки право зберегти природу. Та? В суді вже.
2: Позова ще немає, він не надійшов.
1: Ага, ще позову немає, от уточніть, так.
2: Надійшов позов до суду та до мене. От, а в електронному віді в суді його нема, ніхто не запрошував. От, що суддя ще не ухвалив.
1: Рішення про перше засідання, правильно, ще не ухвалене, але такий позов вже сформульований, так?
2: Так, він сформульований, але суддя не прийняв для розгляду ще цей позов. Його немає ухвалений, немає номера кримінального провадження, ще цього немає.
1: Тобто ви з юристами вже будете коментувати сам позов, про що там йдеться, тільки тоді, коли він з'явиться власне у реєстрі. Правильно я розумію?
2: Так, ви правильно розумієте. В позові є оздоровчий рекреаційний ліс, це зазначено в лісорубних витках. От, все, що я говорила, воно відповідає всім документам, які є в наявності. Угу. І репутації тут ніякої немає. Це факт.
1: Так. А зараз хоча б видобуток піску зупинено, чи спроби, от я пам'ятаю, просто ми з вами говорили, це
2: спроби
1: коли
2: є.
1: На початку є. Влітку, да, ми говорили з вами, тоді ви казали, що було.
2: Угу. Спроби є, от. І ми виїжджаємо на місто та викликаємо поліцію. Там, знаєте, ще така дивна обставина. Ця територія, 034-та ділянка, вона є безстрокові обмеження, це землі лісового фонду. І на них не можна видобувати пісок. Там є водні обмеження та земельні обмеження.
1: І я
2: це
1: зрозумів. З'ясовує
2: прокуратура.
1: Прокуратура, так, так. І що, є інформація нова від прокуратури?
2: Ну, є уголовне впровадження, яке було відкрите 20-го року за заявою лісників, о том, що пісок видобувають в землях лісового фонду, і лісники не давали згоди. Воно об'єднане, це уголовна справа, з цим фактом, який відбувся у маї місяці 2024 року за незаконною порубкою дерев. Використання земель та дерев порубка. От, це державна власність, і її треба повернути у тому вигляді, в якому брали. Рекультивувати та посадити ліс. Ну, так повинно бути по закону.
1: Так. Пані Тетяна, я ще хочу, щоб від вас послухати, ну, як від біолога, так, біологині, яка займається, ну, це на рівні все-таки ще задуму, так, але яка хоче, щоб там був заповідник. Чому варто проголосувати харківцям і харківкам за цю петицію?
3: Ну, розумієте, я вважаю, що такі землі рекреаційного великого значення в межах міста мають розвиватися саме як зона відпочинку, а не зона здобування піску. Я вважаю, що подальша розробка піску просто вб'є цю красиву досить територію, значну для відпочинку харків'ян. Я спостерігала цього року, яке велике рекреаційне навантаження на береги цього озера. Це зрозуміло, бо людям треба десь відпочивати.
1: Ви маєте на увазі купання, загоряння? Оце ви маєте на увазі?
3: Так, так. Просто сидіння і відпочинок у сосновому лісі навіть. І тут ми маємо припинити, мабуть, цю розробку корисних копалин, хоча там і розвідані великі запаси. Але якщо ми далі будемо розробляти той кар'єр, то озеро буде міліти і вода буде цвісти. Вона перетвориться на зелену смердючу калюшу. Розумієте?
1: Тут а скажіть, справа... а які вже, от якщо брати про масштаби видобутку піска, то якої шкоди вже нанесено? Багато там?
3: Зараз внаслідок видобутку частина озера дійсно починає міліти. Там дуже багато таких кос намивних, там дуже багато таких мілководних ділянок, які добре прогріваються сонцем, і десь серпень, а навіть липень, це вже починаються процеси цвітіння. Це дуже небезпечно. Якщо ми далі це зеркало збільшимо, то відповідно озеро обміліє ще. Угу. І ми просто, ну, окрім
1: усього... Можемо просто втратити це озеро, так? Я розумію.
3: Можемо втратити, я ж кажу, воно перетвориться на квітучу водойму, цвітіння води. Вона буде зелена, вона не придатна для купання навіть. І крім того, збільшення кар'єру відводить воду, і ліс теж знаходиться під загрозою всихання. Ще одна загроза у нас пов'язана з розширенням кар'єру, розумієте? Взагалі в межах міста такі роботи, ну, неприпустимі, розумієте? У нас дуже мало рекреаційних зон, людям зараз нема куди поїхати далеко за місто, немає можливості. Отже, це озеро дуже важливе як рекреаційний об'єкт.
1: Пані Світлана, ще хочу встигнути у вас запитати. Ви впродовж літа, я так розумію, це були різні ділянки лісу, так? Проводили толоки, прибирали береги і річок, так? Давайте розкажіть, де встигли попрацювати із харківцями і харківками, і наскільки вони ще вмотивовані на ваші заклики приходити?
2: Ви знаєте, люди заздалегідь пишуть, коли ми будемо прибирати та збиратися. От, ми всім відповідаємо, заохочих дуже багато. У нас вже 50-70 людей збираються на наші заходи.
1: Остання толока проходила тиждень тому, так?
2: Так, так.
1: Так, і де це ви були?
2: Ну, ми були ж на березі нашого озера та нашому лісі. Максимально по всьому лісу ходили, збирали сміття та самотужки вивозили.
1: Мені сподобалося, що там було написано в повідомленні, що за узгодженням із Зеленбудом, так? Вони теж приходять на ваші толоки? Чи просто ви з ними узгоджуєте час і що ви там будете прибирати?
2: Не знаю, а де ви бачили, що це узгоджено?
1: Можливо, я наплутав, можливо, перепрошую, ні, якщо ні. Тобто це суто ваша волонтерська ініціатива, та, пані Світлана?
2: Так, угу. Так.
1: Я зрозумів. Та. Ще плануєте на жовтень толоки, чи вже сезон, можна сказати, закритий?
2: Ні, ми збираємося до снігу. Ми збираємося, це вже у май місяці буде 3 роки. Ми кожного місяця збираємося і прибираємо ліс.
1: Ну, а зменшення вже є сміття?
2: Ні.
1: Ну, тобто нове і нове привозять, чи як?
2: Ну, людей менше на озері.
1: Так.
2: От, і мусора менше. Коли було навантаження, ми кожну неділю по 40 мішків вивозили.
1: А зараз?
2: 150 літрових. Ну, зараз ми зібрали приблизно 20 мішків.
1: Дякую дуже із головою громадської організації «Хранителі» Світланою Кураксіною та доценткою кафедри зоології та екології, кандидаткою біологічних наук Харківського національного університету імені Каразіна Тетяною Атемасовою. Ми говорили про петицію, просять підписати, щоб все-таки можна було створити заповідник і таким чином
2: заказник,
1: так, і таким чином зберегти природу, саме озеро. От почули від пані Тетяни, наскільки це важливо мати все-таки от таку цілісну екологічну систему, складовою якої якраз є і озеро, і ліс. Друзі, і є оновлена інформація від міського голови Ігоря Терехова про те, що кількість постраждалих зросла до 35 людей. Це йдеться про ранковий обстріл 9-поверхівки у Салтівському районі. Снаряд влучив у між 2-м і 3-м поверхом. І після вже випуску новин ми зв'яжемося із представницею обласної прокуратури, щоб дізнатися деталі. Тож, будь ласка, залишайтеся на хвилях радіо «Накипіло».
4: Слухай найкращу незалежну українську музику на радіо «Накипіло».

0: ранку. Ви слухаєте радіо Накипіло. Новини на радіо Накипіло.
1: У Харкові триває ліквідація наслідків ранкової атаки. Рятувальники загасили 7 пожеж, спричинених російськими обстрілами. 9 боєзіткнень відбулося минулої доби на Харківщині. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Зоя Руть. Вітаю.
2: Харків.
1: Станом на 10 ранку в Салтівському районі внаслідок російського удару по багатоповерхівці 29 постраждалих, з них 10 дітей. Пошуково-рятувальні роботи закінчено, під завалами нікого не знайдено, повідомив оновлені дані міський голова Ігор Терехов. Люди дістали поранень та зазнали гострої реакції на стрес. Про це повідомили у Харківській обласній прокуратурі. Рятувальники вивели з будинку понад 30 мешканців. За даними слідства, близько 4 ранку російські війська вдарили по 9-поверховому житловому будинку. Як розповів Суспільному директор міського департаменту надзвичайних ситуацій Богдан Гладких, влучання було бандеролью у перекриття на рівні 2-го і 3-го поверхів. Дві родини вже звернулися по допомогу з розселенням. Працівники комунальних служб усувають наслідки російського обстрілу, закривають пошкоджені контури житлових будинків, прибирають понівечені дерева та видаляють гілки, які заважають роботи рятувальників. На місці працюють і фахівці КП «Житлокомсервіс». Вони обстежують будинки, визначають масштаби пошкоджень та консультують мешканців щодо отримання допомоги за програмою є відновлення.
2: Харківщина.
1: Протягом минулої доби російські війська атакували Харків та 12 населених пунктів області. Загинула одна людина, ще 27 людей постраждали. Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синігубов. У Харкові постраждали 25 людей, серед них 9 дітей. У Шестаковому Старосалтівської громади загинув 67-річний чоловік. Його 65-річна дружина зазнала гострої реакції на стрес. У Шевченковому гостру реакцію на стрес отримав 60-річний чоловік. Ворог атакував Салтівський, Київський та Шевченківський райони Харкова. Пошкоджені 5 багатоквартирних і 6 приватних будинків, 15 автомобілів, цивільне підприємство, 4 господарські споруди та магазин. Загалом по Харківщині російські війська застосували 6 керованих авіабомб, 2 безпілотники «Молнія», 6 FPV-дронів та 69 безпілотників, тип яких встановлюють. У районах області пошкоджені житлові і господарські будівлі, автомобілі, магазини, кіоски, електромережі і мікроавтобус. Зокрема, в Ізюмі пошкоджені багатоквартирний будинок, магазин, 20 кіосків та автомобіль. У Шевченковому 4 приватні будинки, 3 будівлі та 2 автомобілі, у Великому Бурлуці мікроавтобус.
2: Новини з фронту.
1: На Південно-Слобожанському напрямку українські підрозділи відбили 7 атак російських військ. Загарбники намагалися просунутися в районах Стариці, Козачої Лопані, Волохівського та Приколотного. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у ранковому зведенні. На Куп'янському напрямку російські війська двічі атакували позиції українських підрозділів у районах Ківшарівки та Колосняківки. На Харківському напрямку за минулу добу російські війська завдали 9 авіаційних ударів, здійснили 60 обстрілів позицій сил оборони та населених пунктів і застосували 138 дронів камікадзе, повідомили у 16-му армійському корпусі. Українські військові знешкодили 58 російських військовослужбовців, також вивели з експлуатації 199 одиниць ворожого озброєння та військової техніки. За минулу добу рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 29 оперативних виїздів, 15 разів виїжджали на ліквідацію пожеж, 7 із них були спричинені російськими обстрілами. Про це повідомили у ДСНС Харківщини. Ще 5 виїздів були пов'язані з перевіркою після ворожих ударів, двічі рятувальники проводили аварійно-рятувальні та інженерні роботи, один раз виїжджали для ідентифікації вибухонебезпечного предмета. Пожежі, спричинені обстрілами, сталися в Ізюмському, Куп'янському, Лозівському та Харківському районах. Горіли багатоквартирні та приватні будинки, складські і господарські споруди, кіоски та автомобілі. Такі новини на цю годину. Слухайте радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.
0: Новини на радіо Накипіло.
2: Реклама на радіо Накипіло.
3: 3 жовтня радіо «Накипіло» переходить на частоту 96,7 FM у Харкові. На сайті, в застосунку і на частотах в Балаклії і Близнюках все залишиться без змін. Отже, з 3 жовтня слухайте нас на 96,7 FM. Почуємось!
2: Реклама на радіо «Накипіло». Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
0: Накипіло з Володимиром Носковим.
4: Так, друзі, ще раз вітання всім, хто слухає радіо Накипіло. Ми тут затрималися у етері, тому що нова є інформація по нічному прильоту. Ну, я не знаю, навіть не скажу, що це нічно, це вже був ранній ранок, да, десь близько 4 ранку. Так от, за останню інформацію від міського голови Ігоря Терехова, кількість постраждалих зросла до 35 людей, і серед них 10 дітей. І вже з нами речниця Харківської обласної прокуратури Валерія Чиріна, щоб розповісти, що їй відомо на цю хвилину. Валерія, давайте, мабуть, з кількості теж підтверджуєте, так? По 35.
5: Так, добрий день. Дійсно, щодо кількості постраждалих внаслідок сьогоднішнього ворожого удару по 9-поверховому житловому будинку у Салтівському районі міста Харкова, можемо говорити про 35 постраждалих, серед них 10 дітей.
4: Ви у повідомленні офіційному від обласної прокуратури повідомили, що ну, за попередньою інформацією, та це міг би бути КАП. Директор міського департаменту надзвичайних ситуацій Богдан Гладких журналістам Суспільного повідомив, що це бандероль. Я розумію, що йдуть ще дослідження та снаряду, так, над яким працюють саме, я так розумію, це різні служби. Та? Але разом з тим, до чого все-таки на цю хвилину ви приходите?
5: Так, я хочу зазначити, що крапку і правильність може сказати тільки судово-вибухотехнічна експертиза. Коли вона буде проведена, коли в нас будуть висновки, ми вже зможемо точно сказати, який саме вид озброєння Збройні сили Російської Федерації стосували сьогодні по Харкову. Ми завжди наголошуємо, що наша інформація є попередньою. Ми схильні, прокуратура, фахівці прокуратури, прокурори профільного управління спільно з експертами Офісу Генерального прокурора схильні до того, що сьогодні росіяни вдарили ОМПБ Д-5, а не бандеролями. Проте це наші попередні.
4: Давайте пояснимо, що таке ОМПБ Д-5, бо для нас це така абревіатура, знаєш.
5: Так, ОМПБ Д-5 росіяни вже раніше застосовували по Харкову. Якщо я не помиляюсь, останній раз це було наприкінці червня. Це авіаційний боєприпас, який був модифікований та сформований на базі ФАБу 250. Тобто це, ну, фактично, якщо для людей говорити, це авіабомба.
4: По кількості постраждалих, що вам відомо, можливо, тут про дітей можете більше сказати.
5: Так, ми можемо зараз говорити про те, що я зазначила про те, що є у нас удар у Салтівському районі по 9-поверхівці. Там ми маємо інформацію про 35 постраждалих, та з них, з яких 10 дітей. Травми різні. Це і поранення від скла, акубару травми, гостра реакція на стрес, шок. У деяких людей гіпертонічна криза. Також були два влучання у Київському районі міста Харкова. Ми вважаємо, що теж таким видом боєприпасу, який я озвучила, там, на щастя, немає постраждалих. Маємо інформацію про пошкоджені будинки.
4: Та. От Валерія це наголосила, що там наймовірніше теж був КАП, тому що теж міська влада говорила про ймовірне застосування двох бандеролей. Тому ще раз наголошуємо з пані Валерією, що ще працюють фахівців, і остаточний висновок буде оприлюднений обов'язково після, тому що це дуже важливо потім для порушених справ. Правильно, Валерія, я кажу?
5: Так,
4: щоб потім подавати до...
5: Так, звісно. От, наприклад, ми сьогодні офіційно повідомили про передачу до суду справи щодо російського удару по фактору друку, і там ми маємо результат експертизи, що росіяни застосували 3 ракети типу С-300. Тобто для кримінальних проваджень у нас обов'язково буде експертиза, обов'язково буде встановлено, який саме вид озброєння стосували росіяни. І маю наголосити один важливий фактор і для людей пояснити. Україна та країна, яка стикнулася, ми працюємо в умовах війни і документуємо воєнні злочини фактично онлайн, постійно. І те, що у різних відомств різні думки, це теж є нормально, тому що ми ніколи не стикалися там 7 років тому, що таке, наприклад, ОМПБ Д-5 або бандеролі, так, з якими ми тільки нещодавно стикнулися. І це нормально, що у кожного є своя думка, є певні дискусії на цю тему. Дійсно, крапку поставить тільки експертиза. Тому росіяни модернізуються, вони модернізують своє озброєння, і та наявна інформація, ті знання, які в нас є, то що ми вдосконалюємо постійно, щоб з'ясувати і повідомити людям, чим саме вдарили, для розуміння, це, ну, це вкрай важливо, але якби станом на зараз ми маємо таку інформацію.
4: Так, давайте по фактору друку пройдемося. Це ви маєте на увазі ракетний обстріл, так? Той, що стався, так. Це вже у нас виходить поза минулого року, так?
5: Ні, це було 2 роки тому, 23
4: 2 роки тому, 2020. Ну да, 2 роки тому, все правильно, да, правильно, да? І тоді там було багато загиблих, це працівники були, так?
5: Так, це було, якщо ми будемо говорити про постраждалих, ми, на жаль, мали інформацію тоді про 7 загиблих працівників фактору руху. Да, і понад 20 людей постраждали. Це люди, які дістали поранення та гострі стресові реакції.
4: Угу. І тепер що далі буде? Тепер будете передавати до міжнародного суду, чи як далі все відбуватиметься?
5: Зараз ми констатуємо і оприлюднено ту інформацію, що справа передана до суду. Тобто тепер Основ'янський районний суд міста Харкова розгляне цю справу. Наголошую на тому, що обвинувачені перебувають у розшуку, справа буде розглядатися за їх відсутності і абсенція. Але вже говорили неодноразово про те, що це не є якесь примарне обвинувачення або тобто це є кейс, це є кримінальне провадження, це є велика кропітка робота і прокурорів, і слідчих служби безпеки України, щоб встановити весь ланцюг відтворення удару, від віддачі бойового наказу до безпосередньо самого удару. І от, наприклад, як я думаю, ви бачили і по епіцентру, ми теж передали справу цю до суду, буде і допити потерпілих, і їх пояснення. Тобто це є важливо, і будемо говорити про ту роботу, яка була проведена, і докази доведення вини цих осіб, саме їх причетність до цього удару, і потерпілих будуть допитувати в суді. Тобто це є таке саме кримінальне провадження, і я наголошую на тому, що строки давності зупиняються, коли їм буде вже призначено покарання, на якому буде наполягати прокуратура. Ми розуміємо, що вони в розшуку, і вони фактично не відбувають покарання, як тільки вони будуть вже фізично, вони почнуть відбувати тільки тоді, коли вони фізично вже будуть в компетенції, да, правоохоронних органів, тільки тоді вони почнуть відбувати покарання. Тобто ми не говоримо, що, наприклад, там через рік їм виносять покарання і починається відлік часу і їх відбуття. Ні. Це є заочний вирок, ми констатуємо тільки доведеність або недоведеність їхньої вини у судовому порядку та строк, призначений судом. І тільки коли вже фізично вони будуть, тоді ми можемо говорити про відбуття безпосереднього покарання.
4: Я зрозумів. Друзі, на сайті Радіо Накипіло є подкаст «Генплан відбудова», якраз із розмовою з директоркою «Фактор друку», де пані Тетяна розповідає, як це відбувалося. Вона буквально там сказала, що люди були втиснені, так, через удар ракетою у тяжке, дуже тяжке багатотонне обладнання, і таким чином, тіла їхні були буквально розчавлені. Це була величезна трагедія, і за допомогою міжнародних партнерів друкарню вдалося відновити, і вона працює. Ви можете цей подкаст послухати на нашому сайті Радіо Накипіло і звукових платформах Радіо Накипіло. Валерія Чиріна, речниця Харківської обласної прокуратури, була з нами на зв'язку. Валерія, будемо тоді за допомогою вас дізнаватися, коли будуть перші судові засідання, і зрозуміло, що так, ми будемо висвітлювати цей процес. Дякую.
5: Дякую вам, бережіть себе, до побачення.
4: Друзі, 96.7 – це буде нова хвиля радіо «Накипіло» з 3 жовтня. Будь ласка, перемикніть свої радіоприймачі на нову хвилю, щоб бути разом з нами і отримувати всю оперативну інформацію від наших ведучих випусків новин, від нас, ведучих прямих ефірів. Ну і зрозуміло, що подкасти авторські, музика, все це буде на радіо «Накипіло». Все у нас незмінно, окрім одного. 96.7. Це буде нова хвиля радіо «Накипіло». Ми переходимо на нову хвилю тільки заради того, щоб бути в вже з вами постійно. Принаймні, от у нас така є для вас інформація. Будь ласка, заздалегідь потурбуйтеся, що вже з 3 жовтня, це буде субота, ви були разом з нами. Володимир Носков працював з вами із 10-ї години, вже о 14-й Аліка Піхтерова підхоплює інформаційний марафон, а о 18-й до вас скаже, вам скаже добрий вечір Тетяна Федоркова. Дякую дуже, до зустрічі.
0: Залютине слухає радіо Накипіло.

0: Привіт, Харківщино! На зв'язку Радіо Накипіло.
1: Так звучить Радіо Накипіло. І так звучить Радіо Накипіло. І так звучить Радіо Накипіло.

0: Реклама на радіо накипіло.
1: Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.
2: Грузія, Україна,
1: увага!
2: Тільки на Мегапорт.
1: У Харківській області відбій повітряної тривоги.
2: У лізі націй. Наступний суперник – Хвіча та компанія. Чи зможе наша збірна здобути перемогу? Вмикайте 28 вересня о 19:00. Ексклюзивно на Мегого.
3: Цей день незабаром. 3 жовтня радіо «Накипіло» зникне з частоти 92,2 у Харкові,
4: щоб з'явитися на 96,7 FM. На сайті, в застосунку і на частотах Балаклії-Близнюках все залишиться без змін.
3: З 3 жовтня радіо «Накипіло» на 96,7 FM. До зустрічі!
1: Реклама на радіо «Накипіло». Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».

0: 12 година. Ви слухаєте Радіо Накипіло. Новини на Радіо Накипіло.
1: У Харкові продовжують ліквідовувати наслідки ранкового удару. Уряд оновлює умови протезування для людей зі складними та множинними ампутаціями. У населених пунктах Берестинської та Чугуйської громад тимчасово припинять розподіл газу. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Зоя Руть. Вітаю.
2: Харків.
1: У Харкові завершили пошуково-рятувальні роботи після ранкового удару РФ по Салтівському району. Під завалами людей не виявили. За даними міського голови Ігоря Терехова, станом на 11 ранку кількість постраждалих зросла до 35. Як розповів медіа-думка, очільник обласної військової адміністрації Олег Синігубов, у квартирі, куди влучила авіабомба, проживало троє дітей. Батько виніс їх із квартири до приїзду екстрених служб. Комунальні служби та рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки, закривають пошкоджені будинки, прибирають уламки, скло і повалені дерева. Поруч із місцем події працює мобільний ЦНАП, де мешканці можуть подати заяву на отримання компенсації за програмою «Є-відновлення».
2: Харківщина.
1: Внаслідок ранкового удару РФ по Балаклії пошкоджені вікна у 9 багатоповерхових будинках та в одному комунальному закладі, повідомив очільник МВА Віталій Карабанов. Ворог завдав ударів близько 4 ранку. Люди не постраждали. Крім того, через влучання FPV-дрона по двох автівках на дорозі Золочів-Дергачі сьогодні вранці дістав поранень 28-річний чоловік, повідомив очільник СВА Віктор Коваленко. Уряд збільшує до 4 місяців строк авансування виробників протезів у межах державної програми. Для людей протезування залишається безоплатним, а отримати протези вони мають не пізніше, ніж за 90 робочих днів від дати укладання договору. Зміни стосуються, зокрема, людей зі складними та множинними ампутаціями. У таких випадках на індивідуальний підбір, виготовлення, налаштування протеза та його опанування може знадобитися більше часу. Крім того, уряд спрямує 385 мільйонів гривень на створення безбар'єрних маршрутів у містах і громадах. Вони мають забезпечити доступний шлях між житлом, міською інфраструктурою та громадським транспортом, а також до місць пам'яті. Проєкти відбиратимуть з урахуванням готовності громад та їхнього співфінансування. У Берестинській та Чугуївській громадах тимчасово припинять розподіл газу, повідомили у Харківській філії газмережі. Завтра, 29 вересня, у зв'язку із проведенням планових робіт із 9 ранку тимчасово припинять розподіл газу до будинків селища Піщанка на вулиці Новоселівській. Це Берестинська громада. Відновити розподіл газу планують із 16 години. Також через проведення планових робіт із 9 ранку 29 вересня тимчасово припинять розподіл газу до будинків селища Стара Миколаївка на вулицях Лісній та Дачній у Чугуївській громаді. Відновити розподіл газу там планують із 15 години 2 жовтня. Харківська філія газмережі просить споживачів до зазначеного часу самостійно перекрити крани перед газовими приладами. Після завершення робіт необхідно допустити представників філії до осель для безпечного відновлення газопостачання. Звертаємо увагу, усі працівники Харківської філії газмережі мають документи, що підтверджують їхню належність до підприємства.
2: Про хороше.
1: 3 жовтня радіо Накипіло переходить на нову частоту в Харкові. Уже із суботи шукаєте нас на хвилі 96,7 FM. Для тих, хто слухає радіо Накипіло на сайті або в застосунку, нічого не зміниться. Ми, як і раніше, будемо ділитися з вами найголовнішим про життя Харкова, Харківщини та її людей. Нагадаю, що наші частоти у Балаклії та Близнюках залишаються. Ми працюємо в Балаклії на 95 і у Близнюках на 107,5 FM. Такі новини на цю годину. Залишайтеся з радіо Накипіло. Бережіть себе.
0: Новини на радіо Накипіло.
2: Реклама на радіо Накипіло.
3: 3 жовтня завітайте на фестиваль ярмарок «Ключ до Харкова» від Накипіло.
4: Це простір для знайомства з підприємцями, які творять сучасний різноманітний Харків і насичують місто життям.
3: На заході можна отримати «Ключ до Харкова». Це підписка на нашу спільноту зі знижками від 40 місцевих брендів.
4: 3 жовтня. Культурно-громадський центр «Друг». Гончарівський бульвар, 10/2.
3: Початок о 13:00. Вхід вільний.
2: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
3: Радіо Накипіло.

0: Може, треба таки щось робити?
1: Та нащо? Можна ж просто цілі на рік написати і на них дивитися.
0: О, а це ідея. Спасибі, братан.
1: Ага, братан.
0: Слухай,

слухай найкращу незалежну українську музику на радіо Накипіло.

0: Перша година. Ви слухаєте Радіо Накипіло. Новини на Радіо Накипіло.
1: У Харкові продовжують ліквідовувати наслідки ранкового удару. Уряд оновлює умови протезування для людей зі складними та множинними ампутаціями. У населених пунктах Берестинської та Чугуйської громад тимчасово припинять розподіл газу. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Зоя Рут. Вітаю.
2: Харків.
1: У Харкові завершили пошуково-рятувальні роботи після ранкового удару РФ по Салтівському району. Під завалами людей не виявили. За даними міського голови Ігоря Терехова, станом на 11 ранку кількість постраждалих зросла до 35. Як розповів медіа-думка, очільник обласної військової адміністрації Олег Синігубов, у квартирі, куди влучила авіабомба, проживало троє дітей. Батько виніс їх із квартири до приїзду екстрених служб. Комунальні служби та рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки, закривають пошкоджені будинки, прибирають уламки, скло і повалені дерева. Поруч із місцем події працює мобільний ЦНАП, де мешканці можуть подати заяву на отримання компенсації за програмою «Є-відновлення».
2: Харківщина.
1: Внаслідок ранкового удару РФ по Балаклії пошкоджені вікна у 9 багатоповерхових будинках та в одному комунальному закладі, повідомив очільник МВА Віталій Карабанов. Ворог завдав ударів близько 4 ранку. Люди не постраждали. Крім того, через влучання FPV-дрона по двох автівках на дорозі Золочів-Дергачі сьогодні вранці дістав поранень 28-річний чоловік, повідомив очільник СВА Віктор Коваленко. Уряд збільшує до 4 місяців строк авансування виробників протезів у межах державної програми. Для людей протезування залишається безоплатним, а отримати протези вони мають не пізніше, ніж за 90 робочих днів від дати укладання договору. Зміни стосуються, зокрема, людей зі складними та множинними ампутаціями. У таких випадках на індивідуальний підбір, виготовлення, налаштування протеза та його опанування може знадобитися більше часу. Крім того, уряд спрямує 385 мільйонів гривень на створення безбар'єрних маршрутів у містах і громадах. Вони мають забезпечити доступний шлях між житлом, міською інфраструктурою та громадським транспортом, а також до місць пам'яті. Проєкти відбиратимуть з урахуванням готовності громад та їхнього співфінансування. У Берестинській та Чугуївській громадах тимчасово припинять розподіл газу, повідомили у Харківській філії газмережі. Завтра, 29 вересня, у зв'язку із проведенням планових робіт із 9 ранку тимчасово припинять розподіл газу до будинків селища Піщанка на вулиці Новоселівській. Це Берестинська громада. Відновити розподіл газу планують із 16 години. Також через проведення планових робіт із 9 ранку 29 вересня тимчасово припинять розподіл газу до будинків селища Стара Миколаївка на вулицях Лісній та Дачній у Чугуївській громаді. Відновити розподіл газу там планують із 15 години 2 жовтня. Харківська філія газмережі просить споживачів до зазначеного часу самостійно перекрити крани перед газовими приладами. Після завершення робіт необхідно допустити представників філії до осель для безпечного відновлення газопостачання. Звертаємо увагу, усі працівники Харківської філії газмережі мають документи, що підтверджують їхню належність до підприємства.
2: Про хороше.
1: 3 жовтня радіо «Накипіло» переходить на нову частоту в Харкові. Уже із суботи шукайте нас на хвилі 96,7 FM. Для тих, хто слухає радіо «Накипіло» на сайті або в застосунку, нічого не зміниться. Ми, як і раніше, будемо ділитися з вами найголовнішим про життя Харкова, Харківщини та її людей. Нагадаю, що наші частоти у Балаклії та Близнюках залишаються. Ми працюємо в Балаклії на 95 і у Близнюках на 107,5 FM. Такі новини на цю годину. Залишайтеся з радіо «Накипіло». Бережіть себе.
0: Новини на радіо «Накипіло».
2: Реклама на радіо «Накипіло».
3: 3 жовтня завітайте на фестиваль-ярмарок «Ключ до Харкова» від «Накипіло».
4: Це простір для знайомства з підприємцями, які творять сучасний різноманітний Харків і насичують місто життям.
3: На заході можна отримати «Ключ до Харкова». Це підписка на нашу спільноту зі знижками від 40 місцевих брендів.
4: 3 жовтня. Культурно-громадський центр «Друг». Гончарівський бульвар, 10/2.
3: Початок о 13:00. Вхід вільний.
2: Реклама на радіо «Накипіло». Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».

Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.

Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

0: Реклама на радіо накипіло.
1: Цей день незабаром. 3 жовтня радіо «Накипіло» зникне з частоти 92,2 у Харкові,
2: щоб з'явитися на 96,7 FM. На сайті, в застосунку і на частотах Балаклії Близнюках все залишиться без змін.
1: З 3 жовтня радіо «Накипіло» на 96,7 FM. До зустрічі!
0: Реклама на радіо «Накипіло». Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
3: Аудіорепортажі з області, інтерв'ю з волонтерами, громадськими та культурними діячами. Слухайте українське, слухайте Харківщину. Радіо «Накипіло».

0: Слухаєте радіо Накипіло. Новини на радіо Накипіло.
1: У Харкові усувають наслідки сьогоднішнього нічного удару по Салтівці. Автобусні перевезення із Золочева призупинили. Операція «Вівальді» виходить на новий етап. Усі подробиці у випуску новин в студії Яків Слобожанський. Вітаю.
2: Тема дня.
1: У Салтівському районі Харкова усувають наслідки сьогоднішнього нічного удару російських терористів по багатоповерховому житловому будинку. За останніми даними, які озвучив начальник облвійської адміністрації Олексій Губов, по медичну допомогу звернулися 38 людей, серед них 10 дітей. У лікарнях перебувають 43-річний чоловік і 14-річна дівчинка із вибуховими пораненнями. Інші постраждали, дістали травми середнього та легкого ступенів тяжкості. У квартирі, куди влучив ворожий снаряд, проживали троє дітей. Батько самостійно виніс їх із помешкання. Діти не зазнали важких поранень. У будинку знищені перекриття між третім і четвертим поверхами. Загалом у цьому районі пошкоджено 18 багатоквартирних будинків, вибиті понад 1500 вікон. На місці працюють усі профільні служби, ДСНС, Національна поліція. До ліквідації наслідків долучилися міжнародні організації. Понад 100 волонтерів разом із комунальними службами допомагають закривати вибиті вікна. За попередніми даними, конструкції будинку не пошкоджені, проте будуть проведені усі необхідні експертні дослідження, аби визначити, чи можна буде надалі проживати в ньому. За інформацією Харківської філії газмережі, у двох під'їздах пошкодженого будинку газопостачання відновили, зруйновані квартири наразі залишаються відключеними від газу.
2: Новини з фронту.
1: Третій армійський корпус заявив про завершення третього етапу наступальної операції «Вівальді» на Лиманському напрямку. Під контроль України повернули 51 квадратний кілометр території, звільнили Нове, Рідкодуб, Катеринівку та відновили контроль над Карпівкою і Новомихайлівкою. Про це повідомив командир 3-го армійського корпусу сухопутних військ, бригадний генерал Андрій Білецький, назвавши третій етап переломним для всієї операції. Головною метою третього етапу було село Нове, яке російські війська використовували як ключовий вузол на плацдармі. Для прориву оборони 3-й корпус застосував радянські БТР-60, які переобладнали на наземні роботизовані комплекси камікадзе. Ними вдалося зруйнувати укріплення російських військ. Вороже командування не очікувало основного удару у районі Нового. Противник був переконаний, що основним напрямом удару є Шандриголове, Зелена долина. Це змусило його безглуздо спалити свої резерви у контратаках саме на цьому напрямку. Під час третього етапу окупанти втратили близько 2000 осіб, ще понад 250 росіян потрапили у полон. Андрій Білецький зазначив, що російські військові здавалися цілими підрозділами. Основну роль у штурмових діях відіграла 3-я окрема штурмова бригада, також у звільненні населених пунктів брали участь прикордонні підрозділи. Операція «Вівальді» триває. Від її початку звільнено від ворога 176 квадратних кілометрів.
2: Харківщина.
1: На Харківщині автобусні перевезення за маршрутом Золочів-Харків призупинили через безпекову ситуацію на дорогах. Про це повідомляє Золочівська сільська рада. Рішення ухвалив автоперевізник через постійні атаки російських безпілотників та ризики для пасажирів. Про відновлення рейсів повідомлять додатково, щойно перевезення знову стане можливим. Довіряйте лише надійним джерелам інформації, долучайтеся до спільноти Накипіло, слухайте радіо Накипіло.
0: Новини на радіо Накипіло.
3: Реклама на радіо Накипіло.

0: компанія. Чи зможе наша збірна здобути перемогу? Вмикайте 28 вересня о 19:00 ексклюзивно на Мегого.
1: 3 жовтня радіо Накипіло переходить на частоту 96,7 FM у Харкові. На сайті, в застосунку і на частотах в Балаклі і Близнюках все залишиться без змін. Отже, з 3 жовтня слухайте радіо Накипіло на 96,7 FM. Йо! Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
2: Накипіло з Алікою Піхтеревою.
3: Вітаю вас, шановні наші слухачі та слухачки. На хвилях радіо Накипіло говоримо про Харків, Харківщину та людей. Сьогодні на нас, на вас чекає нове знайомство, в принципі, з представниками цього батальйону і, власне, цієї бригади, про яку сьогодні йтиметься. Вже трошки мале знайомство, моя улюблена цитата від бійців, командира, з якими я сьогодні вас познайомлю, це «На Курщині ми кайфанули», яку ми винесли в заголовок. У нас в гостях сьогодні командир батальйону безпілотних систем «Вартові» у складі 36-ї окремої бригади морської піхоти на позивний «Вульф». Добрий день.
4: Доброго дня.
3: Так одразу та я пригадала цю цитату, хотіла не з цього починати, але почну все ж таки. Та з цього кайфанули. Часто в роботі є відчуття, що кайфанули?
4: Ну, бувають періоди різні. Бувають позитивні, бувають, на жаль, і негативні. Але якраз в нашій роботі дуже часто є таке розуміння кайфанули, того, що ми бачимо свою роботу.
3: Що найбільше подобається вражати? Логістику обрубати чи по якихось конкретних цілях танчик підбити?
4: Подобається, як воно горить. Насправді, сама смачна ціль для FPV – це буханочка, це, як сказати, ізюмінка для FPV-шників. Тобто, там танки – це вже в минулому, зараз не так багато, а саме логістика – ворожа піхота, це ось це те, що від чого кайфуємо. Кайфуємо, коли окупанти розлітаються на декілька.
3: До речі, про ви казали те, що важка техніка – це вже така рідкість. Втім, нещодавно буквально Інститут вивчення війни писали про те, що росіяни, ну, мовляв, готують важкий наступ на осінь. І саме зараз ви стоїте на Донеччині, саме на цьому напрямку. Наскільки це здивує вас, та, якщо цей важкий наступ? Ну, себто, це ж досить дивно, як на мене, та, на мій погляд цивільною, що танк – це дорога штука, FPV набагато дешевша, і танк можна вивести з ладу дешевою штукою, ну, тобто, це не доцільно, як на мене. Важкі наступи – це взагалі доцільно зараз в війні дронів?
4: В тій війні, яка зараз відбувається, то важка техніка, вона вже не використовується так, як раніше. Дуже рідко механізовані штурми від ворога, і вони закінчуються, в принципі, всі одні й тим же ж. Але, на жаль, їм вдається певну кількість особового складу доставити туди, куди вони хотіли.
3: Тобто це, ну, от основна робота та зараз на те, щоб обрубати логістику їм.
4: Так. Ну, не тільки логістику, і ворожу піхоту.
3: Ви діп-страйки, мідл-страйки практикуєте?
4: Тільки мідл-страйків, ну, це більше, я б не міг назвати це мідл-страйком, але працюємо ударними крилами, але це більше на глибину, там, до 15-20 кілометрів тилу ворога.
3: Тобто, на чому зараз літаєте?
4: Маєте на увазі ударних крил?
3: В цілому, що та у вас, так би мовити, в підпорядкуванні? Все, що літає, все ваше, чи щось?
4: Так. У нас все є. Ближня розвідка, дальня розвідка, ударні дрони, важкі бомбери. Тобто все, що літає, у нас практично є. Крім глибинних ударів, діпстрайків і тому подібне. Тому що у нас піхотна бригада, у нас є своя зона відповідальності. І на глибину більше 20 кілометрів в тил ворога ми не працюємо.
3: Звісно, що я так досить часто чую цю тезу, і я думаю, що ви теж з нею погодитесь, та що все в армії мусить працювати на піхоту. Ну, тобто, як мені один казав боєць, що ми обслуга піхоти. Та...
4: Ну, в якомусь плані це все правильно, тому що піхота у нас – це основа. Там, де є піхотинець, це рахується наша земля. А всі будь-які авіація, безпілотна авіація, артилерія – всі працюють на піхоту.
3: Ти можеш бути класним дронщиком, якщо ти не мав на собі досвід піхоти?
4: Так. У мене багато прикладів, які приходили хлопці 20-25 років, які одразу потрапляли до мене в підрозділ, і вони зараз одні з топових пілотів.
3: Станом на зараз, та ми говоримо про те, що ясно, що війна дронів це вже така теза, яка, мабуть, десь 24-го року, та вже ми називаємо цю нову епоху війною дронів. Десь декілька років вже це.
4: Більш активніше, так, почалось в 24-му році, але до цього активно використовувалось, просто не так насичено було.
3: Але якщо говорити про, приміром, 23-й рік, тобто це такий був квантовий стрибок, бо в 23-му часто-густо там командири та досить за усмішкою реагували та на оці всі спроби політати там на FPV і на те, що це дійсно може в щось серйозне вилитися і розбудовувати тоді та якісь підрозділи саме БПЛАшні. Це було задачою зірочкою. Як відбувалося це у вас в бригаді?
4: Це дуже важко відбувалося, тому що, на жаль, більшість кадрових військових, вони не вірили в це, але за рахунок мобілізованих на ентузіазмі хлопців, які прийшли до армії, то вдалося втілити це в реальність. На жаль, не було ні штату, ні посад таких, тобто в це ніхто не вірив. То на той же час міністр оборони у нас розповідав, що мавіки – це весільні дрони, і вони не потрібні на полі бою. А потім в один момент дрони змінили хід війни. І в якийсь момент навіть президент України казав, що завдяки дронам ми втримали фронт. Коли нам наші партнери не давали озброєння, за рахунок дронів ми зупиняли натиск окупантів.
3: Я дивилася, власне, сюжет про ваш батальйон, але це був ще 23-й рік, це був контрнаступ і на Запоріжжі, і ви тоді казали, що все, що от у вас є стосовно та дронів, те, чим ви працюєте, тим, що чим ви йдете, та допомагаєте піхоті йти вперед, це все було лежало на плечах волонтерів. А торік дивилася також ваше інтерв'ю, ви вже казали, що держава налагодила цей процес, і ви отримували все, що треба. І, власне, це була включка якраз з майстерні дронів. Та. Станом на зараз, як ви можете оцінити оцей потік та оцей конвейер, наскільки добре працює оця взаємодія військо-держава, і наскільки ви оснащені тим, що вам дійсно конче необхідно, аби давати відсіч ворогу?
4: Я думаю, скільки б нам чого не давали, завжди нам буде не вистачати. Тому що розвиток цих технологій, він дуже стрімкий, і нові види дронів, нові види тактики, вони приходять просто в якийсь момент на полі бою. І за рахунок цих змін ми постійно щось потребуємо. Держава, на жаль, швидко не може перейти на той момент, щоб нас повністю забезпечити чимось. І це такий довгий процес. І, на жаль, коли вони нам дають певні засоби, ми вже потребуємо інших. Ці залишаються, ми їми користуємося, але вже потрібні і інші засоби.
3: Нові, кажете, тактики, та станом на зараз. Наскільки часто ви стикаєтеся якраз з тим, що, ні для кого не секрет, що і ми вчимося, та наше військо вчиться у ворога якимось нововведенням, і, власне, і окупанти дуже швидко вчаться, тому що нове приносять наші інженери і дронщики в хід цієї війни. Наскільки зараз стрімко змінюється ситуація саме по введенню введенню якихось нових технологій, введенню нових, можливо, типів БПЛА, чи все ж таки цей процес трохи уповільнився і перескочив на, приміром, НРК?
4: Ні, він не уповільнився. Він стрімко набирає обертів, є багато цікавих засобів, які росіяни відчувають, але не розуміють, як ми і чим це ми робимо. Але, на жаль, воно все колись дізнаються і будуть застосовувати проти нас. Так само, як деякі їхні засоби до опрацювання бачимо у них, міняємо, змінюємо. Максимально це швидко робиться і застосовується на полі бою.
3: Стосовно майстерні дронів, мені, коли я дізналася про те, що таке є, ми їздили там зі знімальною групою, робили репортажі, мені спершу здавалося, що вони потрібні, бо, приміром, ті дрони, які надає держава, вони не до кінця там докручені, та що це погана комунікація, тому треба на місцях все поправляти. Але, знову ж таки, потім нам пояснювали, що треба і частоту змінювати під ту, яка необхідна саме пілотам, спеціалістам і так далі. Але якщо уявити, що комунікація між виробником і тим, хто його застосовує на полі бою, ідеальна, може бути таке, що майстерня дронів буде не потрібна, чи це пряма необхідність?
4: Ні, на жаль, якщо ми говоримо це про FPV-дрони, вони не будуть літати з коробки, якщо виробник не буде робити конкретно під позицію. Навіть не під підрозділ, а під позицію, яка використовує. Того, що у них свої налаштування пульта, у них свої частоти, у них свій ретранслятор і так далі, їм все одно потрібно, навіть якщо нічого фізично змінювати не потрібно, то потрібно прошувати і налаштовувати конкретно під позицію. Якщо ми говоримо за важкі бомбери, то вони літають з коробки. Деякі треба дороблювати, деякі літають з коробки. За крила так, вони літають з коробки. Їх треба тільки подружити з наземною станцією, забіндити, і можна використовувати.
3: Чи впливає на постачання те, що, приміром, окупанти зараз там б'ють по новій пошті і так далі? Чи бачили ви для себе складнощі у вашій роботі у зв'язку з цим?
4: На жаль, складнощі, звісно, є, тому що це уповільнюється логістика, і деякі речі ми чекаємо декілька днів. Але особливо повпливати на нас вони не дуже повпливали, тому що у нас, в принципі, завжди є запас для ведення бойових дій, там, плюс-мінус на декілька місяців всього.
3: Ого, це ваше таке завдання буде такими припасливими, чи це загальне правило армійське?
4: Та це, скоріш за все, травма 23-го року, коли його не вистачало, то зараз стараємось робити запас наперед, перероблювати, щоб у нас завжди був запас на декілька ротацій. І тоді, в принципі, більш-менш можна щось планувати. Деякі засоби, на жаль, ми не можемо собі дозволити на декілька місяців, а деякі засоби ми запасаємось.
3: Якщо казати у відсотковому співвідношенні, та допомога волонтерська і те, що дає держава, наскільки зараз оце навантаження з плечей волонтерів знято? Тобто, якщо 20% волонтери, 80% держава, чи як би ви це оцінили?
4: Да, десь так відбувається. Зараз 80% це державні, 20% волонтери. Волонтери вже більш цікаві засоби дають, які дуже швидко виробник може зробити, тому що у нас відбувається так, що кожен виріб вони мають пройти певний період кодифікації, поки вони зможуть офіційно продавати на військові частини, військові частини закупати або видавати централізовано. А волонтери це можуть робити набагато швидше. Тобто нам потрібне рішення на полі бою, а якщо це робиться все офіційно, то це рішення буде йти довше, ніж отримати швиденько від волонтерів.
3: Коли щось новеньке прибуває, літаєте самі?
4: Особисто я не літаю, але дуже часто виїжджаю на тестування, подивитися, що засіб може, вивчаю ці засоби, і у мене трошки думки постійно на полі бою, і як ми це можемо застосувати, і як воно допоможе нам на полі бою і допоможе нашій піхоті.
3: До речі, про піхоту теж чую різне, про те, що задача тих же НРК і дронів – це розвантаження піхоти, а хтось взагалі має таку сподіванку, що оскільки ми знаємо, вже бої дрон проти дрона, НРК проти НРК, що в цілому можна буде замінити піхоту. переход у цими технологічними засобами. Як ви ставитеся до цієї тези?
4: Я думаю, з часом це все прийде і будуть воювати роботи. Всі ж дивилися фільм «Термінатор». Воно все до того йде. Того, що технології дуже сильно розвиваються, і те, що було неможливо 5 років назад, воно зараз активно використовується.
3: Ви починали, власне, в 22-му по мобілізації, та ви прийшли в армію, і ви починали з піхоти, так?
4: Ну, я був в 501-му окремому батальйоні морської піхоти. На той момент командир батальйону мене почув і дав можливість створити зведену групу БПЛА, так як штату не було. І я туди набирав людей з піхоти. І вже з них створював безпілотний підрозділ, позаштатний. Що не було штату. Перший свій штат ми добивалися дуже довго. Мені допомагав Сергій Стерненко. Він через свої канали зв'язку пропагандував цю тему, що потрібні штатні посади, штатні підрозділи, куди можна буде набирати людей, отримувати техніку. Тому що коли немає штатного підрозділу, вони не мають права отримувати БК, вони не мають права переробляти дрони і тому подібне. Це був такий позаштатний підрозділ в штатному батальйоні.
3: Звідки у вас жила така непорушна віра в те, що за дронами майбутнє? Як ви це розуміли?
4: Надихнувся декількома відео, які до мене потрапили з різних джерел. Побачив, як можна працювати завдяки дронам і почав розвивати. Особливу увагу приділив тому, що треба комунікувати з підрозділами, які застосовували. На той момент ми багато підрозділів їздили, дивилися, спілкувалися, мінялися досвідом. Одним із них були мадяри. Я з ним ще познайомився, коли він був командиром роти. Так само з іншими підрозділами постійно ми спілкуємось і зараз підтримуємо спілкування, ділимось різними напрацюваннями. І за рахунок цієї комунікації у нас йде якийсь розвиток.
3: До речі, ви згадали про мадяра. Я пригадую, що я дивилась його інтерв'ю. Він же взагалі там був дуже дотичний до культури в цивільному житті. Математик, здається, він за освітою. Словом, така людина точно не військова. Ви займалися автобізнесом вторгнення. І я не знаю, наскільки є доречно, ви якраз і згадували сьогодні про те, що дуже важко з цими, як це називається, штабними командирами та
4: кадровими
3: командирами було комунікувати. Я таке враження, що за людьми, які не з військової тематики, взагалі майбутнє прогресу у війні. Як в цей парадокс утворюється? Чому? Що можна просто це пояснити?
4: Ну, у нас спільна ціль була і є. І у нас немає, мабуть, самого головного, коли ми пройшли в армію, ми... На той момент ще не розуміли, що таке там армійська бюрократія, і ми деякі речі, не розуміючи, робили, як воно має бути. Не по-армійськи, а як воно має бути. Тобто у нас сама головна ціль – це збереження життя піхоти нашої і знищення ворога. І ми робили це різними способами. Тобто, ну, ті речі, які б кадрові військові ніколи б не зробили, того, що воно не має бути так. Того, що по-військовому має бути по-іншому. Але коли у нас ціль одна, то ми робимо так, щоб було ефективно. За рахунок цього... Всі ті підрозділи, які зараз успішні, там дуже рідко зустріти саме кадрового військового.
3: Така проблема з кадровими, ну, я, звісно, що та така обмовка, що це, ну, не про кожного, та представника, що є, я впевнена, люди, які на своєму місці, на цих посадах. А втім, така проблема – це наш радянський спадок, чи, не знаю, якщо подивитися на інші армії, не знаю, армії НАТО, що там теж може бути така проблема.
4: Ну, армії НАТО не знаю, але у нас такий між нами мобілізованим ходить вислів. Якби не кадрові військові, ми б давно вже виграли війну. Тому вони, так сказати, трошки притормажують розвиток. Вони багато чого, на жаль, не розуміють. Не всі. Є дуже багато толкових, які допомагають, які не заважають, які підтримують, які дають шанс розвиватися. Такі теж є. Але, на жаль, їх дуже мало.
3: Ви місяць як обійняли посаду командира батальйону. До цього були заступником. Що основне змінилося у вашій роботі?
4: Нічого. Нічого абсолютно не змінилося. Єдине, що обов'язків тепер трошки більше, і відповідальність ще стала більше.
3: Якщо говорити про відповідальність, теж буду спиратися на оцей репортаж громадського, який знімали під час контрнаступу і вибрали безпосередню участь. Ви говорили в тому відео, що я взагалі-то мав бути, там, умовно кажучи, в кабінеті, тобто я не мав їхати сюди, та бути тут зі своїми бійцями. Але ви чомусь були там. Наскільки для вас важливо цей пульс відчувати і розуміти потреби бійців, бо ну, ви вже на такій посаді, що можна, в принципі, і так, за словами.
4: Ну, треба розуміти, як воно все працює, тому що як воно відбувається з перших вуст, так сказати. Тобто, що відбувається безпосередньо на позиції, щоб максимально покращити застосування. Для цього треба теж саме комунікувати з іншими підрозділами, як у них. І потім це все аналізувати і робити щось середнє, може десь краще, може десь гірше получається. Тобто тут все відбувається на даний момент в розвитку. Тому багато чого, на жаль, не виходить одразу. Багато там думок, багато проєктів, які вони починали реалізацію, але вони до поля бою не дійшли, тому що не було б ефекту. Неефективні були б. А буде це ефективно чи не буде ефективно, ніхто ніколи не знає.
3: До мене приходили на інтерв'ю ваші бійці Кені і Нацик, і, власне, оце ж та фраза про Курщину, це їм належить, і я так розумію, що ви пліч-опліч уже дуже давно, бо в цьому репортажі ваше згаданому я їх бачила також. А наскільки та для вас важить команда, та, і як на яких основних засадах таких, не знаю, ідейно-філософських ви стоїте і формуєте навколо себе колектив?
4: Ну, основний результат нашої роботи – це команда. Це не одна людина. Це спільна праця, це спільна ціль. І команда тут насамперед дуже важлива, тому що ну, одна людина нічого не зробить. Це має бути команда, і команда однодумців. Ми завжди будь-які рішення завжди дискусуємо і продумуємо, як краще, тому що в спільних розмовах народжується істина, так би сказати. І не завжди там командир може знати краще, ніж його підлеглий. Тобто я своїх бійців завжди чую, прислухаюся, ну, приймаю рішення я. Після того, як я проаналізую всі за і проти.
3: Власне, ви стали командиром, чи не було цієї проблеми та з тим, що ламається субординація, бо те, що я бачила, приміром, з тих репортажів, ви дуже багато

0: якісніше попрацювали, там через 5 хвилин вже можна опять жартувати. Виконали задачу, поставили, ну і все, і можна далі жартувати. Ну це ж, ми ж, я ж кажу, що нам простіше, бо ми всі мобілізовані, цивільні. І у нас батальйоні, може, 90% всі мобілізовані. Нам трошки простіше цьому комунікувати. Ми підрозділ мінімально принесли армії. Ну, виконуємо головну ціль, і це головне.
1: Так цікаво, от все ж таки, та про пошуку цього балансу, бо все одно армія мусить триматися на армійських постулатах, бо на те вона і армія. А з іншого боку, у реальній війні найкраще себе показують люди, які якомога менше армійського принесли. Тобто це все одно така, це вже якась рубрика філософії. Та?
0: Ну, да, да. Ну, воно так і є. Чомусь так і є.
1: Власне, якщо говорити про операції та і про вашу роботу, це і власне де вас тільки не було, та і Запоріжжя, і Херсонщина, і Донеччина, і Курщина. Ви так смішно сказали, що я в перший раз був за кордоном і вже зі зброєю, та чи якось так ви казали. Як пригадується Курська операція? Чи розуміли ви, що це, ну, я думаю, ви розуміли, що це великий ризик, але ви як сприйняли, з пристрогою чи з азартом?
0: Було таке певне натхнення, коли йдеш по території ворога і бачиш те, що відбувається на їхній території, і розумієш, що ось воно повернулося. Повернулося туди, звідки воно почалося. Щоб окупанти розуміли і відчували війну. Я не скажу, що там операція була мега успішною. Початок, мені здається, мало хто вірив, що так відбудеться, але коли вже так відбулося, на жаль, це вже рішення вищого командування. У нас була маленька своя смуга, яку ми тримали, але відбулося, як вже відбулося.
1: До речі, оскільки я так трохи занурилася в тему контрнаступу, поки я досліджувала саме вашу діяльність, зокрема, і морської піхоти, і вартових, я пригадала фільм Мстислава Чернова, буквально який торік, здається, вийшов, який присвячений темі контрнаступу, 2000 метрів до Андріївки, по-моєму, так він називається. І там якраз на контрасті того, що іноземні ЗМІ одне за одним кажуть, якось надто повільно просувається контрнаступ, і вони всі так, знаєте, по-легкому дуже філософствують про те, що хотілося б їм швидше, а потім бац, склейка, і те, як кожен метр, якою кров'ю, яким потом і трудом дається. І усвідомлення у цього контрасту цей фільм дарує. Втім, мені здається, що інформаційно навіть ми, як українські медіа, ми теж цю тему програли. Тобто не було достатньо висвітлено та все ж таки за якимось таким нашаруванням того, що контрнаступ – це дуже, дуже класно, того, наскільки великою силою нам це дається. Як ви можете це зараз оцінити з цієї відстані?
0: Я можу оцінити, що не треба було рекламувати, що скоро почнеться контрнаступ, і всі побігуть, і ми вже будемо десь під Маріуполем, Бердянським, і до Криму дійдемо, і вже хтось там білети продавав на свої концерти в Криму і тому подібне. За рахунок цього ми дали ворогу тільки можливість підготуватися краще. Після двох контрнаступів, це Херсонського і Харківського, всі були на ейфорії і думали, що воно буде відбуватися так. На жаль, воно так не відбулося. Насправді, я можу сказати, що це жахливий контрнаступ. Жахливий, болючий і багато, на жаль, втрат.
1: Про тактику ворога сьогодні. Ми, оскільки зараз прогреміла оця історія з операцією Вівальді і говорять дуже багато про те, що окупанти інфільтруються, і що от їхня основна тактика, ну, на Донеччині, зокрема, це невеликими групами до 4 людей розосереджуватися і просуватися. Що зараз ви бачите? Як вони змінюють тактику, чи тактику, по якій вони в основному працюють?
0: Все вірно, така тактика інфільтрації наші тили малими групами. На жаль, зараз такі реалії. За рахунок того, що у нас велика кілзона з обох сторін, за рахунок дронів, сітки ж натягують у нас по містам. Одразу зрозуміло, від яких засобів.
1: Угу.
0: І, на жаль, за рахунок ці, так би мовити, кіл-зони, у нас зростає певні ділянки, там, де немає постійного спостереження, і у ворога є можливість просочуватися. Але

0: Виявляємо і максимально стараємося заважати важче, їм рухатись.
1: Важче працювати, коли вони не так, як таргани, по один, по два?
0: Дивіться, зараз окупант, якого виявили, живе в середньому 2-3 хвилини. Після виявлення, ну, в нього шансів немає. Тому що там вже починається полювання всіх, хто є поряд. І там вже черги, всі в черзі стоять. Ну, саме важко зараз виявити.
1: Mm.
0: Але коли виявляємо, то вже починається полювання.
1: А на виявлення впливає якось пора року? Ну, приміром, та буде зима, все буде біле, буде складніше виявляти? Чи?
0: Тут більше нам заважає погода, вітер,
1: тумани,
0: угу. Дощі. Ось це нам дуже заважає. Пора року, як казав, матюкатись не можна, так?
1: Не бажано, не запікаємо.
0: Не бажано. Як казав один гуморист, теж в армії стендапер, ось в нього є така фраза, що всі в армії кажуть, зараз прийде весна, буде зеленка і всім буде... А потім всі кажуть, зараз прийде осінь, листя впаде і всім буде... Ну так у нас і відбувається постійно.
1: Я дивилась цей стендап, дуже смішний, Ліпко, так?
0: Так, Ліпко.
1: Це мій улюблений гуморист. Власне, ви говорили про справедливість та оце відчуття, яке спіткало вас на Курщині, коли ви бачили, що війна прийшла в дім окупанта. І я замислилась над тим, що досить часто, ну, приміром, я там, не знаю, зі своїми подругами, ми говоримо про те, що от ти відкриваєш стрічку новин, і ти гортаєш, та оці нові атаки, на жаль, дуже багато гине і військових, і цивільних, люди у власних домівках засинають, та й можуть, на жаль, не прокинутися після російських ударів. І оце відчуття тотальної несправедливості, що світ глухий, що толерують російську культуру, воно на тебе так накидується, і тебе душить відчуття глобальної несправедливості. А ви працюєте по ворогу, ви бачите щодня, ви робите цю справедливість, та ви її руками своїми робите, та і ваші, власне, бійці. У вас, вам це допомагає не... Ну, не те, щоб не ловити відчай, а в цілому мати якесь відчуття такої сатисфакції глобальної.
0: Ну, якщо в глобальному плані, то, звісно, є таке відчуття всесвітньої несправедливості, але це нам дало шанс стати сильнішими. І зараз без допомоги наших партнерів, наші дрони летять на багато кілометрів і палають там їхні Wildberries, да, Озони, НПЗ. І ось це дає відчуття, що хто-то там просить Зеленського перестати бити, да, по цим місцям. Ось тільки сила дасть можливість нам стояти на світовій арені, щоб з нами хтось рахувався. Тобто ми зараз набагато вже сильніше стали.
1: Що вам треба зараз для того, щоб продовжувати так само давати високі результати, працювати?
0: Збільшувати кількість навчених екіпажів, додавати ще різні тактики. Для цього нам потрібні люди, які хочуть прийти до нас в підрозділ. У нас хороше навчання проходять, і бійці становляться топ-пілотами.
1: Я так розумію, що тут взагалі немає обмежень, ну, оскільки ви літаєте на всьому, тобто якщо людина хоче на чомусь конкретному, вона може саме йти у вартових, до вартових звертатися і буде літати на тому, на чому хоче.
0: Саме головне – це велике бажання. Тобто ми не набираємо всіх. Ми беремо людей, які є з великим бажанням. У нас є співбесіди, ми вивчаємо людину, бачимо його зацікавленість, навички, які у нього були, цивільні навички. І ми ці цивільні навички направляємо в потрібне русло. У нас же ж не тільки дрони. У нас наш батальйон – це як країна. У нас все є. У нас є кухня, яка нам готує кушать. У нас там професійні кухарі, які працювали в ресторанах. Там. У нас своя ремонтна база автомобілів, того, що ми теж пересуваємося на автомобілях. Тобто будь-який напрямок цивільного життя можна направити у військове русло.
1: Якщо зараз говорити саме про те, що іде зима, які найбільші бачите виклики в своїй роботі станом на зараз?
0: Чергова
1: важка зима.
0: П'ята, по-моєму, зима на фронті. Я вже і забув. Та викликів насправді багато, вони кожен день, тому я там наперед не... Будуть виклики, будемо їх вирішувати. Ну, щось плануємо, чимось записаємось, до чогось готуємось. Все буде добре, все буде норм. У нас кожна зима, казали, буде важка, все важке. Кожен день важкий.
1: Саме морська піхота, я думаю, що вже ні в кого не залишилося там якихось думок, мовляв, чому не в морі, бо вона назва може вводити в оману, але я сподіваюся, що за стільки років війни загалом і повномасштабної, зокрема, що вже немає таких питань. Але от саме, якщо вам конкретно поставити питання, чому саме морська піхота, чому вам найближче от, саме ця бригада?
0: Дивіться, це зараз можна вибрати будь-який підрозділ, будь-яку посаду і прийти і сказати, я хочу бути пілотом, або я хочу бути водієм, або я хочу бути слюсарем. Ми йшли в 22-му році. У нас вибору не було. Нас по прізвищам розписали, хто куди йде, і той туди йде. Але прийшовши в морську піхоту, так, я її полюбив. Вона стала насправді в моєму серці. І я просто безмежно щасливий, що я потрапив саме в морську піхоту. Того, що я знаю, як в інших підрозділах, в інших силах. Тому я кайфую, що я в морській піхоті.
1: Я ж правильно розумію, що для того, аби отримати берет, це треба пройти вишкіл спеціальний?
0: Так, психологічна смуга морського піхотинця.
1: Ви проходили?
0: Так, у 23-му році я пройшов.
1: Як це було? Психологічно.
0: Психологічно було дуже важко. Дуже важка полоса, насправді. От саме психологічно важко. Фізично там вже, мабуть, не відчуваєш того, що там закаляється саме психологія морського піхотинця. Але коли ти її проходиш, це реально кайф. Оце всі відчуття має кожен відчути.
1: А якщо говорити про це загартування психологічне, тобто це якісь умови та якогось тиску, які там створюються саме під час проходження, чи трошечки, щоб уявити, що це таке собою являє.
0: Так. Над тобою інструктора, які ведуть тебе, вони максимально безпощадно над тобою перевіряють всі твої фізичні можливості, психологічні можливості. Будь-що він хоче, він робить з тобою, і ти відчуваєш цей психологічний саме тиск, і собі там десь всередині знаходиш сили дійти до кінця. Багато є відео проходження. Можна подивитися, відчути цей вайб, кайф.
1: Як у вас бійці проходять? Тобто це є обов'язковим на якомусь етапі? Чи це висловлюють бажання, я хочу отримати берет? Ну, вперед, давай.
0: Трошки це не так. Насправді він має певний період прослужити в морській піхоті, він має показати, що він достойний морський піхотинець, його має командир подати, тобто не кожен має право навіть пройти психологічну смугу. Тільки після цього він подається на полосу, і потім вже проходить полосу, або не проходить. І після того, ті, хто дійшли, доповзли, донесли, тому що це загальний залік, йде команда, і вони мають дійти всі. І якщо комусь стає зле на полосі, то його побратими ж його і несуть. Тому стараються, щоб зле не було. Тому що їм і так важко, а ще когось нести, це вже важко. Тому це має бути достойна людина.
1: Ви з першого разу прийшли?
0: Так.
1: А якщо проходиш не з першого, то що стається? Тебе через якийсь час там ще раз екзаменують, чи вже все, не маєш більше права?
0: Ні, людина має право. Чого? Просто якщо з першого разу не здав, то наступний етап він краще підготується. Тут просто в умовах того, що ми на фронті знаходимось, ми не можемо правильно харчуватися, готуватися.
1: Висипатися.
0: У нас інші думки. Хлопці ось приїжджають з позицій, там день-два відпочили і поїхали здавати полосу. Тобто немає можливості підготуватися. Якби була можливість підготовлюватися, то б, відповідно, більшість проходило з першого разу.
1: Серед ваших хлопців, у вас тільки хлопці в батальйоні чи і дівчата є?
0: Є дівчата на тилових посадах.
1: Не літунки?
0: Ні, ні. На бойові посади тільки хлопці.
1: Жах. Ну, а якщо доведе, що та ваш кожен може довести, що він вартий?
0: Є підрозділи, які беруть дівчат. У нас, мабуть, ні.
1: А це чому? Це якийсь такий батьківський інстинкт чи якийсь досвід?
0: Ну, це таке відчуття, що все-таки там же ж хлопці. Не хочеться сімейних мені драм вирішувати їм.
1: Ясно, це такий суто прагматичний розрахунок командира.
0: Так.
1: А серед ваших тоді та хлопців багато хто вже отримав берет?
0: Так, так. У нас багато хто пройшов, хто отримав. Багато мають право носіння берету.
1: Це потім не треба як водійське підтверджувати? З якихось
0: ставиться ж у військовий квиток, ставиться спеціальний штамп, що має право носіння берету навіть в запасі.
1: Якщо, власне, та вже повертатися ближче до теми сьогодення, то хочеться мені запитати вас про загальну комунікацію. Я знаю, що в цілому, ну от коли піднімалася тема корпусної системи, що йшлося про те, що дуже погана комунікація між бригад, наприміром, і корпуси нам мусять там в цьому допомогти. Але ми досить часто не говоримо про те, що підрозділи між собою теж ну там мають покращувати цю комунікативну складову і ділитися якимись там та надбаннями, наробками, і власне про те, от ви як вартові, чи добре ви там, та це ж як країна в країні, наскільки ви оцінюєте зараз вашу комунікацію там, не знаю, з артилеристами, з танкістами, наскільки вона вже станом на 26-й рік відпрацьований м'яз?
0: Ви назвали артилеристів, танкістів. Зараз взаємодія у нас, якщо це ми кажемо всередині нашої бригади, то це, в принципі, вже налагоджено і є нормальна комунікація. Якщо це рахувати як корпус, то, на жаль, ми не стали корпусною армією. Тому що ми воюємо в іншому корпусі, хоча ми бригада корпусу морської піхоти, стоїмо на іншому напрямку. І так інші бригади морської піхоти, які розкидані по всім корпусам. Ми не воюємо своїм корпусом. Не знаю, як це системно можуть змінити, але, на жаль, в цьому є проблема. Тому що, коли ми були разом, коли наші бригади морської піхоти були поряд, то була краща комунікація між нами. Але, як я вже і казав, що комунікація, вона дає результат. Тобто, постійно треба спілкуватися, постійно треба обмінюватися досвідом. Я завжди на зв'язку з командирами підрозділів, які знаходяться у нас в нашій смузі. Угу. І ми постійно обмінюємося досвідом, їздимо один до одного на майстерні, спілкуємося з хлопцями і дізнаємось щось нове даємо людям. І за рахунок цього у нас є спільна.
1: Одна справа дізнаватися щось нове, інша справа впроваджувати. І ось тут та на темі впровадження наскільки для вас є великим викликом саме бюрократична частина всіх нововведень в армії? Документальна, ну, саме паперова, як то, УПА, та паперова армія?
0: Угу. Дивіться, в основному ми запроваджуємо щось новеньке на полі бою, і це запроваджується завжди в основному за рахунок волонтерів. Тому тут більша проблема домовитися з волонтерами, які можуть виділити кошти на певний проєкт, а потім вже цей проєкт запускається. Звісно, що ідей багато, але деякі ідеї, вони залишаються на ідеї і все.
1: Багато є таких ідей, за які вам прикро, що вони не реалізувалися?
0: Ні, це досвід, абсолютно ні. Будь-який досвід, він або позитивний, або негативний, це досвід. Він в майбутньому, деякі речі, які там через 2 роки ти вже такий, ну ось це вже не буде працювати, тому що. І це просто наші знання.
1: Власне, та якщо трошечки говорити вже та на завершення хочеться вас запитати про вас, бо ви ж з Харкова, ви харків'янин.
0: Так.
1: А навіть мені дали точну локацію нові будинки.
0: Це ви, так, це, виріс. Виріс там.
1: Як то в наш час казали, Новодомовський.
0: Так. А,
1: власне, Харків станом на 26-й рік. Як він змінився для вас порівняно, не знаю, з 21-м роком? Що ви можете найголовніше виділити? Можна і хороше, і погане, те, як вам відчувається.
0: Я завжди кажу, ну тут навіть повітря інше, бо це Харків. Я люблю наше місто і, як там хлопці кажуть, я заставляю їх любити наше місто теж. Але я вам просто можу розказати, що ми ж з усіх різних місць, і ми воювали на всіх напрямках, а на Харківщині ми не були. І хлопці чули, знали за Харків, Харків, Харків, Харків. Для них це було, вони вже, та що ж там в Харкові, ми ніколи не були. І тоді нас перекинули на Вовчанський напрямок, і вони відчули Харків, і вони такі, ну це Харків. Це є Харків. Що змінилося в Харкові? Тут все супер. Єдине, що нам не повезло з сусідом.
1: Отак. Це, власне, але, ну, бачите, сили оборони дуже ефективно вирішують цю проблему.
0: Ну, так, але вже хочеться миру.
1: Хочеться жити в Харкові?
0: Так, але без сусідів.
1: А як вам здається, ви маєте бажання повернутися до своєї цивільної професії?
0: Так. Вам цього я ж в армії не залишусь.
1: Не залишиться? Ні. Перший же день все. Пока.
0: Ну,
1: всім пока.
0: Перший день не вийде, але... Ну, більшість в армії, не знаю. Ну, я точно не залишусь в армії, тому що я більше хочу розвивати свій напрямок. Там багато роботи, багато чого невирішеного. На жаль, така теж біль внутрішня. Дивлюся, що багато хто під час війни розвиває свої бізнеси, а мій не розвивається. Звісно, в бізнес повернусь.
1: А не шкода у тих навичок, які ви здобули у війську, що вони як ніби відпадуть?
0: До чого вони відпадуть? Їх можна застосовувати в цивільному житті. Не обов'язково технологіями тільки вбивати. Можна реалізовувати інші проєкти.
1: Згадала відос про те, як цей FPV-шник після демобілізації трошки не перевчився і пішов знімати весілля і відпрацював по парі.
0: Можна. Раніше бійки були на свадьбах, а тепер...
1: Ну, тепер та нове слово. Війна дронів, бійки дронів і так далі. Але, та, до речі, мені теж хотілося у вас запитати, та, оскільки командирська посада, вона мусить включати певну кількість моральних якостей, ми вже зрозуміли, та, що ви застосовуєте погляд. Але тут теж така історія, ну, оскільки ви підприємець, та, займалися власне бізнесом, наскільки перегукуються ось ці саме потреба в ваших якостях, саме в людських, от те, коли ти займаєшся бізнесом, і те, коли ти є командиром батальйону. То що таке засадниче, та, що звідти і вам і тут знадобилося?
0: Планування. Основне – це планування. Планування будь-яких дій, контроль виконаних робіт, контроль будь-якого проєкту. Планування і контроль, я б назвав би це.
1: Давайте так. Оскільки ви харків'янин, я вас не відпущу без декількох запитань конкретних точкових про Харків. 2-3 найулюбленіші місця в місті.
0: Саржин Яр, Павлово поле, рідне, теж рідне. І, мабуть, парк Шевченка.
1: Прикраси вас не дратують, які зараз бачите?
0: Та я якось не звертаю уваги на них. Якось, не знаю, я просто дуже рідко в Харкові, я тут просто хожу і насолоджуюсь кожним клаптиком.
1: До речі, про повітря, мені це дуже резонує, але мені в цілому на Сході інше повітря, ніж всюди, ніж в іншому світі. Ну, тобто, не знаю, східняцьке повітря якесь воно.
0: Харківське.
1: Харківське все ж таки, та у вас. Більше в Харків заїжджає.
0: На Сході там.
1: По-інакшому трошки. Так. Ну, зараз так.
0: А це харківське.
1: Перше, що зробите у Харкові саме по тому, як уже будете мати змогу після перемоги повертатися до свого звичного життя?
0: Погуляю з сім'єю, з дружиною, з дітьми по нашому прекрасному Харкову.
1: Дай Боже, щоб якомога швидше це все справдилося. Дякую вам за цю розмову. Нагадаю, що у мене в етері був власне командир батальйону безпілотних систем в Артові, а у складі 36-ї окремої бригади морської піхоти пан Вульф. Дякую вам.
0: Дякую. Дякую вам.
1: Дякуємо нашим слухачам і слухачкам. Слухайте радіо «Накипіло». Скоро почуємося.
2: Харків, Харків, де твоє обличчя? На радіо «Накипіло».

0: Ви слухаєте Радіо Накипіло. Новини на Радіо Накипіло.
1: У Харкові усувають наслідки сьогоднішнього нічного удару по Салтівці. Автобусні перевезення із Золочева призупинили. Операція «Вівальді» виходить на новий етап. Усі подробиці у випуску новин у студії Яків Слобожанський. Вітаю.
2: Про головне.
1: Армія країни-агресорки знову атакувала Харків сьогодні вдень. Ворожий удар прийшовся по об'єктну інфраструктури в індустріальному районі. Деталі уточнюються, повідомляє мер Ігор Терехов.
2: Тема дня.
1: У Салтівському районі Харкова усувають наслідки сьогоднішнього нічного удару російських терористів по багатоповерховому житловому будинку. За останніми даними, які озвучив начальник облвійської адміністрації Олексій Губов, по медичну допомогу звернулися 38 людей, серед них 10 дітей. У лікарнях перебувають 43-річний чоловік і 14-річна дівчинка із вибуховими пораненнями. Інші постраждали, дістали травми середнього та легкого ступенів тяжкості. У квартирі, куди влучив ворожий снаряд, проживали троє дітей. Батько самостійно виніс їх із помешкання. Діти не зазнали важких поранень. У будинку знищені перекриття між третім і четвертим поверхами. Загалом у цьому районі пошкоджено 18 багатоквартирних будинків, вибиті понад 1500 вікон. На місці працюють усі профільні служби, ДСНС, Національна поліція. До ліквідації наслідків долучилися міжнародні організації. Понад 100 волонтерів разом із комунальними службами допомагають закривати вибиті вікна. За попередніми даними, конструкції будинку не пошкоджені, проте будуть проведені усі необхідні експертні дослідження, аби визначити, чи можна буде надалі проживати в ньому. За інформацією Харківської філії газмережі, у двох під'їздах пошкодженого будинку газопостачання відновили, зруйновані квартири наразі залишаються відключеними від газу.
2: Новини з фронту.
1: Третій армійський корпус заявив про завершення третього етапу наступальної операції «Вівальді» на Лиманському напрямку. Під контроль України повернули 51 квадратний кілометр території, звільнили Нове, Рідкодуб, Катеринів та відновили контроль над Карпівкою і Новомихайлівкою. Про це повідомив командир 3-го армійського корпусу сухопутних військ, бригадний генерал Андрій Білецький, назвавши третій етап переломним для всієї операції. Головною метою третього етапу було село Нове, яке російські війська використовували як ключовий вузол на плацдармі. Для прориву оборони 3-й корпус застосував радянські БТР-60, які переобладнали на наземні роботизовані комплекси камікадзе. Ними вдалося зруйнувати укріплення російських військ. Вороже командування не очікувало основного удару у районі Нового. Противник був переконаний, що основним напрямом удару є Шандриголове Зелена долина. Це змусило його безглуздо спалити свої резерви у контратаках саме на цьому напрямку. Під час третього етапу окупанти втратили близько 2000 осіб, ще понад 250 росіян потрапили у полон. Андрій Білецький зазначив, що російські військові здавалися цілими підрозділами. Основну роль у штурмових діях відіграла 3-я окрема штурмова бригада, також у звільненні населених пунктів брали участь прикордонні підрозділи. Операція «Вівальді» триває. Від її початку звільнено від ворога 176 квадратних кілометрів.
2: Харківщина.
1: На Харківщині автобусні перевезення за маршрутом Золочів-Харків призупинили через безпекову ситуацію на дорогах. Про це повідомляє Золочівська сільська рада. Рішення ухвалив автоперевізник через постійні атаки російських безпілотників та ризики для пасажирів. Про відновлення рейсів повідомлять додатково, щойно перевезення знову стане можливим. Довіряйте лише надійним джерелам інформації, долучайтеся до спільноти Накипіло, слухайте Радіо Накипіло.
0: Новини на Радіо Накипіло. Реклама на Радіо Накипіло.
3: Грузія, Україна тільки на Мегого. Збірна Мальдери продовжує свій шлях у Лізі Націй. Наступний суперник – Хвіча та компанія. Чи зможе наша збірна здобути перемогу? Вмикайте 28 вересня о 19:00. Ексклюзивно на Мегого.
4: 3 жовтня Радіо Накипіло переходить на частоту 96,7 FM у Харкові. На сайті, в застосунку і на частотах в Балаклії і Близнюках все залишиться без змін. Отже, з 3 жовтня слухайте нас на 96,7 FM. Почуємось!
0: Реклама на Радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».

0: Реклама на радіо Накипіло.
1: Цей день незабаром. 3 жовтня радіо Накипіло зникне з частоти 92,2 у Харкові,
2: щоб з'явитися на 96,7 FM. На сайті, в застосунку і на частотах в Балаклії Близнюках все залишиться без змін.
1: З 3 жовтня радіо Накипіло на 96,7 FM. До зустрічі!
0: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
3: Холодна гора слухає радіо Накипіло.

0: human stories of love and life, hate and death, space, outer and inner.
1: Увага! У Харківській області повітряна тривога. Рівень загрози червоний. Негайно пройдіть в укриття.

0: Українська година. Ви слухаєте радіо Накипіло. Новини на радіо Накипіло.
1: Росіяни прикриваються цивільними у Куп'янську. Харків пережив 12 атак за тиждень. Інтервенти вдарили по інфраструктурному об'єкту в індустріальному районі. Детально далі у випуску. В студії Яків Слобожанський. Вітаю.
2: Про головне.
1: Сьогодні в день армія країни-агресорки знову атакувала Харків. Ворожий удар прийшовся по об'єкту інфраструктури в індустріальному районі. Деталі уточнюються. За даними начальника облвійськадміністрації Олега Синігубова, інформації про постраждалих допоки не надходило. Як інформує харківська мерія, через перебої в енергопостачанні спостерігаються затримки руху на трамвайних та тролейбусних маршрутах міста. Трамваї тимчасово не курсують по Салтівському шосе, рух транспорту поступово відновлюється.
2: Харків.
1: За минулий тиждень Харків пережив 12 ворожих атак. Ворог постійно змінює їхню тактику і засоби ураження. Як повідомляє мерія, 9 разів росіяни застосували FPV-дрони, ще 3 шахеди. 8 людей постраждали. У 5 хатках внаслідок одного з влучань загинув чоловік. Найбільше дісталося північній частині міста. Усім Київському та Салтівському районам. Також ворог бив по Шевченківському і Слобідському районах. Пошкоджені житлові будинки, навчальний заклад, автомобілі, дорожня інфраструктура, стадіон. Зночі рятувальники, медики, комунальники та аварійні служби знову працюють на місцях. Допомагають людям, які постраждали від сьогоднішнього нічного удару по Салтівському району міста. Комунальники прибирають уламки пошкоджених будівель, бите скло, гілки та інше габаритне сміття, закривають вибиті вікна. Унаслідок сьогоднішнього нічного удару дістали поранення 38 людей. Дей серед них 11 дітей. Пошуково-рятувальні роботи закінчені, під завалами нікого не знайдено.
2: Новини з фронту.
1: Російські інтервенти під час відступу з Куп'янської громади могли використати цивільних як прикриття. 27 вересня українські розвідувальні дрони зафіксували групу людей, яка рухалася через газогін. Про це повідомляє телеграм-канал 2-го корпусу Національної гвардії України «Хартія». Росіяни виводили цивільних із Куп'янської громади на тлі контрнаступальних дій українських сил. Серед групи могли перебувати ворожі військові, які намагалися вийти з району під прикриттям мирних жителів. На оприлюдненому відеоролику видно 9 людей. Серед них є діти, літні люди та людина, яка пересувається на милицях. Поруч із ними рухаються чоловіки призовного віку у цивільному одязі. У Харті припускають, що ці чоловіки можуть бути російськими військовими. За версією української сторони, вони могли зняти форму та переодягнутися у цивільне, щоб разом із мирними жителями вийти з-під удару. Українські військові бачили групу, однак не відкривали по ній вогонь. Причиною стала присутність цивільних, зокрема дітей та людей похилого віку. У корпусі вважають, що російські військові могли розраховувати саме на це. Таким чином, газогін, який російські диверсанти раніше використовували для прихованого переміщення, цього разу міг стати маршрутом для відступу разом із цивільними. Випадок уже задокументували, зібрані матеріали планують передати для розслідування. Довіряйте лише надійним джерелам інформації, допомагайте Збройним силам України, слухайте радіо Накипіло.
0: Новини на радіо Накипіло. Реклама на радіо Накипіло.
2: 3 жовтня завітайте на фестиваль-ярмарок «Ключ до Харкова» від Накипіло.
3: Це простір для знайомства з підприємцями, які творять сучасний різноманітний Харків і насичують місто життям.
2: На заході можна отримати «Ключ до Харкова». Це підписка на нашу спільноту зі знижками від 40 місцевих брендів.
3: 3 жовтня. Культурно-громадський центр «Друг». Гончарівський бульвар, 10/2.
2: Початок о 13-й. Вхід вільний.
0: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
4: Говорить радіо Накипіло.

Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. Так звучить радіо Накипіло.

Дякуємо, що слухаєте нас. Радіо накипіло.

0: Реклама на радіо «Накипіло».
1: 3 жовтня радіо «Накипіло» переходить на частоту 96,7 FM у Харкові. На сайті, в застосунку і на частотах в Балаклії, Близнюках все залишиться без змін. Отже, з 3 жовтня слухайте нас на 96,7 FM. Почуємось!
0: Реклама на радіо «Накипіло». Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
1: Харків слухає радіо «Накипіло».

Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.

Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.

0: Нова музика на радіо Накипіло.
1: Відкрий очі, не перший, не останній. Чогось ти хочеш тут, один з мільйонів. Одним на мільйон бути. Тепер рахують, лічать мовчки.

0: Україні 5 година. Ви слухаєте Радіо Накипіло. Новини на Радіо Накипіло.
1: Росіяни прикриваються цивільними у Куп'янську. Харків пережив 12 атак за тиждень. Інтервенти вдарили по інфраструктурному об'єкту в індустріальному районі. Детально далі у випуску. В студії Яків Слобожанський. Вітаю.
2: Про головне.
1: Сьогодні в день армія країни-агресорки знову атакувала Харків. Ворожий удар прийшовся по об'єкту інфраструктури в індустріальному районі. Деталі уточнюються. За даними начальника облвійська адміністрації Олега Синігубова, інформації про постраждалих допоки не надходило. Як інформує харківська мерія, через перебої в енергопостачанні спостерігаються затримки руху на трамвайних та тролейбусних маршрутах міста. Трамваї тимчасово не курсують по Салтівському шосе. Рух транспорту поступово відновлюється.
2: Харків.
1: За минулий тиждень Харків пережив 12 ворожих атак. Ворог постійно змінює їхню тактику і засоби ураження. Як повідомляє мерія, 9 разів росіяни застосували FPV-дрони, ще тричі шахеди. 8 людей постраждали. У 5 хатках внаслідок одного з влучань загинув чоловік. Найбільше дісталося північній частині міста. Усім Київському та Салтівському районам. Також ворог бив по Шевченківському і Слобідському районах. Пошкоджені житлові будинки, навчальний заклад, автомобілі, дорожня інфраструктура, стадіон. Зночі рятувальники, медики, комунальники та аварійні служби знову працюють на місцях. Допомагають людям, які постраждали від сьогоднішнього нічного удару по Салтівському району міста. Комунальники прибирають уламки пошкоджених будівель, бите скло, гілки та інше габаритне сміття, закривають вибиті вікна. Унаслідок сьогоднішнього нічного удару дістали поранення 38 людей. Де серед них 11 дітей. Пошуково-рятувальні роботи закінчені, під завалами нікого не знайдено.
2: Новини з фронту.
1: Російські інтервенти під час відступу з Куп'янської громади могли використати цивільних як прикриття. 27 вересня українські розвідувальні дрони зафіксували групу людей, яка рухалася через газогін. Про це повідомляє телеграм-канал 2-го корпусу Національної гвардії України «Хартія». Росіяни виводили цивільних із Куп'янської громади на тлі контрнаступальних дій українських сил. Серед групи могли перебувати ворожі військові, які намагалися вийти з району під прикриттям мирних жителів. На оприлюдненому відеоролику видно 9 людей. Серед них є діти, літні люди та людина, яка пересувається на милицях. Поруч із ними рухаються чоловіки призовного віку у цивільному одязі. У Хартії припускають, що ці чоловіки можуть бути російськими військовими. За версією української сторони, вони могли зняти форму та переодягнутися у цивільне, щоб разом із мирними жителями вийти з-під удару. Українські військові бачили групу, однак не відкривали по ній вогонь. Причиною стала присутність цивільних, зокрема дітей та людей похилого віку. У корпусі вважають, що російські військові могли розраховувати саме на це. Таким чином, газогін, який російські диверсанти раніше використовували для прихованого переміщення, цього разу міг стати маршрутом для відступу разом із цивільними. Випадок уже задокументували, зібрані матеріали планують передати для розслідування. Довіряйте лише надійним джерелам інформації, допомагайте Збройним силам України, слухайте Радіо Накипіло.
0: Новини на Радіо Накипіло.
3: Реклама на радіо Накипіло.
4: Цей день незабаром. 3 жовтня радіо Накипіло зникне з частоти 92,2 у Харкові,
5: щоб з'явитися на 96,7 FM. На сайті, в застосунку і на частотах в Балаклії Близнюках все залишиться без змін.
4: З 3 жовтня радіо Накипіло на 96,7 FM. До зустрічі!
3: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».

0: Радио накопило.
1: Радио накопило. Привіт, Харкове! Це гурт «Рогата жаба». Слухайте радіо «Накипіло», тримайтесь, все буде добре.

Всім вітання, це Степан Бурбан, він же Паліндром. Слухайте мою музику на радіо Накипіло. Також хочу передати привіт усім моїм дорогим людям з Харкова. Я бажаю вам сил і наснаги пережити темні часи і надіюся, що вони хоча б трошки стають світлішими з моєю музикою. Скоро побачимось на концертах. Всіх обіймаю.

колись, колись, чи хотів би ти, щоб хтось про щось колись, чи хотів би ти, щоб хтось про щось колись, чи хотів би ти, щоб хтось про щось.

Григорівка слухає радіо Накипіло. Реклама на радіо Накипіло. 3 жовтня радіо Накипіло переходить на частоту 96,7 FM у Харкові. На сайті, в застосунку і на частотах в Балаклії і Близнюках все залишиться без змін. Отже, з 3 жовтня слухайте радіо Накипіло на 96,7 FM. Йо! Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».

Радіо Накипіло відтепер ще ближче. Завантажуйте наш застосунок для смартфонів і слухайте улюблені пісні й програми. Також на нашому YouTube-каналі щоденно виходять останні випуски етерів і програм. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

0: В Україні 6 вечора. Ви слухаєте Радіо Накипіло. Новини на Радіо Накипіло.
1: Волонтери забезпечили постраждалих від сьогоднішньої нічної ворожої атаки найнеобхіднішими товарами. Харківобленерго встановлюють укриття для персоналу. Юний харків'янин привіз медаль з Балканської олімпіади. Деталі у випуску новин у студії Яків Слобожанський. Вітаю.
2: Тема дня.
1: У Харкові ліквідовують наслідки сьогоднішнього нічного удару по Салтівці. За даними начальника облвійської адміністрації Олега Сеньгубова, унаслідок атаки частково зруйнована багатоповерхівка, потрощені балкони та внутрішні стіни, вибиті вікна у 46 будинках. Волонтери видали родинам 150 наборів із найнеобхіднішими непродовольчими товарами і закрили понад 600 контурів. Нагадаю, сьогодні о 4-й годині ранку російські терористи завдали подвійного удару по Салтівському та Київському районах міста. 38 людей постраждали, серед них 11 дітей. Інтервенти вдарили по Харкову трьома дрон-ракетами типу «Бандероль», дві впали у приватному секторі, одна поцілила по багатоповерхівці. Комунальники прибрали уламки пошкоджених будівель, бите скло, гілки та інше габаритне сміття. Фахівці вже відновили газопостачання у двох під'їздах постраждалого на Салтівці будинку.
2: Новини з фронту.
1: На Богодухівському напрямку українські бійці 105-ї окремої бригади територіальної оборони за минулий тиждень знищили та підбили десятки одиниць ворожої техніки і засобів зв'язку окупантів. Відео бойової роботи оприлюднив мілітарний телеграм-канал «Харківський напрямок». За тиждень оператори дронів 105-ї бригади ліквідували 8 російських окупантів, ще 15 поранили. Також військові повідомляють про враження 2 пунктів управління безпілотниками, 2 складів боєкомплекту та 660 укриттів. Основним інструментом бойової роботи українських захисників були ударні дрони.
2: Харківщина.
1: На об'єктах Харківобленерго встановлюють укриття для персоналу. На виробничому підрозділі встановили нове захисне укриття для працівників за кошти Міненерго та благодійників, повідомили в обласній енергетичній компанії. Всередині споруди автономне джерело електроживлення, система вентиляції, аптечка, запас питної води, засоби зв'язку та 2 евакуаційні виходи. При облаштуванні укриття особливу увагу приділили функціональності та автономності. У Харківобленерго зазначають, що будівництво та модернізація укриттів у підрозділах тривають системно.
2: Харків.
1: Учень 10 класу авторської школи «Бойка» Максим Бондаренко отримав срібну медаль на 19-й юніорській Балканській олімпіаді з інформатики, яка пройшла у Сараєво в Боснії і Герцеговіні. Цьогоріч в олімпіаді взяли участь 55 учасників із 13 країн. Максим Бондаренко, виступаючи у складі збірної України, продемонстрував високий результат, повідомили у школі «Бойка». Підготували учня до олімпіади тренери Олександр Міця та Сергій Вапнічний. Загалом українська збірна здобула 2 золоті та 2 срібні медалі.
2: Спорт.
1: У Харкові на вихідних пройшов забіг «Паркінг Ран». Учасники долали дистанції 3 та 5 кілометрів на багаторівневому паркінгу, який на час заходу перетворили на бігову трасу. Це єдиний в Україні забіг такого формату, інформує прес-служба мерії.
2: Погода.
1: Завтра по Харкову та області синоптики регіонального гідрометцентру прогнозують мінливу хмарність без опадів. Вітер північно-східний 7-12 метрів на секунду, у день пориви 15-20 метрів на секунду. Температура повітря уночі 18-13, в день 16-21 градус.
2: Про хороше.
1: Із 3 жовтня радіо «Накипіло» звучатиме на частоті 96,7 FM. У березні наша радіостанція перемогла в конкурсі на цю частоту, і найближчі 10 років радіо «Накипіло» працюватиме на хвилі 96,7. Водночас не зміняться частоти мовлення радіо «Накипіло» у Балаклії 95 та Близнюках 107,5. Так само нічого не зміниться для тих, хто слухає радіо на сайті або у застосунку. Етер залишається доступним у будь-якій точці світу. Залишаємось поряд на 96,7. Слухайте радіо «Накипіло», шануймося.
0: Новини на радіо «Накипіло». Реклама на радіо «Накипіло».
3: 3 жовтня радіо «Накипіло» переходить на частоту 96,7 FM у Харкові. На сайті, в застосунку і на частотах в Балаклії, Близнюках все залишиться без змін. Отже, з 3 жовтня слухайте нас на 96,7 FM. Почуємось!
0: Реклама на радіо «Накипіло». Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу». «Накипіло» з Тетяною Федорковою.
4: Вітаю в етері радіо «Накипіло». Мене звати Тетяна Федоркова. Маємо сьогодні у вечірньому етері дві теми. Друга буде о 18:30. Залишайтеся з нами. А перш ніж почати першу тему, хочу повідомити новини щодо авіаудару по Харкову, який стався сьогодні близько 4 ранку. Із останніх новин на цю годину внаслідок атаки постраждали понад 40 людей, 43 людини, серед них 11 дітей. ДСНС про це повідомляє. Тривають роботи на місці події, прибирають завали, значно пошкоджена фасадна стіна. Також працюють безліч волонтерів. Об'єдналося понад 100 волонтерів, повідомляє обласна адміністрація. Вони працюють разом із підрозділами ДСНС. Стежимо за подіями, а тепер переходимо до основної теми.
0: Накипіло з Тетяною Федорковою.
4: 6 років минуло із дня авіакатастрофи під Чугуєвом. 25 вересня 2020 року під час навчального польоту розбився літак Ан-26 із курсантами. На борту тоді перебувало 27 людей, окрім курсантів, офіцери, члени екіпажу. Тільки одна людина вижила. Після катастрофи правоохоронці та влада гарантували батькам загиблих, що винних в авіатрощі встановлять і справедливо покарають. У травні 2021 року Державне бюро розслідувань завершило досудове розслідування у справі. Обвинувачення висунули 6 військовопосадовцям, дії яких, на переконання слідства, призвели до трагедії. Та ніхто з них не визнає вини, а судовий розгляд ускладнюється обставинами. Спочатку пандемія COVID, потім повномасштабна війна, яка триває і зараз, і у справі не раз змінювалася підсудність. На якій стадії цей процес нині, в етері радіо «Накипіло» поговоримо. Зараз з адвокатом і представником потерпілих Віталієм Погосяном. Пане Віталію, вітаю вас.
5: Доброго вечора.
4: Розкажіть, будь ласка, як змінювалася підсудність у цій справі? Тобто, як суди, тобто, це був такий процес передавання матеріалів з одного суду, з Чугуєва, потім ще кудись в Києві щось встановлювали, і зрештою воно дійшло до Полтави. Як це сталося? Чому так відбулося? І як, скільки часу це забрало?
5: Ну, обвинувальний акт до суду, до Чугуївського суду, надійшов 14.01.22 року. Навіть було одне судове засідання, однак після цього почалася війна, після чого справу направили спочатку до Рожанківського районного суду міста Харкова. На 1.04 було призначено також судове засідання, однак в подальшому, згідно розпорядження голови Верховного суду про зміну територіальної підсудності за Київським районним судом міста Полтави. Отже, воно дійшло, ну, фізично дійшло до Київського районного суду міста Полтави 18.04.23 року, коли склалася перша колегія суддів. Спочатку було вирішено питання щодо колегіального розгляду справи, потім була створена колегія, і з 18.04.23 воно почало слухатися.
4: Але все це, весь цей час, дуже тривалий час, було стадія підготовчого провадження, да? По суті,
5: Це навіть не підготовче, це, ну, зміна територіальної підсудності. Визначався суд, який буде слухати цю справу по суті. Я ж кажу, спочатку Чугунський, потім Рожанківський, а зараз Київський. І зараз Київський районний суд вже буде слухати по суті до, ну, я сподіваюся, до вироку, до прийняття рішення.
4: А оце підготовче, скільки? Воно ж, я пам'ятаю, що воно було тривале.
5: Давайте зараз підготовче. От 18.04.23 зайшло воно в суд, потім почали слухати потрошки, ну, ніяк не могли закінчити підготовче судове засідання, тому що у нас не було Вовка. Вовк був у відрядженні.
4: Це у нас хто, нагадаєте?
5: Обвинувачений Вовк.
4: Зараз
5: кажу, хто він.
4: Це ця база, да, авіа.
5: Це заступник командира військової частини А4104. Mm-hmm. От. Він був направлений у відрядження для проведення навчально-бойових тренувань за кордон на 18-24 місяці, 3.01.2024 року. Це коли ми вже почали збиратися потроху, тому що всіх поки зібрали. Виїхав. Було зазначено 18-24 місяці. Ставилося питання відносно участі в режимі відеоконференції, тому що навіть за кордоном можна приймати участь в режимі відеоконференції. Захисники сказали, що там якесь все засекречено, він не може вийти, щоб не впізнали, де він знаходиться. Хоча я вважаю, що можна з будь-якого та за кордоном вийти на зв'язок і приймати участь в судовому засіданні. Отже, у нас з 18.04.23 року, по суті, до 28.02.24 року, практично рік, було проведено 15 судових засідань, на яких все ж таки очікували прибуття Вовка. Потім в лютому 24-го року головуюча суддя Логвінова подала у відставку. І у нас була змінена колегія суддів.
4: Це все впливає на тривалість розслідування.
5: Так,
4: все це значно. І я ще хочу нагадати, що на засідання суду приїжджають батьки загиблих курсантів. Вони не всі, звісно.
5: Раніше, я вам скажу чесно, раніше приїжджало дуже багато. Це почалося, коли вже навіть було створено другий склад суду. Це 15.05.24, коли вже десь в цьому проміжку, в 24-му році, між тим, як Логвінова подала відставку і складенням нового складу суду, тому що ще в 1 березня подали з Полтавського Київського суду на зміну підсудності, і Полтавська апеляція залишила без задоволення, тому що там, кого судді, хтось був відпустив, хто це, і вони сказали, що не можна скласти склад суду.
4: Усіма цими деталями ми хочемо показати слухачам про те, як складно зібратися і почати нарешті слухати. Але останнім часом, з минулого року, процес пішов, але перед тим, як ми перейдемо до цієї частини, я хочу зупинитися на словах батьків загиблих курсантів, які відвідували і відвідують засідання. Вони таким є кістяком, я б сказала, тим, хто приїжджає попри все з різних міст на засідання. І маємо коментари. Це він був записаний минулого року у жовтні. Там була присутня на засіданні одному з, яке знову-таки не відбулося. І ці коментарі ви зараз послухаєте. Це Вадим Олабін з Миколаєва, батька Володимира Олабіна, загиблого курсанта. Анжела Дудла, мати Артема Дудли, курсанта. Ось ці коментарі станом на 2025 рік. Послухаємо.
6: 20 років, повних років, відбув на 5-му курсі, курсант, льотчик. Об нас витирають ноги, справа затягується, і тоді нам відірвали серце, а зараз, мені кажеться, по кусочкам відривають душу. Більша частина цих громадян, вони військовослужбовці. Вони ж не служать в Харківській, Донецькій або Луганській області, а з Коломийського районного суду виходять на відеозв'язок. А деякі взагалі не служать, а з особистого кабінету виходять на відеозв'язок. Я приїжджаю сюди з Миколаєва, а вони на відеозв'язок, мабуть, у домашніх тапках виходять до нас в судове засідання. Це просто знущання над рідними, над батьками. Навіть над державою. Я упереджувана, мене мнення моя, тільки упереджувана. Я вважаю, що судове засідання, справедливе судове засідання або судовий розгляд должен все-таки пройти. Ось на чому я наполягаю. Звертаюсь, мабуть, до гаранту Конституції, до нашого президента, до Верховного Головнокомандуючого. Особисто я з ним балакав на площі у Харкові, коли були прощання з нашими дітьми. І я питав у нього: Володя, ти ж Як так скоїлося? Він мені каже, все буде по закону. Так ось такий у нас закон.
7: Ми самі з Миргорода. Анжела з Харкова. Да, два друга були, до речі. Артем і Дудла, і Андрій Розпотнюк. Тому що кожен раз, коли приїжджаєш на засідання, кожен раз ти розумієш о тому, що його переносять. То день народження, то заболіли, то
8: отпуск.
7: От сьогодні, допустимо, один із адвокатів вийшли по телефону, ми зразу зрозуміли, що це буде перенос. І повідомляють вони взагалі не зарані, а прямо перед засіданням. Тобто батьки приїздять, хтось іздалеку, хтось тут поближче, як я, допустимо, да? Але ми приїздимо. І в той же час, я ж кажу, вони повідомляють це перед самим засіданням.
9: Ми не можемо определити, хто ж виноват. Боль в груді, в голові, во всьому тілі, від того, що така несправедливість, і ніхто не може вирішити цей вопрос. Вони ж не вийшли в тролейбусі покататися, вони летіли в самоліті.
4: Пане Віталію, чи отакі настрої серед родичів загиблих зберігаються і на цей момент? Наскільки актуальні зараз ці всі слова, які я почула минулого року?
5: Ну, я вам скажу, що зараз ситуація змінилася. І змінилася, на мій погляд, кардинально, тому що колегія прийняла, на мій погляд, таке рішення, щоб всі в повному складі зібралися саме в Полтаві. І ось 12 травня цього року були викликані всі обвинувачені, всі захисники до залу суду. Ми всі приїхали, там теж також потерпілі приїхали. Єдине що, приїхав Жук, який повідомив через свого захисника, що виконує десь бойові завдання. Ну, там, я скажу, що була дуже така, таке судове засідання, тому що там всі дуже там були незадоволені в тому, що приїхали. Там же, виходить, у нас троє в Коломиї, вони з Західної їхали, а Жук чомусь не приїхав. І тому на наступне судове засідання суддя навіть застосував привод до Жука, яке відбулося через місяць, 12 червня. Но на цьому судовому засіданні вже було вирішено питання, що в залі присутні всі захисники і представник потерпілих, а обвинувачення по відеозв'язку. Тому що захисники почали казати, що ось вони військовослужбовці, ось вони всі зібралися в одному місці, ось почалася дронова атака на Полтаву. Хоча ви ж розумієте, там дрони літають і в Дніпрі, і в Києві, і в Полтаві. І це не залежить від того, хто де зібрався. Тим більше про це ніхто не знає. Ця інформація нікуди не виходить, коли суди і все інше, тим більше ніхто не розголошує про навіть про хід цієї справи.
4: Не було, здається, там дозволено відеозйомку, фотозйомку, тобто і розповсюдження.
5: Так. Одразу захисники заборонили відеозйомку, все інше, тому що якась там таємниця військова. Ну, вони, знаєте, дуже вдало розповідають про те, що там якісь бойові завдання, хоча ніяких документів не надають, а надають їх потім там заднім числом та все інше. Потім там було з'ясовано, що після тривалого відрядження, в якому у нас відбував один з засуджених, Вовк, потім йому потрібно було проходити лікування. Ну, але
4: і, до речі, на той момент, коли я теж була на засіданні, там і пан Сергій Дроздов, колишній командувач повітряних сил, він тоді теж десь лікувався в Вінниці, теж це була одна з причин перенесення. Хоча він про це повідомив буквально за кілька годин чи днів, тобто перед самим засіданням.
5: Ну, як би там не було, я вважаю, що зараз справа пішла.
4: Тобто зараз ви приїжджаєте, в тому числі особисто, а обвинувачені по зв'язку, відеозв'язку виходять. І стадія, яку зараз розглядається справа, скільки, до речі, нагадаєте нам томів у справі, і скільки на цей момент вдалося дослідити, і на якій стадії процес?
5: Ну, ми в червні дослідили медичні висновки, акти про нещасний випадок відносно кожного з потерпілих, протоколи огляду місця події з додатками і протоколи до опиту потерпілих та інших осіб. Це десь том, можливо, два тома кримінального провадження, тим більше, що прокурор не буде долучати всі матеріали кримінального провадження. Він буде долучати те, що він буде вважати, використовувати як докази. Тому не треба лякатися, що там 70 томів. Я думаю, що там максимум буде там томів, може, 10, ну, максимум 20 томів, які будуть досліджені як письмові докази. А потім вже будемо щось там думати і вирішувати, куди далі бігти.
4: Цих матеріалів, які перші томи, да, що там важливого? Які б ви відзначили документи, які там встановлюють щось важливе?
5: Ці документи підтверджують тільки факт загибелі, від чого загинули, і протокол огляду до місця події, з якого потім була це послугувало підставою для проведення експертиз, які були проведені для з'ясування обставин, які призвели до цього нещасного випадку. Тому це документи, це як фундамент того, що відбувалося в подальшому.
4: А ви, пане Віталію, ви кажете нещасний випадок. Це просто таке формулювання там у справі, але ж ми розуміємо, що кожному з обвинувачених висуваються якісь певні статті кримінального кодексу, де кожен за щось відповідав. От можете трошки нам...
5: Так, ну, я це кажу нещасний випадок, тому що саме дії одних, других, третіх осіб призвели до цієї трагедії. Тому, якби не було цих дій, то, можливо, нічого цього не сталося, і літак би не розбився, і хлопці зараз би приносили користь, як льотчики, які зараз наразі потрібні, дуже потрібні нашій країні під час відбиття цієї збройної агресії. Однак вони загинули, і все. І на сьогодні я вважаю, що дуже здійснюються якісь заходи все ж таки з боку обвинувачених щодо зриву судових засідань. Тому що у нас повинно було відбутися 15 вересня судового засідання, однак воно не відбулося в черговий раз у зв'язку з тим, що Вовк знов у відрядженні за межами України. Ну, не буває такого відрядження, про яке він заздалегідь не знав, чи не чув, чи хтось видає це розпорядження. Хто видає це розпорядження, у нас же не один Вовк, який може поїхати в це відрядження. У нас достатньо інших офіцерів і фахівців, які могли поїхати в це відрядження, а не саме його відправляти. Хоча я вважаю, що командування знає про це, що відносно нього є кримінальне провадження, і воно наразі розглядається в суді. Можливо, десь хтось там з кимось домовляється,
4: припускати, бо не маємо зараз думки цих командирів, які його відпускають, так? Це трошки буде однобоко. Я хочу нагадати, що Олександр Вовк – це екс-заступник командира частини військової частини. Олександр Жук, якого згадував Віталій Погосян, це екс-керівник польотів цієї частини. Є також серед обвинувачених В'ячеслав Глазунов, екс-командир військової частини. Також Роман Куценко, заступник командира частини зльотної підготовки. Олександр Турінський, колишній ТВО, начальника Харківського національного університету повітряних сил імені Кожедуба. Скажіть, будь ласка, пане Віталію, от через це те, що воно так довго все тягнеться, щось постійно відкладається, чи немає тут строків давності, тобто що можуть, в принципі, цю справу якось... немає от по закону, що можуть її закрити, припинити з якихось причин? Чи воно може...
5: Ні, вона може бути закрита після сприйняття строків давності, однак у нас сроки ще дозволяють слухати цю справу. І я вважаю, що якщо будемо нормально рухатися, що за рік-два її можна, в принципі, послухати. Якщо не буде оцих от переносів незрозумілих, тому що колеги йде на зустріч, вони призначають дуже так, більш-менш нормально, хоча б раз на місяць засідання, якщо воно буде відбуватися хоча б 2-3 години, можливо, 4 години. Там всі згодні, там захисники, які приїжджають там з інших регіонів, з Києва, вони згодні там і 4 години сидіти. Однак, ну, то інтернет пропав, все. То ще щось трапилось, і ми не можемо слухати. Ну, зараз і ніхто не може гарантувати те, що ми будемо слухати по 2, по 3, по 4 години, а судді призначають засідання, вони ж якось розраховують свій графік, і щоб ця справа також розглядалася.
4: Пане Віталію, а щодо цивільних позовів, розкажіть, що вимагають потерпілі, чи взагалі якісь виплати родинам загиблих були, хоча б там на початковій стадії, бо були ж теж заяви від влади про це, і що ви вимагаєте у цих цивільних позовах?
5: Ну, ми наразі вимагаємо всього 41 потерпілий, 41 цивільний позов на загальну суму 66 мільйонів. Там вже хто скільки просив, стільки зазначало в цивільних позовах. Однак, ну, на сьогодні це, ну, я не знаю, коли взагалі цей процес завершиться, тому казати про гроші я взагалі нічого не казав. Казати про те, що хтось вибачився, я б теж нічого, я б такого не казав. Тому що, на мій погляд, всі обвинувачені вважають, що вони невинні. Керівники польотів кивають на тих, хто складав ці методичні рекомендації, що вони літали так.
4: Так, це ви маєте на увазі конвеєром.
5: Конвеєром, так.
4: А може ще трошки розшифрувати? Конвеєром – це значить, що він тільки сів, одразу піднявся?
5: Да, так, так. А цього, ну, не можна робити, хоча це робили, це роблять, я думаю, і зараз це роблять, тому що не вистачає, можливо, не вистачає і техніки, і особового складу для того, щоб це все проводити. Я не знаю, як це трапилося, але ні один конвеєр призвів до цього нещасного випадку. Тому що все ж таки десь там щось було технічне якесь відхилення і не змогли відреагувати на це і посадити літак. Там, ну, докупи все, знаєте, там один щось не доробив, інший щось не доробив, інший навпаки щось переробив. І в результаті ми маємо те, що маємо. Однак з них ніхто не хоче нести відповідальність, вони перевалюють його один на другого. Тому що позиція Дроздова, що він взагалі не винуватий, він розповідає, як повинна поводитися, все те, це п'яте, десяте, хто повинен що був робити. Ті люди, які знаходилися керівниками польотів, які знаходилися на місці. Як повинні розполагатися курсанти, яке у них там повинно бути тесе, п'яте, десяте, однак чомусь за конвеєр він взагалі нічого не каже.
4: Тобто...
5: Можливо, він щось каже, тому що, да.
4: У цей порядок...
5: Кожне судове засідання перетворюється в театр одного актера. Тому що Куценка, Дроздов, він по кожному етому починає розповідати, як повинно бути, як те, як те, як те. І це, ну, це ж не його покази. Ну, він розтлумачує чуть ли не кожну букву, яке там в обвинуваченні, розповідає, що той, що той, що той, що вже навіть інші обвинувачені кажуть, що, ну, у нас... Скільки прокурорів у нас, тому що захист, його захисник просто працює як прокурор. Нас просто грузять і все.
4: А Дроздову інкримінують, тобто от, основна річ до Дроздова – це те, що він підписував той порядок, за яким дозволялися ці конвеєрні польоти, так?
5: Ну, там він взагалі там затверджував всі методичні рекомендації щодо польотів, учбових польотів і всього іншого. Ну, як, ну, сам головний командир, який там все мог

0: Я просто порахував, що саме от завдяки цим двом обвинуваченням Вовку і Жовку у нас дуже великі були перерви. От Вовк у нас з 1.03.24 по 18.09.24 у нас тільки у зв'язку з тим, що він був у цьому відрядженні, у нас переносилися практично 8 місяців переносилися судові засідання, і ми ніяк не могли рухатися з місця. Потім все ж зупинили по ньому, потім знову по ньому поновили, і ця вся історія, вона, ви бачите.
1: Угу. А кримінальні ці статті, які інкримінують, це недбале ставлення до військової служби, так? Це 425 стаття, і порушення правил польотів або підготовки до них. Такі статті, так? Основні інкримінують обвинуваченим. Ага, трошки в нас маємо технічні неполадки. Ну, словом, ми вже основне обговорили. Пане Віталію, чуєте мене? Угу. Почекаємо трошки, зараз зв'яжемося повторно. Я нагадаю, що ми говоримо про справу Ан-26. Це авіакатастрофа, яка сталася в 2020 році під Чугуєвом. Пане Віталію, наостанок, от ваші прогнози. Скільки часу ще буде тривати розгляд? Ну, хоча б, не знаю, письмові докази, скільки на ваш так розгляд ви будете досліджувати? І що з порядком розгляду далі? Коли будуть свідків слухати, чи є свідки з боку захисту, і коли можливий вирок, але, звісно, це такі теоретичні поки наше припущення.
0: Теоретично, якщо припустити, що ми будемо хоча б раз на місяць збиратися, хоча б, і слухати не годину, а години 3-4, щонайменше, то, в принципі, якщо не буде ніяких там захворювань, там переносів, відряджень, ще чогось. Однак зараз припустити це неможливо. Відключення інтернету, наприклад. Якщо там в Полтаві буде інтернет, а на Коломії не буде інтернету, то ми вже не зможемо слухати. Чи навпаки. То, можливо, за рік десь ці письмові докази можна буде якимось чином дослідити. Можливо. Ну, я не впевнений, але якщо постаратися, то можна. Ну, в подальшому вже рухатися далі. Там прогнозів ніяких не можна сказати, тому що у нас зараз такий час. Невідомо, що буде завтра, невідомо, що буде післязавтра. А без інтернету жодне судове засідання неможливо провести. На жаль, у нас на сьогодні, з урахуванням те, що йде війна вже не перший рік, у нас по закону кримінальне провадження здійснюється з обов'язковою відеофіксацією, яка залежить від інтернету. І, на мій погляд, зараз вже потрібно терміново здійснювати якісь заходи, щоб, можливо, переходили знову на цей, на журнали судових засідань паперові, чи які, щоб судові засідання якимось чином відбувалися. Я боюсь, що ми не зможемо рухатися, якщо буде там, чи не буде інтернету, чи не буде, ну, інтернету не буде відеозв'язку, і ми не зможемо спілкуватися з іншими. А їздити зараз також, ви знаєте, дуже далеко і дуже складно. Так. От то це основна проблема. А все інше, якщо будемо слухатися, то можна, ну, прокурор приїжджає з теж Західної України, він там наразі просто у нього там місце служби змінилося. Ну що, приїжджає, а що робити?
1: А один з потерпілих, той, що вижив, курсант, він виходить на відеозв'язок.
0: Так? На відеозв'язок, так, виходить, так.
1: Дякую дуже, пане Віталію. Я хочу сказати, що 25 вересня у 6-й роковини під Чугуєвом на меморіалі відбулася панихида. Прибув якраз і уцілілий курсант в цій катастрофі. Були люди з представники університету повітряних сил. Приходили і близькі загиблих, але от бачимо, що справа триває, розгляд ще невідомо, скільки буде тривати. Для батьків загиблих це дуже важливо все-таки поставити крапку і щоб справедливість була встановлена у цій справі. Пане Віталію, дуже вам дякую за цю розмову.
0: Угу.
1: Все добре.
0: До побачення.
1: Так, зараз буде маленька пауза і переходимо до другої теми.

0: «Накипіло» з Тетяною Федорковою.
1: Російські військовослужбовці, прикриваючись цивільними, використовують газогін для перекидання своїх сил на Куп'янщині. У неділю, 27 вересня, армійці 2-го корпусу Нацгвардії «Хартія» зафіксували, як окупанти, ховаючись за мирними жителями, виводять їх із Куп'янська. З дронів захисники України побачили 9 людей, серед яких є діти, люди старшого віку, людина на милицях. У супроводі чоловіків у цивільному, найімовірніше, окупантів прямують через село Голубівка до газопроводу Шебелинка-Острогоськ і заходять усередину труби. Цей газогін окупанти використовують, щоб перекинути до Куп'янська своїх штурмовиків, і тепер тією самою трубою вони викрадають цивільних, повідомили в Хартії. Мирні жителі, які дотепер залишалися під обстрілами, мали подолати шляху понад 10 кілометрів по трубі, доля їх невідома. Що ще побачили військовослужбовці Хартії та якою нині є ситуація на Куп'янщині? Зараз запитаємо у офіцера групи взаємодії з медіа 2-го корпусу Хартія Володимира Дегтярьова. Пане Володимире, вітаю вас.
2: Вітаю, доброго вечора.
1: Розкажіть, будь ласка, от ці кадри, як вдалося все це зафільмувати, що побачили, і звісно, що українські військовослужбовці жодним чином не стріляли по цих людях. Розкажіть от саму обстановку, в яких обставинах це відбувалося.
2: Ну, власне, сам факт фіксації – це не дивно, адже ми, поле бою дуже прозоре, і ми фіксуємо, ведемо спостереження дронами постійно, тому ми помітили, як група людей з передмістя Куп'янська висувається. Ну і для наших слухачів, які не мали можливості побачити це відео, можна описати, що там рухалися люди з велосипедами старенькими, хтось на візочку, було видно жінки, діти, але було й декілька чоловіків такого цілком призовного віку, які дуже чітко вели, але в цивільному, які дуже чітко вели людей, вели довгий час.
1: Наші навіть дрони хтось там знімав цих людей всю цю колону, так, з телефону?
2: Саме так, да. І вони їх чітко підвели до одного з входів чи виходів з газогону, який використовують росіяни, де їх вже чекало декілька людей вже в однострої російському, які також фільмували процес їх, власне, спуску під землю. Тому
1: це такий от вперше масовий цивільний вихід в той бік, в бік цього газогону, стали свідками Хартія.
2: Це перший, який ми зафіксували, дійсно. Так, це перший випадок, який ми зафіксували. Ймовірно, що це там один з перших, тому що така велика група не може пройти непоміченою.
1: Вони, здається, я так на відео розглянула, що вони були з цими білими прапорами, да?
2: Так. Вони йшли з білими прапорами. Можна тільки уявити стан там цих людей після того, як їх проженуть по цій доволі вузькій трубі, вона висотою 1.20 м в середньому, тобто ти не можеш йти по ній в повний зріст. І наступний вихід умовно через 10 кілометрів в черговому лісі. Сам стан військовослужбовців Росії, яких ми брали в полон, підрозділи наші, які зараз воюють на цій ділянці, він дуже сумний.
1: Після того, як вони пройшли через цю трубу, ви маєте на увазі?
2: Так.
1: Тобто там немає повітря, це стиснене?
2: Там дуже обмежене повітря, там досі якісь залишки газу, дуже специфічний повітря, в принципі. І ми можемо лише слідкувати
1: побачити,
2: за тим.
1: Та, чи от на виході там уже не досягаємо так, території?
2: На жаль, там вже складніше фіксувати, плюс там складніше тримати дрони в повітрі, тому що це вже зона, яку контролює ворог. Звідки він, власне, починає рух. Ну, не секрет, що ворог використовує газогони, вони робили це в Авдіївці, вони робили це на Сумщині, вони робили це, власне, почали робити минулого року на Куп'янську. І якщо погуглити, то можна побачити.
1: Це така їхня тактика. Але це багато обговорювалося, коли почали росіяни це використовувати. Чому ми заздалегідь це не закрили, ці шляхи, не якось забетонували чи якимось чином. Але це інша тема і не до вас питання. Пане Володимире, скажіть, будь ласка, от про людей, які йшли в цій колонії. Там дійсно там і дитина була. Хто, як би ви описали, у вас більше відео матеріалів, розкажіть, хто ці люди можуть бути, з якого села, можливо, вже зверталися до Хартії, хтось, може, когось впізнав?
2: Поки що ніхто не звертався, там дійсно було декілька дітей-підлітків, декілька жінок такого похилого віку, хтось їхав на візочку і далі несли милиці. Ми поки що не змогли ідентифікувати цих людей і немає інформації про їх, про їх персоналії. Я думаю, що треба слідкувати за також російським інформаційним простором. Я думаю, що вони вже скоро можуть з'явитися десь в пропагандистських відео російських, тому що їх недарма фіксували весь цей процес, і там прямо видно, як бігає навколо них росіян
1: з різних боків, з різних ракурсів так. Людина перестрибує, теж помітила цю дивну поведінку, але це типово для російських пропагандистських медіа, щоб потім показати, що от українці нібито залишили там людей, а ми їх врятували. Така може бути такий наратив, вони посил будуть, ви передбачаєте, що вони можуть опублікувати так.
2: Можливо. І найважливіше, що це чергове підтвердження, насправді, порушення зразу декількох правил ведення війни і міжнародного гуманітарного права, того, що стосується війни. Це і використання цивільних як щита, це і переодягання в цивільний одяг, і це, зрештою, викрадення, тобто переміщення силою цивільних і викрадення дітей, за що, власне, міжнародний суд вже оголосив в розшук Путіна саме за викрадення дітей.
1: Пане Володимире, а невідомо, це з Куп'янська саме, чи якесь село, звідки вони, ці всі люди, чи їх зібрали з різних територій, населених пунктів?
2: На жаль, немає наразі інформації про це, можливо, ми ще нам вдасться це з часом зрозуміти.
1: Щодо Куп'янського району, самого території Куп'янська, можете трошки теж довідково розказати нам, як Хартія давно стоїть на цьому напрямку, яка там зараз ситуація, чи вона погіршилася, чи вона стабільна, що вдається, можливо, просто ми так чуємо певні новини про операцію Вівальді, але вона відбувається на Донеччині, там бік Борової, але, можливо, щось і з цього боку можете повідомити.
2: Власне, зона відповідальності корпусу Хартія – це ділянки на північ від Куп'янська. Ми мінімально працюємо зараз в самому місті, там виконує задачі інше угрупування, інша тактична група. Ми зараз, знову ж таки, напевно, слухачі чули новини останніх тижнів про певні успіхи в просуванні на лісах на північ від Куп'янська наших штурмових груп 23-го штурмового полку «Рух», який, до речі, складається переважно з іноземців, там це бразильці, колумбійці, громадяни інших країн, які приїхали, підписали контракт і, власне, тут зараз допомагають нам звільняти ці території.
1: Це ви маєте на увазі Западне, да, оці населені пункти в районі Западного?
2: Да, да, в районі Западного, в районі Дворічної. Ось, і ну, очевидно, що там наша задача, власне, якраз обрізати логістичні шляхи і не дати ворогу можливості просочуватися в Куп'янськ, ось, в тому числі і якась протидія їх руху по трубі. Хоча це дійсно дуже складний процес.
1: От щодо труби, да, в той момент, звісно, неможливо було якось щось робити, оскільки це люди цивільні. А загалом, ну, доступ чи зброя досягає цих виходів, якими користуються росіяни? І друге питання, кого вони таким чином перекидають? Наскільки це великі сили, чи це все-таки такі поодинокі просочування в місто?
2: Вони перекидають малими групами по одному, по двох своїх людей. Зазвичай їх задача вискочити з труби в одному з багатьох виходів, тому, ну, це насправді складно. Тобто в тебе, не мов би, з-під землі в будь-який момент може вистрибнути людина, добігти, їх задача добігти до найближчого лісу, до найближчої лісопосадки і швидко закопатися там. І далі вже вони починають доставляти їм якусь мінімальну логістику дронами.
1: Ваша задача все це перебити і переламати. Про стан самого міста Куп'янськ і околиць, багато зруйнованого, да, вже майже немає. Знаємо про Вовчанськ, де просто майже стерта з лиця землі, як кажуть. А щодо Куп'янська і от тієї території, наскільки ще є де укриватися? І загалом, чи вам відомо, чи ще можуть бути там люди цивільні?
2: На жаль, мало інформації в нас стосовно саме Куп'янська про те, якраз чим складні міські бої, що там, на відміну від лісів, дуже багато природних укриттів. Будь-який підвал, будь-яка багатоповерховий будинок, там можна довший час переховуватися непоміченим, в тебе є доступ до якихось приватних речей жителів, до якихось їх підвалів, закладок, закруток. Тому, на відміну від просто перебування в місті, там дійсно це набагато складніше. Да? Тому навіть десяток, два росіян в місті – це велика проблема, значно більша, ніж в умовній лісопосадці.
1: А вони таким чином хочуть, що закріпитися? Яка їхня мета? От то, що вони перекидають ці сили, чи там в такому об'ємі?
2: Ну, їх завдання ось так по краплі накопичитися, збільшити якусь кількість своїх людей в місті до моменту, поки вони зможуть робити якісь активніші штурмові дії. А так, навіть ці одиниці, вони можуть проводити спостереження, вони можуть доповідати про пересування наших сил, вони можуть ускладнювати нашу логістику.
1: Пане Володимире, ще щодо цієї труби, вона, ну, її перебити зовсім, це складна задача, бо, ну, вона ж все під землею, да, тільки оці виходи є, які ви стежите, очевидно.
2: Саме так. Ну, знову ж таки, це дійсно великий виклик, тому що, ну, уявіть собі, підземну трубу, навіть якщо ви перебиваєте в якомусь одному місці, росіяни обкопують це місце, врізається заново і продовжують рух.
1: Їм вдається зброю через цю трубу переносити, чи це якісь малокаліберні речі, все це, ну, тобто, наскільки...
2: Ну, дійсно, напевно, міномет не пронесеш, але якусь ручну зброю вони проносять на собі.
1: В якісь, я пам'ятаю, моменти там навіть з цих окупантів, ну, задихалися там. Були такі повідомлення, я не знаю, наскільки це, але були і відео, як вони там хтось когось кидає, залишає в цій трубі, тобто, які можна уявити, в яких там це все умовах відбувається. Наскільки це накопичення через цю трубу може бути значним?
2: Ну, коли в тебе безлімітний ресурс таких одноразових людей, то, в принципі, ти можеш не зважати на втрати, розраховувати, що, ну, окей, в тебе дійдуть там якась кількість людей з 10, але якщо в тебе там ще сотня на підході, то ти можеш... Ну, так рухатися. І ми, ну, знаємо з перехоплень, з допитів полонених, що дійсно втрати їх в трубі просто від зневоження, від втоми доволі великі.
1: Ви вже сказали про міжнародне право, яке в цьому випадку однозначно було з трьох боків порушено. Ці дані якось Хартія там документує, передає?
2: Безумовно, ми передаємо, ми фіксуємо всі ці злочини, ми передаємо їх поліції, ми передаємо їх іншим органам, які слідкують за порушенням міжнародного гуманітарного права. Я вже бачив, що цю інформацію коментував міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, доносячи це до наших міжнародних партнерів, західних партнерів.
1: Да, тим більше, що там в Нью-Йорку відбувається Генасамблея ООН, можливо, да, всі ці по крупичках інформація про те, як росіяни ставляться до цивільних, як прикриваються ними. Все це важливо для того, щоб відобразити на міжнародній арені, чи це нам допоможе далі, да, наскільки це питання. Але, пане Володимире, дуже вам дякую за те, що знайшли час поспілкуватися, так оперативно розказати. Будемо дивитися, дійсно моніторити ці канали, на жаль, доведеться. Побачимо ще ці кадри, які так ретельно назнімали російські окупанти, для чогось вони це робили. Пане Володимире, дуже вам дякую за цю розмову.
2: Добре, дякую вам.
1: На все добре.
2: На все добре.
1: От такі були наші теми сьогодні для розмови. Дякую слухачам Радіо Накипіло. Слухайте Радіо Накипіло. Побачимося наступного дня.
3: Нова музика на Радіо Накипіло.

0: В Україні 7 вечора. Ви слухаєте Радіо Накипіло. Новини на Радіо Накипіло.
1: Волонтери забезпечили постраждалих від сьогоднішньої нічної ворожої атаки найнеобхіднішими товарами. Харківобленерго встановлюють укриття для персоналу. Юний харків'янин привіз медаль з Балканської олімпіади. Деталі у випуску новин у студії Яків Слобожанський. Вітаю.
2: Тема дня.
1: У Харкові ліквідовують наслідки сьогоднішнього нічного удару по Салтівці. За даними начальника облвійської адміністрації Олега Синьгубова, унаслідок атаки частково зруйнована багатоповерхівка, потрощені балкони та внутрішні стіни, вибиті вікна у 46 будинках. Волонтери видали родинам 150 наборів із найнеобхіднішими непродовольчими товарами і закрили понад 600 контурів. Нагадаю, сьогодні о 4-й годині ранку російські терористи завдали подвійного удару по Салтівському та Київському районах міста. 38 людей постраждали, серед них 11 дітей. Інтервенти вдарили по Харкову трьома дрон-ракетами типу «Бандероль», дві впали у приватному секторі, одна поцілила по багатоповерхівці. Комунальники прибрали уламки пошкоджених будівель, бите скло, гілки та інше габаритне сміття. Фахівці вже відновили газопостачання у двох під'їздах постраждалого на Салтівці будинку.
2: Новини з фронту.
1: На Богодухівському напрямку українські бійці 105-ї окремої бригади територіальної оборони за минулий тиждень знищили та підбили десятки одиниць ворожої техніки і засобів зв'язку окупантів. Відео бойової роботи оприлюднив мілітарний телеграм-канал «Харківський напрямок». За тиждень оператори дронів 105-ї бригади ліквідували 8 російських окупантів, ще 15 поранили. Також військові повідомляють про ураження 2 пунктів управління безпілотниками, 2 складів боєкомплекту та 660 укриттів. Основним інструментом бойової роботи українських захисників були ударні дрони.
2: Харківщина.
1: На об'єктах Харківобленерго встановлюють укриття для персоналу. На виробничому підрозділі встановили нове захисне укриття для працівників за кошти Міненерго та благодійників, повідомили в обласній енергетичній компанії. Всередині споруди автономне джерело електроживлення, система вентиляції, аптечка, запас питної води, засоби зв'язку та 2 евакуаційні виходи. При облаштуванні укриття особливу увагу приділили функціональності та автономності. У Харківобленерго зазначають, що будівництво та модернізація укриттів у підрозділах тривають системно.
2: Харків.
1: Учень 10 класу авторської школи «Бойка» Максим Бондаренко отримав срібну медаль на 19-й юніорській Балканській олімпіаді з інформатики, яка пройшла у Сараєво в Боснії і Герцеговіні. Цьогоріч в олімпіаді взяли участь 55 учасників із 13 країн. Максим Бондаренко, виступаючи у складі збірної України, продемонстрував високий результат, повідомили у школі «Бойка». Підготували учня до олімпіади тренери Олександр Міця та Сергій Вапнічний. Загалом українська збірна здобула 2 золоті та 2 срібні медалі.
2: Спорт.
1: У Харкові на вихідних пройшов забіг «Паркінг Ран». Учасники долали дистанції 3 та 5 кілометрів на багаторівневому паркінгу, який на час заходу перетворили на бігову трасу. Це єдиний в Україні забіг такого формату, інформує прес-служба мерії.
2: Погода.
1: Завтра по Харкову та області синоптики регіонального гідрометцентру прогнозують мінливу хмарність без опадів. Вітер північно-східний 7-12 метрів на секунду, у день пориви 15-20 метрів на секунду. Температура повітря уночі 18-13, в день 16-21 градус.
2: Про хороше.
1: Із 3 жовтня радіо «Накипіло» звучатиме на частоті 96,7 FM. У березні наша радіостанція перемогла в конкурсі на цю частоту, і найближчі 10 років радіо «Накипіло» працюватиме на хвилі 96,7. Водночас не зміняться частоти мовлення радіо «Накипіло» у Балаклії 95 та Близнюках 107,5. Так само нічого не зміниться для тих, хто слухає радіо на сайті або у застосунку. Етер залишається доступним у будь-якій точці світу. Залишаємось поряд на 96,7. Слухайте радіо «Накипіло», шануймося.
0: Новини на радіо «Накипіло». Реклама на радіо «Накипіло». 3 жовтня радіо «Накипіло» переходить на частоту 96,7 FM у Харкові. На сайті, в застосунку і на частотах в Балаклії, Близнюках все залишиться без змін. Отже, з 3 жовтня слухайте радіо «Накипіло» на 96,7 FM. Йо! Реклама на радіо «Накипіло». Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
3: Харків слухає радіо «Накипіло».

0: Увага! Тривога у Харківській області триває. Рівень загрози жовтий.
1: Синієш, твій обрій блідне, парасольку згорнулась душа, а повітря гаряче літнє.
0: Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.

0: В Україні 8 вечора. Ви слухаєте Радіо Накипіло.
1: Так звучить Радіо Накипіло. І так звучить Радіо Накипіло. Так звучить радіо Накипіло.
2: Замість кохати життя, ми за руку зайшли в окуповане море.
1: Слухайте радіо Накипіло.

0: Вечір у Харкові. Радіо Накипіло.
1: Друзі, всім привіт! Мене звати Сергій Жадан. Хочу сказати кілька слів. Страшенно приємно, що в Харкові зараз працює радіо Накипіло. Дуже люблю цих людей, слідкую за їхньою діяльністю, маю честь бути дотичним до їхніх проєктів. Мені здається, це загалом надзвичайно крутий український ресурс, який значно пожвавлює інформаційний простір в місті Харкові та його околицях.

0: вона є на сайті Радіо Некипіло. Шукайте її там. Це друга наша програма, вона є продовженням логічним. І я зроблю цей місток словами Редярда Кіплінга з його поеми «Закон джунглів», де він позитивно дивиться на вовків і каже, що сила зграї у вовкові, а сила вовка у зграї. І ми говорили про те, що... І будемо говорити про те, що нам вовку середнього розміру, це такий буде сьогодні рефрен цієї програми, є в тому, що треба шукати зграю, бо проти нас є тварюка значно більша, ніж ми, і відповідно нам потрібна підтримка.
1: Економічний прорив з Павлом Шереметовим.
0: Давайте почнемо з таких базових речей. Просто я економіст, люблю цифри, хоча б на якомусь елементарному рівні, і порівняємо нас і ворога. На початку війни, на початку 22-го року, населення України складало 30% від населення ворога, країни ворога. Чи це є добра новина? Ні, це, звичайно, не є добра новина. Краще, щоб воно було навпаки. Якби було б навпаки, я думаю, що ніякої війни би не було б. Тут, власне, є оця проблема меншої країни проти більшої країни. І причому, що це, як я вже наголосив, це є дані до війни. Дані 25-го року є 25% населення України, які проживають на території України в порівнянні з населенням нації ворога. Чи це є фатальна новина? Ні, це не є фатальна новина, тому що насправді не так важливо, скільки в тебе є населення, скільки який результат, який, ми говоримо, економісти, продукт, валовий внутрішній продукт, валовий національний продукт дає, я не хочу це називати населенням, я хочу це вже називати людьми, українцями, резидентами, бо там можуть бути і громадяни інших країн, які живуть в Україні. Так от, давайте візьмемо дві пари для порівняння, дві інші пари для порівняння, де пропорція демографічна є ще гірша, ніж вона є в Україні. Зараз відбувається ще один конфлікт у світі великий між Ізраїлем і Іраном. Так от, населення Ізраїля складає 11% від населення Ірану. Але економіка, тобто валовий внутрішній продукт, я тут наголошу, без нафтового Ізраїлю складає 127% від економіки нафтового Ірану. Можна думати, чому це так. Мені, я теж був шокований цими цифрами, я перевірив їх декілька разів, збігаються. І вони збігаються з логікою, тому що Ізраїль – це підприємлива, вільна, економічно вільна країна з великою підтримкою і альянсами з розвинутою частиною світу. В той час, коли Іран – це є теократія з дуже обмеженими правами, особливо жінок, як ми знаємо. І в рейтингу економічної свободи знаходиться на достатньо низьких позиціях. Подивимося на ще одну пару, і це є Сингапур і Малайзія. Населення Сингапуру складає 17% від населення Малайзії, причому, що цей відсоток постійно падає, тому що в Сингапурі народжуваність є достатньо низька, а в Малайзії достатньо висока, в силу культурних відмінностей. Тобто, якщо у нас, я нагадаю, наша пропорція, наше співвідношення є 1/4 зараз під час війни до країни ворога, то Сингапур – це є 1/6. Тобто, гірша пропорція, гірше співвідношення. Але економіка складає 117% від сингапурська економіка, сингапурський ВВП, валовий внутрішній продукт, від економіки чи валового внутрішнього продукту Малайзії. Що це означає? І ще я тут також ще раз наголошу, бо тут теж безнафтовий Сингапур дає результат, економічний результат на 1/6 більше, ніж нафтова Малайзія. За рахунок чого? І ми будемо цю тему розширювати пізніше в інших програмах. Це за рахунок продуктивності. Ми, економісти, говоримо про сукупну факторну продуктивність, англійською total factor productivity. І зі всього виглядає, що сингапурці є в 7 разів продуктивніші, ніж малазійці, і тому, маючи в 6 разів менше населення, вони дають на 1/6, на 117%, на 1/6 більший ВВП, ніж це роблять малазійці. Я прожив у тому регіоні більше 3 років, більше прожив у Малайзії, вона, між іншим, підняла свою продуктивність, ось, але Сингапур – це потужний конкурент, і з ним складно. Що це має значення, який це має наслідок у військовому плані, бо він тут є наслідок військовий, звичайно. Незважаючи на те, що населення Сингапуру є в 6 разів менше, ніж населення Малайзії, військовий бюджет Сингапуру є в 6 разів, населення в 6 разів менше, військовий бюджет є більший, просто більший, там, нехай

0: 10% ніж військовий бюджет Малайзії. Чи буде Малайзія атакувати Сингапур? За таких обставин, ну, дуже-дуже сумнівно, тому що нема потуги, незважаючи на те, що є в 6 разів більше населення, але техніка, обладнання, навчання, спроможність в Сингапуру є вища. Сингапур купує F-35, а не випрошує F-16. І купив достатньо потужну систему протиповітряної оборони і продовжує інвестувати ці свої достатньо великі кошти, які генеруються його економікою, в оборону країни. Але, крім того, він також має цю легендарну свою доктрину тотальної оборони, Total Defense, вже їй вже 42 роки. Тобто, практично, сингапурські діти з дитсадка індоктринізуються в цю доктрину. Вона складається з 6 аспектів. Військовий, цивільний, економічний, соціальний, психологічний і кібербезпека. І, фактично, від дитсадка до, можна сказати, до кладовища сингапурці є в цьому, в цій концепції, в цій доктрині. Ось вони розуміють, що вони є суттєво менші. І тут я взяв порівняння з Малайзією. Це ну, просто метрополія, і Сингапур був штатом Малайзії. А я боюсь навіть брати країну на південь. Це Індонезія, там 250 мільйонів людей, а не 35 мільйонів людей, як в Малайзії. Ось, але тим не менше, маючи таку економічну потугу, як Сингапур має, маючи цей військовий бюджет, маючи цю техніку обладнання, маючи цю доктрину тотальної оборони, війни там не було, бо атакувати цього наїжаченого, готового до спротиву сусіда, нехай він маленький, вони себе називають маленька червона цяточка на карті, Little Red Dot, ніхто так і не насмілився, бо могли отримати по носі достатньо серйозно. Але ще раз скажу, що в це інвестувалися, що Сингапур інвестував це достатньо великі ресурси, які він мав в результаті набагато продуктивнішої економіки.
1: Економічний прорив.
0: Я повертаюся до нашої пари, і тут в мене, на жаль, економічно є погані новини, але давайте перед тим, як я скажу економічно погані новини, давайте скажемо щось добре. І це не тому, що треба сказати щось добре, ось, а тому, що це факт. Незважаючи на те, що населення України є чверть від населення нації ворога, країни ворога, я думав, як порівняти нас в воєнному плані. І я думав, 100%, тому що ми тримаємо лінію фронту. Росіяни, вороги за цей рік захопили з того, що ми бачимо, лише 100 квадратних кілометрів. Це здається, що навіть не десята частина 1% нашої території. Але, будемо чесними, вони перед цим окупували 20% приблизно нашої території. Тому нехай будемо говорити, що, незважаючи на те, що наше населення є 25% від населення ворога, воєнно, я б сказав би, 80% ми тримаємо. На жаль, економіка наша, наш валовий внутрішній продукт, це лише 11% до війни і тільки 8% під час війни минулого року. Тобто він є в 12 разів менше, ніж економіка ворога. А населення в 4 рази менше, економіка в 12 разів менше. Тобто мало того, що у ворога більше людей, вони працюють продуктивніше. І це така, ну, сумна правда, така правда, яка протверезляє, яку мені дуже часто мої читачі в соціальних мережах мені зразу пишуть, це неправильна статистика. Я кажу, ну, це статистика від чого хочете. Тобто, ну, з великих міжнародних фінансових організацій. Це і Міжнародний валютний фонд, це і Світовий банк, це і Світова організація праці. Сумнівно, що вони всі би помилилися, і причому, що помилилися тільки в сторону України і не в сторону ворога. Тобто, що у ворога вони дають правильну статистику, а у нас вони дають чомусь неправильну статистику. Нам треба визнати цей факт. Сумний факт. Він, це не кінець історії, це не тупик, але поки що ми є менш продуктивні. І нам треба, відповідно, піднімати цю продуктивність. І, звичайно, що в інших наступних програмах ми будемо говорити і в студії, і з співрозмовниками трішки пізніше про те, як це робити, бо це я планую запрошувати сюди підприємців, менеджерів, компаній, підприємств, організацій, які працюють дуже продуктивно.
1: Економічний прорив з Павлом Шереметою.
0: Давайте від цих фактів перейдемо тепер до правил нового світового порядку, яких пишуть експерти, зокрема Саймон Купер в Financial Times. Бо для того, щоб зорієнтуватися, як нам піднімати нашу продуктивність і через це піднімати нашу економіку, бути потужнішими у цій війні, яка, напевно, нас очікує, я думаю, що довше, ніж ми будемо жити, мається на увазі, як люди, очевидно, що Україна має жити вічно, як країна, але зважаючи на те, що війна триває вже не 4,5 роки і навіть не 12 років, а я вважаю 350 з чимось років, то є достатньо підстав вважати, що вона буде тривати ще як мінімум 350 років. Я знаю, що це декому може не сподобатися. Ось, але, ну, по-перше, краще дивитися вправді в очі, а друге, краще дивитися, як ми кажемо, консервативно, економісти кажуть консервативно, тобто не перебільшувати свої сили, ось, і не применшувати сили противника, а краще навпаки це робити, краще перебільшувати його сили і реалістично оцінювати себе. Так от, Саймон Купер в Financial Times правило номер один, він пише, правил більше немає. І це є правило. Тобто новий порядок нагадує йому цей боксерський борцівський чемпіонат Ultimate Fighting Competition UFC, тільки для держав, де йде битва без правил, і держава може робити, що хочуть і що можуть, як ми це бачимо, вторгатися в інші держави, вчиняти воєнні злочини чи геноцид, набувати ядерної зброї. Він хвилюється, що це можуть робити навіть тепер і компанії, якщо Сполучені Штати дозволять компаніям ядерної енергетики отримувати доступ до воєнного військового плутонію. Друга реальність, друге правило є в тому, що міжнародні організації, багато з них перетворилися на зомбі, і це є, як сказав прем'єр-міністр Канади, Світової організації торгівлі. Я, як економіст, причому колишній міністр економіки і торгівлі, я навіть не розумію, що ця організація зараз робить в зв'язку з цими, з політикою протекціонізму і тарифами, які країни роблять, особливо провідні країни роблять у світі. Організація Об'єднаних Націй, мені здається, перетворилася просто на якийсь майданчик для виступів. Все це відбувається під загрозою, і це ще м'яко кажучи. Можна було б туди додати НАТО, Міжнародний кримінальний суд чи будь-яку іншу структуру, яка претендує на те, щоб вказувати державам, що їм робити. І, можливо, що ніхто не здатний забезпечити виконання провадження міжнародного права, закон джунглів, як ми вже говорили це в першій програмі. І, як не дивно, єдиною багатосторонньою організацією, яка стала сильнішою за цей час, є саме та, загибель якої постійно і прогнозували, і деякі сили навіть бажали. І це є Європейський Союз. Європейський Союз проявив себе сильно. Ну, на жаль, в Ісландії ухвалили те рішення, яке вони ухвалили там буквально 1 чи 2%. Ось, але Ісландія маленька країна. Я впевнений, що вона через там якихось наступних 10 років проголосує, 20 років, нехай це буде. Ось, і вони приєднаються. Але Європейський Союз показує себе сильно і в першу чергу щодо України. І є причина чергова їм подякувати за це. В новому світовому порядку, пише Саймон Купер, домінують три великі сили та гіперактивний троль. Мені це дуже сподобалося. Три великі сили та гіперактивний троль, як ви знаєте, хто наш ворог – Росія. А США та Китай зазвичай діють самостійно, без союзників, бо їм цього не потрібно. І ще й до того, що американці спалили більшість мостів зі своїми союзниками. І тут виникає оця третя сила, останній значущий багатонаціональний союз, який є на основі Європейського Союзу. Саймон Купер називає його «Малий Захід», «Little West». Ну, бо, напевно, «Big West», «Великий Захід» – це Сполучені Штати все-таки. А от «Малий Захід» складається з Європи. І тут чому Європа, а не тільки Європейський Союз? Тому що це включає постбрекзитівську Великобританію. Ну, і як ми тепер бачимо новини кількох останніх тижнів, це плюс Канада. «Малий Захід», оцей «Little West», «Малий Захід» має щось на кшталт ідеології, яку виглядає, ймовірно, поділяє невелика більшість його громадян, які базуються на демократії, індивідуальних свободах і ностальгії за старим порядком. Більшість, все-таки більшість громадян, нехай це невелика більшість, тому що там є меншість, яка має інші погляди, там крайньо ліві, крайньо праві, але таке враження, що більшість має віру все ще в демократію, індивідуальні свободи. І тут є ностальгія трошки за старим порядком, але як ми вже про це говорили в попередній програмі, старий порядок не повернеться, швидше за все, і марно це сподіватися. Треба розвивати свою потугу, про що ми зараз поговоримо. Інші сили не мають системи переконань, окрім інші сили, інші, мається на увазі, сили в світі, крім оцього маленького Заходу, тобто США, Китай і гіперактивний троль Росія, крім універсального агресивного націоналізму, бо комуністична партія Китаю не є комуністичною вже давно, а дії Росії та Америки коливаються в залежності від особливих примх лідерів Путіна і Трампа. І ще тут такий фактор, що жодна група інтересів всередині еліти цих країн не прагнула вторгнення в Україну, анексії Гренландії чи захоплення венесуельської нафти, доки відповідна ідея не виникла в голові лідера, пише, я думаю, дуже доречно і влучно пише Саймон Купер. І ця ексцентричність породжує ще одну і третю характеристику нового порядку – це тотальну непередбачуваність в світі. Може статися будь-що в залежності, в якому настрої, з якими ідеями – ну, я трошки грубше скажу, прокинуться лідери трьох впливових держав. Наступною жертвою вторгнення може стати будь-хто, і мова йде не про не лише Тайвань. І частково тому, що держави зараз нападають одна на одну багато в чому безкарно. І це ставить перед нами запитання, яким я завершу цю нашу програму. Як в такому світі жити в такій країні середнього розміру, як Україна?
1: Економічний прорив.
0: Це Павло Шеремета з економічним проривом на радіо «Накипіло». І я, базуючись на різних доктринах, в першу чергу Роберта Кагана, про яку ми згадували в першій програмі, яка називалася «Джунглі повертаються», про те, що історія людства не була історія правопорядку. Історія людства була історія воєн. Ну, на Заході, ми можемо сказати, останніх 80 років це була історія верховенства права. В Україні це було останніх, не останніх, вибачте, а з 91-го по 2014 рік, тобто 23 роки було, можна сказати, ми були в середовищі верховенства міжнародного права. І як ми вже тоді говорили тиждень тому, ну це не проблема, просто факт є в тому, що за ці 23 роки з'явилося покоління українців, яке не знало іншого світу. Воно вважає, його можна зрозуміти, що все так має бути. Ось, ті з нас, українців, хто є старший. Пам'ятають, що воно так не було. А ті колеги, які навіть старші, ніж я, ще там, скажімо, років на 20, які пам'ятають ГУЛАГ і переслідування дисидентів, і ув'язнення дисидентів українських, і знищення українських дисидентів, як, наприклад, Василя Стуса і багатьох інших. Є політику русифікації постійно протягом, там, з невеличкими перервами протягом цих 350 років. Абсолютно не будуть здивовані. Я думаю, що вони були здивовані, що оцей відносний мир тривав відносно довго, цілих 23 роки. Між іншим, тут такий цікавий момент особистий. Я брав участь в ще як був міністром у 2014 році. Мене запросили на Вроцлавський форум. Поляки його проводили разом з Atlantic Council, з Атлантичною Радою. Я був на панельній дискусії разом з прем'єр-міністром, колишнім прем'єр-міністром Польщі Яном Кшиштофом Білецьким. Значить, 2014 рік, здається, червень місяць, тобто вже після анексії Криму, після, ну, можна казати, початку війни на Донбасі, Білецький звертається до залу, в залі є багато американців, каже, ви здивовані? Каже, ми здивовані, що ви здивовані, бо ми вам всі ці роки з 89-го по 2014-й, тобто 25 років, ми вам говорили, що це не є кінець історії, як написав згаданий мною Фукуяма в першій програмі, що світ не став став ліберальним, що Росія не стала ліберальною і швидше за все ніколи не буде ліберальною. Вона була якийсь час не такою агресивною, і це був виняток, тому що багато з вас прийняли, що це буде правило. Насправді це був виняток. Відповідно, як нам жити, як країнам середнього розміру жити в світі, коли великі країни є агресивними і відповідно мають інтерес до нас і інтерес знищити нашу незалежність. Центральна теза Кагана полягає в тому, що договори, норми, міжнародне право самі собою не забезпечують власного виконання. Там потрібен глобальний поліцейський. Тобто просто очікувати, що країни будуть дотримуватися права, договорів і норм. Згадайте про Будапештський меморандум, наприклад. І тут я усміхаюся. І тут не тільки я, напевно, усміхаюся. Це наївно. Ці договори, норми і право самі собою не забезпечують виконання. Порядок після, світовий порядок після 45-го року працював тому, що інституції спиралися на військову та економічну силу гегемона, а на той час Сполучених Штатів Америки, які співіснували в балансі з Совєтським Союзом і таким чином тримали певний баланс. Для слабшої держави, як, будемо чесними, економічно слабшими, як Україна, яка межує і демографічна, яка межує значно сильнішою ревізіоністською державою, суверенітет потребує переконливого стримування з боку сильніших партнерів. Досвід України з 2014 року особливо добре вписується в концепцію Кагана. Формального визнання кордонів виявилося недостатньо, коли баланс сил не міг запобігти їх порушенню. Ось, всі висловлювали стурбованість, але ніхто не втручався, і ми знаємо чому, щоб, не дай Боже, не спровокувати ескалацію. Нинішня позиція НАТО так само наголошує, що тривалий мир потребує гарантії безпеки і водночас сильних українських збройних сил, здатних стримати нову агресію. Другий принцип – інтегруватися в Союзи настільки глибоко, наскільки це можливо. Слабша держава не може самостійно відтворити військові, економічні і технологічні ресурси великої держави. Тому є раціональною відповіддю на анархічне міжнародне середовище є не ізоляція, а агрегація, тобто об'єднання сил, союзи, військові союзи, оборонно-промислове партнерство, розвідувальна співпраця, економічна інтеграція і членство в міжнародних інституціях. Це цілком є в дусі Кагана, тому що він якраз каже, що сад, на відміну від джунглів, виживає тому, що держави його підтримують. Хтось має його підтримувати, хтось його має доглядати. НАТО підтверджує, що Україна залишається партнером, але не членом Альянсу, і тому наразі не охоплена договірною гарантією безпеки НАТО. І ми над цим працюємо, ми знаємо. З аргументації Кагана випливає також, що неоднозначні політичні запевнення структурно слабші за інституціоналізовані зобов'язання, а підкріплені реальними спроможностями. Тобто, ще раз, просто розмов, просто меморандумів є замало, потрібно входження в ці союзи, потрібно чіткі гарантії, там, зокрема, статті номер 5 НАТО. Ми це знаємо, і ми над цим працюємо, особливо останніх майже 5 років. Третє. Нам потрібно протидіяти поверненню російської сфери впливу всіма можливими засобами, що ми також робимо. Якщо міжнародна політика повернеться до системи, в якій великі держави визначають, що дозволено робити їм меншим сусідам, слабші країни втрачають стратегічну суб'єктність. Тому принцип суверенної рівності в ліберальному порядку для таких країн, як Україна, це не абстракція, а величезна практична цінність. І ширша аргументація Кагана полягає в тому, що коли великі держави переконуються, що територіальний чи політичний примус приносить успіх за прийнятною ціною, ціною там невеликих втрат, для них міжнародне середовище стає дедалі менш сприятливим для слабших держав. І нарешті четвертий завершальний принцип, і ми цим завершимо нашу програму, економічний прорив з Павлом Шереметою на радіо «Накипіло». Ніколи повністю не передавайте відповідальність за національне виживання іншим. Навіть Союзу, зрештою, залежить від політичної волі інших суспільств діяти, тому менша держава повинна мати достатньо сильну власну військову спроможність, щоб зробити агресію надзвичайно дорогою. Вона повинна пережити перший удар, мобілізувати суспільство, швидко впроваджувати інновації, дати союзникам і час, і стимул, і мотивацію прийти на допомогу. Сучасні дискусії про Україну дедалі частіше описують це як багаторівневу спроможність до стримування. Це слово «багатополірівневу» ми пояснимо в наступній нашій програмі, а не лише як гарантії безпеки. У світі Кагана спроможні українські збройні сили та інтеграція з Заходом є не альтернативними, не альтернативами, а взаємодоповнювальними елементами. І нам потрібно усвідомлювати, що внутрішня наша сила є геополітичною силою, це продовження цього четвертого принципу. Для держави середнього розміру стійкість забезпечується не лише збройними силами, це і економічна продуктивність, і технологічні спроможності, дієві інституції, людський капітал, інноваційний приватний сектор збільшують ресурси, доступні для національної оборони, як ми це бачили в Ізраїлі і в Сингапурі, і роблять країну ціннішим партнером. І тут ми продовжимо цю дискусію про Кагана, дискусію про Йозефа Шумпетера, роблю такий просто тізер, бо такій державі, як Україна, потрібен Каган назовні, але Шумпетер всередині. Достатній політичний порядок і спроможність до стримування, щоб джунглі її не поглинули. Але водночас, це Каган про це пише, але, як писав Шумпетер, водночасно достатньо внутрішньої конкуренції, підприємництва і творчого руйнування, тобто швидкого заміщення старих непродуктивних галузей новими, більш продуктивними компаніями і галузями всередині захищеного простору, що постійно нарощувати економічну та технологічну силу.
1: Економічний прорив.
0: Ми розширимо ці тези в наступних програмах. Дякую вам. Це був Павло Шеремета з економічним проривом на радіо Накипіло.
1: Економічний прорив з Павлом Шереметою на радіо Накипіло.
2: Нова музика на радіо Накипіло.

0: Країні 9 вечора. Ви слухаєте Радіо Накипіло. Казку записано у партнерстві з видавничим брендом інклюзивної літератури «Кенгуру», що працює в складі видавництва «Ранок». На Радіо Накипіло звучить проєкт «Аудіоказок» для дітей і дорослих, які люблять уявляти та мріяти. Ми озвучили українські народні та сучасні авторські казки, щоб допомогти маленьким слухачам проживати складні емоції без страху, а батькам мати простий, практичний інструмент для розмови з дітьми у непростий час.
1: Кав'ярня сонця.
0: Казки з Наталею Накипілою на радіо Накипіло.
1: Ця кав'ярня розташована у самому серці українського містечка. Тут час спливає трохи повільніше, і тут завжди пахне свіжою випічкою та кавою. Жовті стіни приміщення ніби випромінюють сонячне тепло і світло навіть у найпохмуріші дні. А гостей тут завжди зустрічають зі щирою усмішкою. У цьому місці працюють особливі люди, яких відрізняє неабияка любов до життя. Це здебільшого хлопці та дівчата із синдромом Дауна, для яких кав'ярня стала не просто робочим місцем, а другою домівкою. Вони готують каву, продають десерти і зустрічають кожного гостя з радістю, ніби він їхній давній друг. Власниця закладу – пані Ольга, вона завжди поруч. Підтримує своїх працівників, допомагає їм, але головне – створює атмосферу, у якій кожен почувається потрібним та важливим. Пані Ольга давно плекала заповітну мрію – створити таке місце, де зможе працювати її син Андрій, у якого синдром Дауна. Вона хотіла, щоб він знайшов своє місце у житті, і кав'ярня стала їхнім спільним проєктом, де Андрій, з любов'ю ставлячись до справи, дарував кожному гостю частинку тепла. І згодом так вийшло, що ця кав'ярня допомогла реалізуватися не лише Андрію. Однак, коли на горизонті з'явилася тінь війни, навіть ця спокійна і затишна місцина мала змінитися. Хоча бойові дії проходили десь далеко, і про них місцеві жителі дізнавалися здебільшого з новин, люди не знали, чого очікувати. Тож вони рідше стали заходити до сонячної кав'ярні. А на вулицях, які раніше були сповнені сміху та дитячих голосів, стало тихіше. Пані Ольга спостерігала за цими подіями, і серце її наповнювалося тривогою. Вона розуміла, треба якось діяти, але як саме? Усі робітники продовжували приходити на роботу і були готові подавати каву, навіть коли день за днем у них не було відвідувачів. Одного вечора, сидячи за столиком у порожньому залі, Ольга задумалася – «Чим я можу допомогти цим юнакам? Що робити?» – питала вона себе, бо не звикла до бездіяльності. І відповідь прийшла сама. Ольга вирішила, що її маленька кав'ярня має розширити спектр діяльності. Відтепер тут готуватимуть обіди для тих, хто захищає країну, для тих, хто потребує допомоги. Військовим, волонтерам зараз необхідна підтримка і найкращий спосіб допомоги – нагодувати їх. Наступного ранку Ольга зібрала своїх працівників. Вони не все одразу зрозуміли, але їхні очі світилися бажанням зробити щось корисне. Хазяйка пояснила, що тепер їхній заклад буде не тільки місцем відпочинку, а й місцем, де готуватимуть їжу для тих, хто цього потребує. Вони будуть пекти хліб і передавати на передову тим, хто рятує наше життя. А ще вони можуть готувати гарячі страви для людей, які залишилися без домівок і змушені були переїхати у їхнє містечко. Кав'ярня «Сонця» змінилася. Там, де раніше лунала тиха музика і дзвеніли чашки з кавою, тепер кипіла робота. Випікали хліб, готували гарячі страви та пакували їх. Працівники, хоча і стикнулися із труднощами, проявили справжню мужність. Вони взяли на себе прості, але дуже важливі обов'язки. Хтось ліпив вареники, хтось пакував їх у коробки – а хтось просто дарував посмішку тим, хто приходив за допомогою. І це мало неабияку цінність. Згодом до місії пані Ольги приєдналися місцеві волонтери та небайдужі люди. І це місце, яке раніше було тихим куточком для мешканців містечка, стало справжнім осередком підтримки і надії для всієї спільноти. Люди знаходили тут відраду та місце, де можна було не тільки перепочити, але і відчути себе частиною чогось великого. Щоранку пані Ольга зустрічала своїх працівників із такою самою усмішкою, з якою вони зустрічали гостей. І хоча тепер вони не просто подавали каву, а щодня готували десятки обідів, атмосфера тут не змінилася. Волонтери допомагали організацією доставки їжі. Один із них, Іван, молодий чоловік із сильними руками і добрим серцем, регулярно приходив забирати хліб для військових на передовій. Для Івана ця кав'ярня стала немовби родиною, адже свою вагітну дружину він відправив за кордон до старшої сестри. Так спокійніше. Та він не може зараз бути з нею. Іван часто сідав за один зі столиків, замовляв каву і розповідав про те, як важливо для солдатів отримувати підтримку. «Вони кажуть, що відчувають, ніби хтось рідний приготував цей хлібчик», – говорив він, вдихаючи аромат свіжої випічки. «Це надає їм сили». Відвідувачі кав'ярні також часто ділилися своїми історіями. Одного дня за маленьким столиком біля вікна сиділа молода жінка – Наталя. Її чоловік був на фронті, і вона кожного дня чекала на звістку від нього. Того ранку вона зайшла випити кави та трохи відволіктися. До неї підійшов Андрій, син Ольги. Він подарував жінці маленького паперового журавлика, якого склав власноруч. «Це на щастя!» – сказав він з усмішкою. Наталя з подивом подивилась на маленьку фігурку. Цей простий жест від усього серця допоміг їй знайти у цьому дні хоч трішки спокою. Філіжанка запашної кави стала тут більше, ніж просто ранковою звичкою. Це був ритуал спокою, розради та надії. Тут, за маленькими столиками, обговорювалися великі справи. Місцеві жителі вирішували, як допомогти армії, організувати гуманітарну допомогу і як підтримувати одне одного у цей складний час. Тож кожен відвідувач залишав кав'ярню не тільки ситим, а й з відчуттям, що він не сам. Пані Ольга пишалася своїм колективом. Хлопці і дівчата не просто добре справлялися із новими обов'язками попри війну. Вони робили це з любов'ю. Для всіх працівників це була вже не просто робота. Це був їхній спосіб долучитися до боротьби, їхній внесок у спільну перемогу. Одного ранку заставився.
2: Увага! У Харківській області повітряна тривога. Рівень загрози червоний. Негайно пройдіть в укриття.
1: Він повернувся з фронту для ротації після поранення і навідувався час від часу до затишної кав'ярні. Пані Ольга підійшла до нього з легкою усмішкою. «Як ти, Сергію?» – запитала вона, ставлячи чашку із кавою на стіл. «Тримаєшся?» «Тримаюсь, Олю, як можу», – відповів він. «Але іноді здається, що все це – якийсь нескінчений сон. Навіть після найтемнішої ночі сходить сонце», – нагадала Ольга, сідаючи поруч. «І кава смакуватиме інакше». Сергій посміхнувся, дивлячись у чашку. «Знаєш, коли ми були на позиціях, я думав про це місце. Про те, як ми з хлопцями сиділи тут ще до всього цього». Він обвів очима зал. «Якби тоді хтось сказав, що я воюватиму, я б не повірив». Цього моменту до столика підійшов Андрій, він тримав у руках нового журавлика. «Це тобі!» – сказав він, простягаючи орігамі Сергію. «На щастя!» Сергій спершу здивувався, але потім прийняв паперову пташку і легенько стиснув у долоні. «Відколи ти зайнявся цим мистецтвом, Андрійку?» «Дякую, друже», – сказав він із теплом у голосі. «Ти навіть не уявляєш, як це мені зараз потрібно». Ольга усміхнулась. Так, саме прояви любові і тепла роблять її кав'ярню особливою. Прості люди, прості дії, але такі важливі у цей час. За сусіднім столиком сиділи двоє волонтерів – Катя і Павло. Вони обговорювали, як краще організувати нову партію гуманітарної допомоги. «Ай, треба ще збирати гроші», – зітхнула Катя, дивлячись на список необхідних речей. «У нас не вистачає на спальники для хлопців». Павло, ковтаючи гарячий чай, трохи задумався. «Може, організуємо якийсь ярмарок?» – запропонував він. Очі Каті загорілися новою ідеєю. «Це геніально! Давай запитаємо Ольгу, може й вона долучиться?» Вони піднялися і підійшли до хазяйки закладу. «Пані Ольго, у нас є ідея. Чи можемо ми разом з вами влаштувати ярмарок? Ваші пироги просто ідеальні для цього. Ольга трохи замислилась. Ярмарок? Чого б ні? Вона посміхнулась. Давайте зберемо всіх, хто може допомогти, і спечемо стільки пирогів, скільки треба. Катя і Павло розсміялися від радості та почали планувати разом з Ольгою, як організувати захід. Та найзворушливішим моментом того дня став прихід літньої жінки Марії. Вона часто заходила до кав'ярні, але сьогодні була особливо схвильована. Вона сиділа мовчки, дивилась у вікно, коли до неї підійшла Таня, одна із працівниць. «Бабусю, ви як?» – тихо запитала Таня, сідаючи поруч. «Я отримала листа від свого сина». Марія притиснула хустинку до очей. «Він пише, що все добре, але я знаю. Знаю, що це тільки слова. Війна, вона змінює людей». Таня, не вагаючись, взяла її за руку. «Ваша кава вже готова», – сказала вона м'яко. «А ми всі тут, з вами. Ви не сама». Марія трохи усміхнулась крізь сльози і стиснула руку Тані у відповідь. «Дякую, дитинко», – прошепотіла вона. «Дякую, що ви тут». І з кожним днем кав'ярня «Сонця» ставала дедалі важливішою для мешканців містечка. Тут вирішувалися не лише повсякденні питання, а й будувалися нові плани, долалися особисті труднощі. Кожен, хто заходив до цього маленького закладу, залишав тут частинку своєї історії, а кав'ярня відповідала взаємністю, дарувала надію, підтримувала і заспокоювала у важкі часи. Ось і настав час. Заклад готувався до важливого ярмарку. Стільки пирогів та булочок тут ще ніколи не пекли. Уся команда доклала максимум зусиль, щоб усе пройшло ідеально. Пані Ольга постійно була поруч, допомагала на кухні та координувала роботу. «Таню, перевір, чи готові вареники?» – сказала вона, махнувши у бік кухні. «А ти, Андрію, розклади пиріжки по коробках». «Добре!» Відгукнувся Андрій, взявшись до справи із такою ретельністю, ніби готував частування для короля. На кухню зайшла Катя із мішком продуктів. «Пані Ольго, це ще борошно та олія для випічки. Волонтери зібрали», – сказала вона, стираючи піт із чола. «Люди готові допомагати стільки, скільки зможуть». «Дякую, Катю», – кивнула Ольга. «Кожен внесок важливий. Ти бачиш, скільки ми вже зробили разом? Ми стаємо справжньою силою!» Катя присіла ліворуч, дивлячись на киплячу воду. «Іноді я думаю, що якби не ви, наше містечко давно втратило б віру», – тихо промовила вона. «Ваша кав'ярня підтримує дух в наших людях. Ми всі разом. Ми даруємо один одному тепло та турботу, і наш дух здіймається, як оце тісто в духовці», – сказала Ольга, задумливо замішуючи тісто. Тим часом за одним із столиків у залі зібралося кілька волонтерів, які обговорювали чергову поїздку на фронт. Вони говорили тихо, але впевнено. «Треба ще кілька ящиків із ліками передати», – сказав Павло, звертаючись до товариша. «І, може, ще ковдри? Хлопці писали, що ночі на передовій стають все холодніші». «А ще треба на рацію зібрати гроші, стару вже ледь чути», – відгукнувся його друг. Несподівано до них підійшла Марія, та сама літня жінка, яка отримала листа від сина. «Я тут принесла трохи консервації і теплий одяг. Це, звісно, дрібниці, але може комусь знадобиться». «Спасибі вам, пані Марія!» – щиро подякував Павло, беручи важку сумку. «Кожна допомога має значення». У зал увійшов Іван. «Олю!» – звернувся він до власниці кав'ярні. «У нас знову потреба!» Ольга кивнула, не вагаючись ані хвилини. «Ми тут для того, щоб допомагати?» – відповіла вона. «Кожен із нас робить те, що вміє. Ви захищаєте, а ми годуємо. Так і переможемо». Іван усміхнувся і підійшов до Андрія, який саме укладав пиріжки. «Друже, ти робиш чудову справу!» – сказав Іван, поклавши руку на плече хлопцю. Андрій, зашарівшись, подивився на Івана. «Я просто роблю те, що люблю», – тихо відповів він. «Готую їжу і ще роблю журавликів». «І те рятує життя», – серйозно відповів Іван, беручи одну з коробок із пиріжками. «Ти навіть не уявляєш, наскільки це важливо». Дні, тижні і місяці війни минали, а кав'ярня «Сонця» продовжувала тримати громаду разом. Пеклися пироги, готувалися обіди, а на передову йшли вантажі з їжею, одягом та підтримкою – які були настільки ж важливі, як і зброя. Люди з різними історіями знаходили тут теплі слова, співчували одне одному, розділяли спільне горе та плекали спільну надію. Пані Ольга дивилася вже по-новому на все навколо. На свою особливу команду і на Андрія, хлопців і дівчат із такою непростою долею, які раптом подорослішали і створили разом із нею коло підтримки всіх, кого зачепила ця страшна війна. Ольга була вдячна усім небайдужим людям і була впевнена – колись настане той день, коли нарешті закінчиться війна. І кав'ярня «Сонця» не просто вистоїть, вона продовжить працювати і стане місцем не лише для святкування і відпочинку, а й для відновлення. Люди приходитимуть сюди, щоб знайти спокій, зустріти старих друзів і відчути повернення до нормального життя. І навіть більше, вона обов'язково організує тут програми психологічної підтримки для військових, які повернуться з фронту. Кожен завжди тут знайде когось, хто вислухає, допоможе і зігріє душевним теплом. І вже досить скоро, після перемоги одного звичайного мирного дня, до кав'ярні завітає молодий чоловік. Він зупиниться на порозі, подивиться на жовті стіни і вдихне знайомий аромат свіжої випічки. Цього разу Іван прийде не сам. Поруч із ним стоятимуть молода жінка та маленький хлопчик, який триматиме тата за руку. «Олю, Андрію!» – звернеться Іван з усмішкою до своїх друзів. «Ми повернулися! Хочу познайомити вас із моєю родиною!» Ольга з радістю прийме їх у свої обійми. «Ласкаво просимо додому!» – скаже вона, погладивши хлопчика по голові.
3: «Ти той, хто робить журавликів?»
1: – запитає малюку Андрія. Андрій усміхнеться і витягне з кишені маленького паперового птаха. «Так», – скаже він, простягаючи журавлика дитині. «А цей птах – твій!» Хлопчик обережно візьме пташку і притисне до грудей. Кав'ярня «Сонця» назавжди залишиться тим місцем, де кожна філіжанка кави матиме свою історію. Але тепер це будуть історії не лише про боротьбу, а й про відродження, надію. Про те, як навіть у найтемніші часи люди здатні, тримаючись разом, знову і знову бачити світло. Заклад, який розпочинався як соціальний проєкт для особливих людей, стане символом людяності і сили духу, що завжди житиме у серцях тих, хто колись переступив цей поріг. Авторка казки Олена Ольховська. Читала Наталя Некипіла.
0: Казки з Наталею Некипілою на радіо Накипіло. Казку записано у партнерстві з видавничим брендом інклюзивної літератури «Кенгуру», що працює в складі видавництва «Ранок». Жихор слухає радіо Накипіло.

0: Вечір у Харкові. Радіо Накипіло. Так звучить Радіо Накипіло. І так звучить Радіо Накипіло.
1: Мене мило.
0: І так звучить Радіо Накипіло.

Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.

0: Україні 10 вечора. Ви слухаєте Радіо Накипіло.
1: Нова музика на Радіо Накипіло.

0: Привіт, Харківщино! На зв'язку радіо Накипіло.
1: Привіт всім! Це Катя з гурту Гапочка. Слухайте нашу музику на радіо Накипіло.

0: так звучить радіо Накипіло.
1: Падають по щоках, крапають сльози, сльози. Я тобі не збрешу.
0: Слухайте радіо Накипіло.
2: Не знати години ні дня, як в один так заб'ються серця.

Chile che texnil, skilke mrif se vieta, skilke bajani.

аудіорепортажі з області, інтерв'ю з волонтерами, громадськими та культурними діячами. Слухайте українське. Слухайте Харківщину. Радіо Накипіло.

В Україні 11 вечора. Ви слухаєте радіо Накипіло. Джаз на радіо Накипіло.

Привіт! Зараз ви чуєте голос Андрія Бармалія, а це означає, що ви можете ознайомитися з його музикою на радіо «Накипіло».

Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.

0: Так звучить радіо Накипіло.
1: Глянули небесний, тисяча очей. Ти несеш блаженне світло в річний світ людей.
0: І так звучить радіо Накипіло.
2: We are the queens, powerful beings with a true beauty, you know what it means.
0: І так звучить радіо Накипіло.
3: Oh,

0: ты можешь извиниться.
1: Так звучит радио Накипіло. Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.
2: Я забув тебе на майданчику, кепку шарлаті хорня.
1: Слухайте радіо Накипіло.

станція Славутич. Славутич.

0: Україні перша ночі. Ви слухаєте Радіо Накипіло. Накипіло. Так звучить Радіо Накипіло.
1: Янголе небесний, тисяча очей. Ти несеш блаженне світло в річний світ людей.
0: І так звучить Радіо Накипіло.
2: We are the queens. Powerful beings without the rules.
0: І так звучить радіо Накипіло.

Увага! У Харківській області повітряна тривога. Рівень загрози червоний. Негайно пройдіть в укриття.

0: Увага! Тривога у Харківській області триває. Рівень загрози червоний. Негайно пройдіть в укриття.
1: Дім поруч. Радіо накипіло.

радио накопило.

все вирішу їд на горі. Ти поки все вирує в мені. Це сили знов під тими землі. Нехай болить у скронях моїх. Нехай вирішу їд на горі. Ти поки все вирує в мені.

0: Україні друга ночі. Ви слухаєте радіо Накипіло.
1: Оце і поговорити з бандою, бо в мене є два подкасти. Типу один «Сміх та гріх», де з художниками, з письменниками. Тому я буду сьогодні як аматор у тебе питати те, що мене просто викликало цікавість.
2: Ну, давай, дай.
1: Ну, поїхали.
3: «Сміх та гріх». Гумор під час війни.
1: Всім гарного настрою. Мене звати Олександр Сердюк. Це наш постійний подкаст «Сміх та гріх», де ми говоримо з гумористами, гумористками, акторами, акторками.
4: Увага! Тривога у Харківській області триває. Рівень загрози червоний. Негайно пройдіть в укриття.
2: Не куратор.
1: Куратор, так. Ти бачиш, наскільки я прохаваний в цьому всьому. Да. Але тому, мабуть, це буде цікаво, якщо ви на такому ж рівні, як і я, то, я думаю, у вас буде цікава розмова з паном Олексом Ман. Правильно, так? Ну, привіт, Олексе.
2: Привіт.
1: Так, ми сьогодні в такому прекрасному готелі «Атлант», студія. І, ну, я не знаю, мабуть, я в тебе часто питають, але перше, що я багато почитав про тебе, але це, мабуть, у мене перший гість, який дитинство провів в Алжирі. Це якщо ти можеш сказати, як це було життя в Алжирі, і ти щось пам'ятаєш з цього періоду?
2: Ну, звісно, пам'ятаю, я ж там в школу пішов, відучився там перші 6 років. Там, ну, мій тато викладав там в університеті як радянський спеціаліст, фізик за освітою, вивчив спеціально французьку мову для того, щоб читати там лекції. Викладав в Сіті-Амарському університеті, був професором.
1: Ого.
2: Ось, і вчив.
1: Це колонія була, да, радянська, виходить? Що?
2: Ні, це колишня французька колонія, але тоді вони встали на соціалістичний шлях розвитку, це 80-ті роки. Коли дитинство якраз було моє, і до початку 90-х, і вони були на... Спочатку бовтались між капіталістичним шляхом розвитку і соціалістичним, потім міцно стали на соціалістичний шлях розвитку, і радянські спеціалісти з усього Радянського Союзу туди їздили викладати. Там була інтернаціональна така колонія, литовці, азербайджанці, нефтяники, які там допомагали будувати, ну, будувати ці всі нефтяні промисли. Якісь там розміновувачі військові, які там розміновували, тому що там була до 62-го року війна антиколоніальна з французами, і там залишилось багато мін. Ну і мій тато фізик, який вчив будувати електростанції там арабських студентів алжирських. Ось, і ми жили в університетському містечку, ну так, достатньо ізольовано, тому що все-таки за совками треба було приглядати різним там всяким службам, щоб вони не розтікались, не розбігались. Тому це все компактно, так, університетське містечко Сіті-Амарське. Ось, запакували, і там отакий, типу, кампус був. Я там вчився. Ну,
1: це ти там французьку вивчив, да,
2: получається? Ну, там я ходив при нашому консульстві в школу.
1: Ага, тобто.
2: Ось, ну, і вчив, звичайно, французьку, тому що це вулична мова була, там, ну, мова, всі її володіли.
1: Алжири там яка взагалі мова? Що до
2: арабська і французька. Ага, ага. І до сих пір арабська і французька. Зараз я не знаю, тому що Алжир – це закрита країна.
1: Ага. Там,
2: ми уїхали, коли...
1: Революція, да, почала?
2: Да, в 90 першому році була ісламська революція, і нас евакуювали в багажниках машин, тому що там почалась різня, і вони там багато що встигли.
1: Ого.
2: Ну і там багато було спеціалістів, там французів, ну, наприклад, французи там працювали таким чином, тому що там французькі, типу, ну, викладачі, ну, професура вся, вона приїжджала теж заробляти в Алжир. І там, якщо ти там, у них був така, наскільки я пам'ятаю, історія, що якщо ти там не хотів служити війську, то там можна було там 5 років відпрацювати там на викладацькій роботі, там багато студентів викладала, там, як репетітора, і так, ну, таке. Ну, були німці різні, американці, ну, італійці, багато хто. Там таке інтернаціональне було ком'юніті, достатньо таке демократичне. А потім шибанула ця мусульманська революція, брати мусульмани захопили владу.
1: І вони досі...
2: І Алжир закрився повністю.
1: Ага. Тобто вони досі є закриті.
2: Да. І ніхто, в принципі, не може нічого сказати адекватно, що там відбувається, тому що немає, ну, таких ніяких там програмних статей, там якоїсь там преси. Я там час від часу, ну, цікавлюсь, що там відбувається.
1: Блін. Да. Я просто нещодавно якраз дивився про оце, коли французи стали чемпіонами в 98-му році. І в 99-му році вони зробили, типу, матч, якби, що все вже хорошо з Алжиром, і було збірна Алжира грала проти збірної Франції.
2: І весь... Який рік?
1: 98-99.
2: Ага, ну, можливо, якесь потепління було вже?
1: Ні, не було, бо не було? Ні, вони ж говорили, що типа, на цьому вони грали, французькі, типа, парламент, що от у Франції в збірні грає половина, типа, з Алжира корінням. І вони говорять, давайте зробимо матч, що, типа, все, вже примирення йде, що немає ніякого расизму. Ні? І весь стадіон тоді у Франції кричав всякі викрики. Там купа алжирців було. Тобто це було абсолютно, ну, там почалися всякі провокації. Тобто всі думали, що все, вже закінчив, зараз буде все добре. Ну ні, тому, да, це типу, розв'язалося у мене, що такі є. Цей. Потім тебе так, звісно, покидало, тебе дуже. Ти в Дніпрі, я так розумію, далі вчився.
2: Далі ми повернулися з Дніпра, там, ну, тата в університеті викладав, а я там закінчував школу в 90-х, там, потім поступив в художнє училище Дніпропетровське.
1: Потім у Львів тебе закинуло.
2: Потім в академію у Львів, я вибрав Львів. Було два варіанти, Львів і Київ, я обрав Львів.
1: Щось ти відчував вже тоді, да, що треба їхати у Львів,
2: ніж, ну, в Київ. Мені подобалось місто дуже сильно.
1: Розкажи мені, як дилетанту, бо ж мені дуже подобається, коли монументальний живопис, це от, що це означає, от, якщо брати. Ти на нього вчився, я так розумію.
2: Так, ну, відділення монументального живопису. Це інтеграція великих форм в архітектурні об'єми. Угу. Тобі ж це те, що ти можеш бачити, як стінопис, якісь великі розписи, мозаїки, фрески з графіто і так далі. Тобто це інтеграція мистецтва в великі архітектурні форми, там, ну, не знаю, там вокзали, в будинки, в школи, в лікарні і так далі. Тобто, ну, це людей вчать мислити масштабно, мислити пропорціями, великими формами і так далі.
1: Ну, я бачу по твоїм картинам, що ти не дуже пішов по цим, да? Чи це щось є таке?
2: А у нас монументальний живопис, взагалі монументальне мистецтво, що є ще скульптура монументальна, вона ж, ну, фактично не існує в Україні.
1: Ага. Тобто тебе вчили на те, що чого нема, в принципі?
2: Ну, зараз єдине, що є монументальне мистецтво, яке є, це вуличне графіті з Ніжня ініціатива, і от мурали, які ти бачиш, що хто во що гаразд їх лупять, і дуже важко серед цього там тисяч цих муралів, щоб там якісь нормальні були там пару, трійку професіоналів, які б це робили, да.
1: Ясно. Давай поговоримо про київський період, бо тебе, так, я думаю, багато всього сталося. І, ну, хочеться почати з цього, бо я пропустив, я не знаю, може, це якийсь внутрішній прикол, чому саме в Бориспіль ти тоді вцепився і хотів перейменувати його на Казиміра Малєвича.
2: Ну,
1: що
2: слухай,
1: це була за ініціатива і чому?
4: Увага! У Харківській області повітряна тривога. Рівень загрози жовтий.
2: І були навіть якісь... Ну, хтось один же ж це має вигадати. От я, ну, є аеропорт, наприклад, там Фредеріка Шопена, правильно, в Польщі. Є аеропорт Леонардо да Вінчі в Римі.
1: Тобто ніякого не було там, що, типу, щось просто вирішив, що треба, ну, щоб Казимир Малевич.
2: Казимир, ну, це, скажімо так, програмні люди для якогось періоду, ну, людської цивілізації, які зробили великий внесок. І у нас це Казимир Малевич, наприклад, який перевернув все мистецтво, світове ім'я.
1: А було б круто.
2: Було б круто, звичайно. Ну, у нас же ще не розібрались, скажімо так, з комеморацією нашої історії на рівні там політиків, історичних постатей і так далі. Коли до митців дійде вже там місце, може, вже і не буде нічого, що переназувати. Да.
1: Це була серйозна ініціатива, це не був прикол, типу, що...
2: Ні, ну це, ну як, не треба до себе постійно серйозно ставитись.
1: Ага, тобто частина іронії була?
2: Ну, звичайно, це іронія була і серйозна, і насправді так і має бути, щоб цей аеропорт називався Малевичем, мені здається. Ну, у нас це знакова постать.
1: Так що, і також там тебе прям почалося різні групування з'являтися, да? І бактерія, так розумію, це київський період ще, да?
2: Да, це київський період. Ще повернусь до цього аеропорта Малевича. Просто, ну, Україну зараз іде переосмислення мистецького спадка дуже серйозно. І в рамках деколоніальних студій і так далі. І все, що знають про Україну в світі, окрім там ГПК, шароварів і там хора вірьовки, і всіх цих радянських там наративів, то, що ми називаємо шароварщина, тому що тільки так дозволялось, да, українцям себе мислити, що там чувак в шароварах, їсть галушки і співає красивих тужливих пісень. От знають авангард, який, звичайно, що собі забрала Росія, точно, ну, тому що всі ці художники, звісно, що народились знаходяться в Російській імперії, ось в тому числі Малевич. І зараз іде переосмислення цього і забирання, скажімо, такого нашого спадку.
1: Ось Рєпін теж думається.
2: І Рєпін, да, і так далі. А вони всі там себе позиціонували українцями, вони про це писали. Просто коли нарешті з'явилась Незалежна Україна, утворилася Академія мистецтв при Гетьмані Скарпатському в Києві. Туди набрали викладачів. Потім ця академія, там працювали дуже класні викладачі, там брати Кричевські, там Нарбут, той же самий Малевич. Потім при Радянській Україні, коли це стала Радянська Україна, вони продовжили працювати. І український авангард розвивався в декілька етапів. До десь 29-30 року, коли вже закрутніли ці всі гайки, соцреалізм став магістральною течею, а авангардістів постріляли фактично всіх. Там. То український авангард мав за ці от фактично там 10-12 років дуже багато встиг зробити. Ось. І, ну, і дореволюційний період, звичайно, теж там років 10. От. Ну, 20, от чверть століття фактично він проіснував до жовтневої революції, після жовтневої стільки ж приблизно часу. Ось. І Малевич був магістральною постаттю цього авангарду. Ясно, що весь його спадок знаходиться або за кордоном в Європі, в Америці, або в Росії. У нас дуже мало його робіт. Я б на місці наших, скажімо так, можновладців заморочився, щоб купити пару робіт його.
1: А грошей ж немає.
2: Да. Ну, така от історія. Аеропорт міг би якимось чином закрити це питання. Грошей нема, тільки перейменувати і все.
1: Ну да, хоча б.
2: Вигідна економічна пропозиція була.
1: Також ти був, я забув, де, дуже класна назва «Воля або смерть». Це було якесь угрупування?
2: Так, це було анархічне таке угрупування художників, ось, з якого вийшли там зараз люди, які, ну, серйозно працюють, причому по всьому світу. Ось, і ми робили такі анархічні виставки, анархічні роботи.
1: Я нагадую, що це весь період Януковича, Черновецького.
2: Так, це період Януковича, Черновецького до революції 14-го року. Да, ось. І це була «Воля або смерть», виставки. Там, перед Жлобарту був такий.
1: Жлобологія.
2: Жлобологія вийшла потім, як підсумки цього всього нашої виставкової діяльності. Книга, де маса людей висловились на цю тему. Тобто навіть цей от короткий період, він мав декілька стадій, насправді, розвитку.
1: Вони якось не тоді ще, чи вони не сприймали вас серйозно? Типу, ну, враховуючи, що зараз ми, ну, дуже схожі, ми такі, знаєш, на краєчку такого внутрішнього, що ми повертаємося до часів Януковича. На вас якось тиснули, чи на вас не звертали уваги?
2: Тиснули, звичайно.
1: Були, да, типу, острах був завжди, да, це.
2: Там маса історій було, тиснули, роботи знімали з виставок, приходили, писали скарги в галереї і так далі. Знімали роботи, які антимінтовські були, їм не подобалось. Попи з лаври приходили і були в галереї Малого Арсенала. Була виставка і показували пальцями, казали це убрать. І скандал був з цього приводу. Ось, тому що не хотіли адміністрація цієї галереї сваритись з православними РПЦшними попами. Вони кажуть, напроти нашого, значить, цього.
1: Щоб нічого не було такого.
2: Щоб нічого такого не було і так далі. Ну, таке от було. І прийшов маса історій.
1: І от прийшло 20 років, і ми десь зараз знаходимось приблизно.
2: Ну, такий пророчий був період і проєкт. Да, ми знаходимось на той же самій точці.
1: Тільки є нюанс, є зараз повномасштабне вторгнення, і зараз і знищено цей, там, де бієнал український проходить, і ракети прилетіли туди. Що зараз дуже цікаво все відбувається. Знищується видавництво масово. Сьогодні Абаба Галамага прилетіла.
2: Так,
1: і
2: я знаю.
1: Це, звісно, да, вони прям взялися дуже серйозно. Прям, ну, то, що ми так по крупінкам кожен робив цю історію, культуру, мистецтво, зараз воно масово знищується. Да, і
2: так, що, вони знають, куди бити. Вони якраз розуміють, що таке культура і що таке мистецтво. Чудово, причому розуміють. Це у нас ніхто не розуміє, що це таке. А вони знають, по чому бути, тому що якщо у тебе не буде культури і мистецтва твоєго власного, ти ніхто. Ну, абсолютно. Ти в світі не цікавий своїми бабками і своїми костюмами від Бріоні.
1: Ну так. Це історично взагалі показує, що ми взагалі існуємо історично. Всі ці картини, чому вони вигрібаються і або забирають своїх, ну, наших митців і роблять їх своїми, бо, ну, так знищується ідентичність українська, так. Да. Як гадаєш, наскільки ж лобологія вже не актуальна в Україні в 2026 році? Чи все це продовжується? Бо я читаю твій Фейсбук. Ну, та ж сама історія з художнім музеєм Ройтбурга. І зараз історія повторюється. Це якесь...
2: Все актуально. Абсолютно. Я вважаю, що вона ще і далі, і ще більше стає актуальною.
1: Але наче ж молодь, наче вже адекватно. Чи все одно старше покоління таке дуже активне, активніше, ніж молодь. Я просто не розумію, знаєш... Що тоді було, ну, я згадував всі ці періоди, і що там в Ройтбурга, що ХЗВ виступили в Ройтбурга, і все, чуть там не спалили там разом з ним. І зараз те ж саме, я пам'ятаю, останній твій скандал, це не твій, а Моцарта сина. Це ж от було нещодавно у Львові, наче Львов, прогресивний Львів. І те ж саме виставка Гудімова оцього, коли він там жіночку поставив цю здорову в тому ж парку, я думаю, да, і знову щось таке всі встали з цими факелами, прийшли, кажуть, свої ні.
2: Ні, ну, слухай, це... Каже тільки, це ж наслідок, правильно, uh-huh. Ну, симптоми, а діагноз же ж трохи інший, тому що суспільство, якого ніколи не було входу в сучасне мистецтво, uh-huh. Нема точок входу в сучасне мистецтво, взагалі ніхто не знає, що таке сучасне мистецтво, його ніяк не викладають ні історію мистецтва в школах, там, у вишах. Крім спеціалізованих, звичайно, там ну не всі ж вчаться в академії мистецтв.
1: Отак.
2: Ось і от ну сучасне мистецтво в рамках курсу по історії мистецтва треба викладати починаючи з першого класу. Ну, наприклад, в Європі або в Америці діти ходять в музеї в рамках своєї навчальної програми, сидять там, малюють, їм розказують угу. На підлозі, сидять, граються. Хто не хоче там слухати, і так далі. Це все вони звикають до того, що існує так скажемо, не то, що щось. Інше, це їх історія, це історія їх цивілізації. Тому що мистецтво – це історія нашої цивілізації. От скажи мені, взагалі, що таке історія цивілізації, взагалі, як вона виглядає? Mm. Це якийсь папірус, на якому написано, так. Чи що, це якась книжечка, чіп якийсь. Ну, це мистецтво. От у нас є наше людство, от у нас зародилось це мистецтво там 60 тисяч років назад. Mm-hmm. От наша історія. Історія Геродота починається набагато пізніше, яке описано там якісь події і так далі. А mm-hmm. У нас то є мистецтво, яке нам багато що пояснює.
1: Але як, ну, знаєш, ну, окей, молодь вже є інтернет, знаєш, вони можуть цей, типу, для от, все одно старше покоління воно існує, і я там завжди жартую на концертах, коли, якщо ми доживемо до наступних виборів, ну, молодь же ходить на концерт, вас там, заберіть угу. У бабусь і у батьків паспорти. Але ж, понятно, що так не можна робити. Як от розширити, щоб старше покоління? У мене там мама, наприклад, плювалася на хамермазничі віруси в перший раз, коли. Але коли другий, третій раз прийшла, вона така, блін, ну, цю пісню мені подобається, і ця пісня. Це, типу, як людей заганяти, або як зробити це модним?
2: Ну, мені здається, що тут відбувається такий момент, що люди починають хоча б це бачити. Спочатку uh-huh. Ну, поетапно, да, там всі стадії.
1: Ну, так.
2: Там, шок, прийняття там потім буде, да, там якийсь там стрес. Вони uh-huh. стресують, ну, Хамерман знищує віруси. Це саме страшне, що, напевно, бачила твоя мама. Ну, якщо uh-huh. вона не мала ніякої музичної культури до цього, uh-huh. да?
1: Ну, завдяки мені вона має, типу, да.
2: От, яка не слухала, наприклад, ніякий там західний панк uh-huh. там 70-х років, там 80-х, там ну якусь ну, New Age там і так uh-huh. далі. Там ну вона як вона може зрозуміти, де коріння цього Хамермана там.
1: Ну, не тільки Хамерман, взагалі сучасне мистецтво, бо Хамерман це і є, в принципі, сучасне. Це таке, да, знаєш, лакмус.
2: Так, це сучасне мистецтво, так. Да.
1: Хоча ну, 30 років воно вже стрибає. Понятно, що якщо б вони у Франції був, це був би звичайний гурт, який просто, як і тисячі, я думаю, кабаре там. Я не певний, що Хамермани були б, знаєш, успішними в Європі. Ну, це було б, типу, окей, ми таке бачили, вони б, ну, принаймні, не було б, знаєш, скандалів, що вони побачили це. Типа, це красиво, це гарно, у нас це досі, вже в 2026 році кожен рік завжди якась область скаже своє фе. Ось ці двоє голих мужиків, хоча вони ніколи не виступали голими, якщо не то пішло, да. Але це досі залишається таким маркером, в принципі, да. Жлобологія, на жаль, процвітає, але, може, вже не в таких розмірах.
2: Ну, поступово все це якось, там, крапля, знаєш, камінь точить. Поступово mm-hmm. не такі агресивні жлоби у нас стають, не такі mm-hmm. агресивні менти. Стають. Ну, все поступово. Ну, згадай 15 років тому, так. Що було. Ну, ти ж не міг по вулиці тупо пройти, щоб тебе хтось не дьорнули, ні цей, там, чи 20.
1: Ну, зараз бачиш, ось. Що знову ми, це, по-моєму, цикл завершився, і зараз, от ми зараз сидимо там одному із військових, шиш, забув, підкинули траву, типу, це вже прям така.
2: А, я читав, так. Да.
1: Це прям один командир, нажалився на іншого екс-командира, щоб, ну, тобто, це повертається.
2: Повертається. Старі кадри, значить, треба було підняти, які помогли угу. це. нормально провернути цю операцію.
1: Це реально, це стрибок. Я завжди кажу, хто там думає, що Україна не змінилася за 15 років, ви повірте. Якщо брати 90-ті роки, 2000-ні, 2010-ті навіть, це був не розвиток. Зараз, мабуть, як не дивно, ми всі горимо, але найбільший розвиток іде прямо зараз, оці 12 років останні. Це прям, ми вважаємо, ми вже просто в космос полетіли.
2: Абсолютно, квантовий стрибок.
1: Так. І ти зараз мені задали, що мама не слухала New Age і все інше. Це дуже показово, бо коли я був в Лондоні перший раз, я ще не знаю, коли буде, там було маленьке місто, я не знаю, дуже маленьке місто в Англії. І там було караоке через дорогу. І я заходжу туди, і там геї, лесбійки, 20-річні, 70-річні, афроамериканці, вони всі тусять. Там хтось співав Snow Patrol, і всі співають Snow Patrol. І я розумію, що цьому мужику, коли вийшов Snow Patrol, цей альбом у 2006 році, йому було вже тоді 55. Тобто він знає ці пісні, то 55 він не стидається. Приходять жінки, яким по 65, вони розмальовані як Харлі Квін. Я розумію, да, вони росли в 80-х під Depeche Mode, під Sex Pistols, під клеш, і вони, типу, шаряться з тим, да. А мама моя має, ну, якщо ми зараз беремо приклад моєї мами, щось останній раз я робив теж бетон виступав. І там було 4 гурти, і вона каже: Саня, ну бетон це розвал, просто бетон. Це вона перша, бачу, мабуть, панк послухала. Да.
2: Іде прогрес, да. Значить, нормальний.
1: Каже, реп клас, там то клас, ну бетон, каже, мене розірвав просто. Да.
2: А в Англії є ще й куча таких пабів, де збираються якісь там люди похилого віку, які танцюють під свою там попсу, там 70-х, mm-hmm. під Абу, там, чи під ще якусь біду, правда, і так, да, далі, і вони можуть туди піти. Ти там нормально, цивільні чуваки сидять на костюмах, на піджаках, жінки там з цим перманентом, да, все, да, там, да, не обов'язково панку. Ну просто що це різні от нішеві такі штуки, і там цього куча, то це є мультикультурність.
1: Шо,
2: тут, тут є таке, тут є таке. Тут хочеш іди в паб, де футбольні фанати там за Манчестер, угу, ламають меблі, там хочеш іди там, де панки виступають.
1: Це правда.
2: От, поламай там меблі з своїми корішами.
1: Як взагалі це, ну, ти виставлявся в багатьох країнах, а наскільки різниця? Ти відчуваєш, що, ну, я люблю порівнювати, бо ти, ну, на всіх бігнала, я так розумію, ти багато виступався і куратором.
2: Не на всіх, на різних всяких.
1: Та, ну, на різних, да.
2: Далеко не на всіх.
1: І виставки твої були по всьому світу. Давай так, де купують більше картини? Чи зараз воно вже нема такого, що і в Україні купують твої роботи, і за кордоном купують? Чи зараз якось?
2: Ну, мене завжди купували західні люди, скажімо так, я не знаю, їх там їх окреслити, або це наші, які уїхали, які цікавляться тим, що зараз відбувається в українському мистецтві, вони розуміють, що треба це якимось чином купувати, збирати, що це буде актив нормальний. От. Або якісь західні чуваки-колекціонери, і дуже мінімум українських. Дуже, ну, є, вони є, звичайно, але їх мало. Та їх взагалі на весь наш колгосп дуже мало, насправді.
1: Це, типу, я так розумію, багато людей дивляться, кажуть, що це, я щас це буду брати за тисячу.
4: Увага! Тривога у Харківській області триває. Рівень загрози жовтий.
2: Не маяк. Вони взагалі нічого не купують. У них не закрита піраміда Маслоу взагалі. Там, яке там мистецтво, ти що?
1: Я не розумію, так. Але добре, що виставки відбуваються. Чи все одно більше виставки зараз там проходять?
2: Ні, я тут зробив велику виставку зараз у Львові. Недавно вона закінчилась, у мене там на 280 робіт. А от персональну велику. Зараз буду мати у Львові таку маленьку персональну теж виставку. Ось, і буду презентувати кодекс на нашому форумі видавців.
1: Знаю, кодекс – це 448 робіт, да? Тебе в одній книжці?
2: 448 сторінок, а 412 робіт.
1: Ага.
2: Ось.
1: Це ти вже давно почав робити? Це ще з київського періоду, да, почалося? Чи це вже ужгородський?
2: Це тут ужгородський період.
1: Це самокрайня, правда? Сам, ще поки самокрайня робота, да? Це кодекс?
2: Так, да, це самокрайня. Ось, але я зробив виставку в Бруно персональну зараз в Чехії. Ну, таке. Я думаю, що, ну, зараз всі, хто приїжджає і каже, давай робити там, типу, якусь виставку велику там, і так далі, я починаю, кажу, на зараз там ці виставки, не до того людям.
1: Хоча, вони... бачиш, Шевченка виставка скільки, півроку вийшла?
2: Так,
1: да, так. Да. Ти знаєш, це настільки, ну, перший прикол, щоб люди дізналися, що Шевченка щось малював, бо я впевнений, що це було прям, ну, наскільки люди підтримали. Ну, ясно, це ж символізм. Але ж куди, на жаль, що, да, дуже багато, ну, таких там от в цей... паралельно в цей момент, я забув, хто ж з нього Дімо каже, та нащо, і тут у нас зараз виставка такого та такого, і я не прийшов теж.
2: Ну, от я був на третьому поверсі в цій галереї ЗАК, а на першому Шевченка був. От, і мені всі кажуть наші там куратори, галеристи і там культурні менеджери, що треба робити, що люди хочуть дивитись виставки, люди хочуть ходити на концерти, люди хочуть читати, люди хочуть, щоб величезний попит. Ну це ж війна, вона ж завжди така бінарна, насправді. З одної сторони, вона це трагедія і знищення, з іншого це поштовх і розвиток.
1: Безумовно, да.
2: От і люди хочуть цього.
1: Зараз якраз це...
2: Я це не вірив довго, що вони хочуть. Мені здавалося, що
1: не на часі.
2: Знаєш, така є от штука.
1: Всі почали, да. Ну, вже зараз ми йдемо, звісно, у відкат дуже сильний. Але то, що всі почали в театри ходити, читати українських письменників, дізнаватися про художників, це факт. Але зараз, да, вже пройшли 4 роки, зараз вже знову треба...
2: Інстинкт самозбереження у людей включився. Я от це інтерес до культури, це інстинкт самозбереження, мені здається. Такий був притуплений. Ну, дуже сильно. У мене така теорія є.
1: Надіюсь, він не закінчиться, але перейде вже в якість, бо все одно ми повертаємося, що, як я завжди кажу, андеграунд поки знову програє поп-культурі. Ну, бо поп-культура збирає стадіони, а андеграунд такий, окей, нам достатньо 500 людей в Києві, і музиканти розуміють, що зараз, ну, багато хто вже так вперся в цю, і розуміє, що далі вже нема куди йти. Але я надію, що... Але добре, що вже збирається 500 людей, бо в мене така поговорка, коли ми в Харкові збираємося, або з харків'янами йдемо на київський концерт якогось андеграунд-бенда, там 500 людей. І я кажу, блін, ти розумієш, що в 2010 році було 2 людини в арт-кафе «Агата» і 8 музикантів на сцені. Так, це було. Тому, да, ми і тут стрибнули вперед. Чому приїхав в Ужгород? Бо ми так перед тим, як заходити, говорили, Київ вижив з тебе повністю, чи ти вижив з Києва повністю, і як у тебе сталося цей період? Чи? Бо Київ – це гроші завжди, там треба бути, там все відбувається, там всі ці. Чи вже настільки все цифровізували, що можна вже і не бути там?
2: Ну, по-перше, я переїхав в кінці 2014 року, тобто 12 років тому. Ну, і я в Києві живу на Лук'янівці, там моя квартира, ось на Лук'янівці і досі. На станції метро Шахедна, як то називають. Да. Там моя квартира, і там ми жили. І майстерня у мене була на Лук'янівці. Uh-huh. І я сідав в машину і їхав півтори години, не там, де пройти навіть там 20 хвилин до своєї майстерні. Через ці всі пробки, ці всі корки, і, коротше, це все от бадягу. Ти вже приїжджав такий знервований, ти вилазиш там в свою майстерню, вже закрився попрацювати, а тут вже їхати додому треба. Uh-huh. І це, ну, художник же він не шарахається по вулиці цілий день. Це така праця достатньо з боку нецікава. Uh-huh. Тобто, має просто стояти і працювати в своїй студії. От. І чим менше відвлекаючих факторів, тим краще. От. І Ужгород здався ідеальним просто містом, uh-huh. щоб тут порішати в першій доступності за 10 хвилин всі свої справи, які тобі необхідні. Все це зроблено в пропорціях до людини, масштаб міста, да? Такий якийсь. Він з класним кліматом, з класним розташуванням, такий напів якийсь курортний, напів якийсь такий спокійний. Ну, от тут же ж, якби, коли купували Крим, єдине, що залишилось нормально, це де курорта, да, такого типу відпочинку. Це або наші гори, да? Або цей кавалок моря, там, де Одеса і там, і так далі. Ну, і він або такий і курортний, з одного боку, з іншого боку, і спокійний, ну, по сезонам.
1: Ну,
2: так як один мій друг сказав, Ужгород – це наша Сан-Тропе за свої гроші.
1: Ну, так, виходить.
2: А у всіх художників французьких, там, принаймні, там, парижська школа, вони всі переїжджали в Ніццу, в Канни, в Сан-Тропе, там, в Ам'єн, і так далі.
1: З Парижа, так.
2: От, там, Ментон, ну, коротше, це на Лазурне узбережжя. У нас от так виглядає Сан-Тропе, наше українське.
1: Але чомусь тут ти саме почав працювати над чорним періодом, це тут почалась праця, так?
2: Да.
1: Це був якась після революційний настрій, чи після Києва, як переїхав і тут, чи в Ужгороді ти щось так відчув, чи це вже просто була робота там почався Києва, ти просто продовжував і тут?
2: Ну,
1: про що це була взагалі?
2: По-перше, почалась війна в 2014 році. так наклалось декілька чинників. По-перше, я дуже швидко, якби так, наситився і насолодився цим ляльковим Ужгородом, таким, типа, от туристичним з черепічними дахами, з бруківкою, там якимось цими катальпами і так далі. От і почав його досліджувати. Лазити по різних районах, подивився, наскільки тут багато таких взагалі страшних якихось таких руїн, таких радянських, пострадянських і так далі. Ось цих таких облуплених панелях, ну там навколо. Ужгород же не тільки там красивий центр.
1: Ну так, це, звісно.
2: Хоча і центр руйнується зараз, його ніхто не збирається реставрувати. Але от почав вдивлятись більше цим всі гаражі ракушків, якісь закинуті, якісь котельні, трансформаторні будки без дахів і так далі. І мене щось це так потянуло зробити такий проєкт про, знаєш, у нас же, у кожного ж є своя давня якась цивілізація, да, там, давній Єгипет, умовно кажучи. Да, от, я от почав робити от такий от лаконічний свій давній Єгипет, такий абсолютно інтернаціонален після Радянського Союзу, що в Ужгороді, що в Дніпрі, що в Харкові. Що в Києві. Просто десь ця цивілізація, скажімо, закинута, вона по всьому місту знаходиться, в індустріальних містах. Да? А тут дуже такий разючий контраст, він дуже сильно кинувся в очі. В порівнянні з європейським таким середньовічним Ужгородом, да? І модерністичним Ужгородом періоду Чехословацької Республіки, там, там, де є кубізм, там рондокубізм, якісь там стілі, це стрімлайн. А тут у тебе такі там ями якісь. От ці ями мене якраз от в око і сильно впали. От. Я почав їх якось розпрацьовувати, і у мене був там матеріал такий, спочатку ящики від нової пошти, ці коробок, ну, картонки я там виривав рваними краями, крейда і чорна і біла фарба. І от, так, вирішив себе обмежити в засобах. От. І з цього виросла отака от велика штука, яку я до сих пір поповнюю, там, цей чорний період. Він ще, скажімо так, і повноцінно і не закінчився.
1: Ну, так, ну, так, в принципі, як почалося у тебе, так воно, в принципі, як і в країні, воно продовжується.
2: Тому що максимум...
1: Ну, бачиш, тільки картонки нової пошти, тепер це революційний інструмент.
2: Тому що мінімум засобів, максимум виразності, як є така формула завжди, вона працює. От мінімальними засобами зробити якусь велику серію – це цікаво.
1: Це, виходить, Ужгород друге місце, де ти найдовше прожив після Алжира, коли виходиш.
2: Ні, я в Києві прожив 10 років.
1: А вже тут 12?
2: А?
1: Вже тут 12.
2: Тут вже 12, да. Скільки там, у Львові 9 років прожив, по-моєму.
1: Ну, другий після Алжира, виходить.
2: В Дніпрі я прожив 6, а менше всього там 7.
1: Це все одно Алжир і Ужгород.
2: Так, Алжир і Ужгород, так. Я вже тут асимілювався остаточно. У мене ці всі слова, всі різні місцеві, я використовую. Мені подобається.
1: Так виходить, що твоє життя почалося з революції підлітково, і потім 14-4 ти активним був учасником революції, і там також це мистецький барбакан, я розумію, це теж період, да? Чи це?
2: Так, да, мистецький барбакан, це ми зробили.
1: Та-та-та-та.
2: І... Ну, я зі своїми друзями.
1: Як от це, якось ти проводив цю паралель, що з Алжира, виходить, ви втікали через революцію ісламську і втрати, по суті, країни, роботи, життя, і от зараз, я так розумію, якось воно по-любому продовжити, є була реальна можливість втратити Україну.
2: Проводив паралелі, звичайно, тому що, ну, революція – це якісь зміна, да? От у нас ж бувають революції, ну, це, скажімо, то, що відбулось в Алжирі, це консервативна революція. Тому що Алжир був в ті часи, коли ми там жили, дуже такий демократичний і дуже такий яскравий. Там дуже мультикультурне середовище. Там куча цивілізацій. Там от, з одного боку давні

0: Араби там побудували свої. Потім прийшли османи, це інше від арабської цивілізації. Потім прийшли французи. Там є ще бербери, там є ще кабіли, там були там германці були. Вандали, які завоювали з Алжира Рім в 4 столітті. От потім французи, колоніальний період, які побудували там ці всі, от як знаєш, от Паріж, це архітектура барона Османа, да? Це білосніжні там 6-7 поверхові великі будинки 19 століття з такими мансардами. Всі центральні вулиці забудовані оцінні будинками. Там вілли, з одного боку вілла Матіса, з іншого Кам'ю, з третього Оскара Вальда, з четвертого Ів Сен-Лорана, тобто там отакое. От. І потім це от Алжир відбився від французів, завоював незалежність, проіснував там фактично там скільки 30 років, да, як обираючи собі шлях і так далі. Там він був країна неприєднання, може знаєш така штука. От як був радянський блок, був капіталістичний, да, блок. Та комуністичний, умовно кажучи, капіталістичний. Там західні країни, там радянські. В радянському Варшавського договору були там Польща, там Болгарія і так далі. Були такі країни неприєднання, от як Югославія була. Вони не приєдналися ні до того, ні до іншого блоку. От Алжир теж от балансував. А потім раз контрреволюція відбулась. Брати-мусульмани вирізали там за пару днів 10 тисяч людей. От. І все. І закрита країна. Там Талібан, всі діла. Ну, все, що ми бачимо по Афганістану зараз, те ж саме відбулося тільки в 90-х роках. Там.
1: Ну так, да, у нас зараз, схоже, поки що йде не різанина, але таким хитрим методом заспання, знаєш, що Брайнуковичі, я згадую, ну якось так ти не відчував. Ти був студентом, тобі барабанно, що там відбувається. Зараз читаєш, ти розумієш, да. А зараз ти в цьому живеш, такий думаєш, ага, ось як воно працює. Воно так непомітно, зжимається, коло зжимається. Іначе то не почало чути. Ну, типу, всі ж кажуть, у нас може все, що завгодно говорити, може все, що завгодно робити. Але на ділі воно не так працює, типу, мені так здається. Але подивимося, що воно буде і як воно буде. Страшно?
0: От наша революція 14-го так. року, да, 13-го, 14-го, вона була демократична революція насправді. У нас ж не було з боку революціонерів насильства, там,
1: це правда.
0: Було, ну, не було там розгроблено жодного там магазину, спалено там жодної споруди. Палили, звичайно, Беркут палив, да. От, але наші палили в відповідь насправді. І не було мародерства. Чому? Мародерством покінчили моментально, якщо коли вона почалася.
1: Хоча в новинах, звісно, це все підалірувало, що у Львові розграбили магазин. Ну, ти тоді ти тільки читаєш, що чесно, я що, ну, я не знаю, мене війна не так лякає, війна хоча б, ну, типу, понятно, що нічого не зрозуміло, але я коли бачив ті кадри Революції Гідності, я думав, то не може бути такого, не може такого бути в реальному житті. Ти читаєш, метро зупинилось, ти бачиш, як людей обливають водою, починають стріляти, думаю, та ну ні, ну точно, ну як, це ж в 300 кілометрах від мене, а потім Харкова ти виходиш на Майдан і дивишся ці всі триколори, думаєш, господи, отак воно працює, ця окупація, це дуже страшно. Мені досі, я коли переглядаю кадри з якісь нарізки, якісь спогади, думаєш, вау, як це могло можливо бути.
0: Наскільки так воно працює.
1: Наскільки це було страшно, але я розумію, який був вайб єдності.
2: Увага! Тривога у Харківській області триває. Рівень загрози жовтий.
0: Ну, кращі люди нашої країни.
1: Там 70% потім зразу ж поїхали воювати.
0: Так, так.
1: Так, типу, це... Це, ну, я, чесно кажучи, шкодую. Мені було просто страшно туди їхати, бо я дивився, я так розумів, вау. Ну, але коли я там чув від знайомих, і там, ну, це було, звісно, що-то таке неймовірне. І, ну, як то багато людей, хто пишуть, вони вже ніколи не стануть такими, якими були. Типу, це вже настільки...
0: У нас всіх це поміняло дуже сильно, насправді.
1: Так. Хотів би наостанок запитати у тебе... Член наглядової ради премії Шевченка. Що в тебе входить в цей? Ти маєш, чи там у нас якось розділено по...
0: Я вже закінчив свою каденцію.
1: Все?
0: На 3 роки, да. Я 3 роки пробув, я вже не член наглядової ради.
1: Ну, розкажи, будь ласка, як воно відбувається. Ти там голосуєш, чи тільки у тебе мистецтві напрямок, чи ти за все?
0: Ні, ти голосуєш за все. Це мене запросив Євген Нищук в візуальну, значить, ну, цю, якби, як це називати, секцію, чи що. Ось, там від кожного, значить, нашої, тим, кому дають Шевченківську премію, там поезія, кінематограф, там фотографії і так далі, там, ну, візуальне мистецтво, театр, там було декілька людей, щоб було якісь дискусії, якісь з різними поглядами
1: тобто,
0: і так далі.
1: Тобто, це не через тебе, де Паріг і Батіг не може отримати вже 3 роки
0: ні,
1: через музику?
0: Ні, далеко, да. І є експерти, які... По кожному з цих напрямків, да, вони

0: мають передивитися цей гігантський масив заявок, які обрати, якісь речі, сформулювати якісь там свою думку, розказати, що там відбувається, от, і подати це на розгляд наглядової ради. Наглядова рада там засідає, дивиться і голосує. От, і ти голосуєш за все, за всі номінації.
1: Така важка робота. Я розумію, це не дуже оплачувана робота. Та, чи щось у вас
0: це взагалі гра на громадських засадах, це ніхто не за це.
1: Серйозно?
0: Так. Це громадські засади.
1: Тобто
0: це,
1: три роки конденції, потім вас змінюють, де приходять нові. Типу,
0: приходять нові.
1: Хотів би отримати Шевченківську премію?
0: То я знаю. Взагалі, я вже з преміями взагалі в мене ніяких немає стосунків.
1: Ну так, зараз взагалі хотілося б, щоб воно змінилося, щоб це була не премія, не знаю, просто якийсь, просто щоб, ну, як грантова система працювала, не як заслужений народний артист. Знаєш, це дуже така сумнівна організація, і досі люди отримують непонятно за що ці премії, і хотілося б, щоб ці гроші вкладалися більше якось рівноправно, і було багато скандалів, і оце «Тисяча весна» — це зараз дуже дивний проєкт.
0: Жодна без скандалу, це все не засідання. І, ну, ні, засідання, а це от об'явлення всіх цих півфіналістів, фіналістів не відходиться. Постійно хтось недовольний.
1: УКФ, воно хоча б якось якісь там, в мене питання до УКФ менше, наприклад. Знаєш, там, воно коли президент приїжджає на «Тисячу весну» під час повномасштабного вторгнення, грає в теніс, ти такий думаєш, ну, камон, ну, блін, ну, це ж вас купують просто. Ну, серйозно, вас просто масово купують і кажуть, ось, бачите, цар, який хороший дав. З кармана так вам всім, типу, свої гроші, але це дуже сумно, що таким чином підтримують культуру. І ті, хто в проєкті кажуть, так а що таке, що все хорошо. Ті, хто не в проєкті, кажуть, ну вони.
0: Ну, хто отримав, кажуть, що все хорошо. Це, ну, так, це закономірно. Хто не отримав, або хто з боку дивиться, кажуть, що, ну, це виглядає там так це і так. Там, ну, критикувати завжди це треба, ну, щоб, ну, якийсь був ріст.
1: Ще хотів поговорити з тобою з цим «Птаха Джун» проєкт. Я так розумію, це перший такий музичний проєкт був, да? Що тобі...
0: Хто?
1: «Птаха», ну, це «Птаха Джун», цей, як це називається, гурт оцей, дует.
0: А, «Птах Юнг»?
1: «Птаха Юнг».
0: «Птах Юнг».
1: Птах Юнг. Вони до тебе звернулися зробити, чи ти не звернувся, щоб зробити?
0: Аудіоінсталяцію?
1: Так, так.
0: Ну, слухай, перше, Антон Дігтярьов, це брат моєї дружини. Ми, ясно, що давно в такому вству. Він класний композитор, офігенний просто. Причому, що він профі дуже високого класу. Коли я придумав «Чорний період» і проєкт цей, щоб там була аудіоінсталяція, звісно, що я перше, що подумав, що він би міг її написати, тому що вона була дуже складна. Там 5 окремих мелодій, які зливаються в одну мелодію. Це така складна аудіоінсталяція, зроблена із індустріальних звуків виключно. От, і в кожній з цих чорних кубів, якщо ти бачив цей проєкт взагалі, там стояв динамік, і ти йшов по цьому залу, і одна із цих звукових дорожок, вона відповідала конкретному сектору візуальних робіт. А потім вони зливались в одну мелодію в великому чорному кубі, де камера обскура була поставлена.
1: Wow.
0: Ти міг дивитись на інсталяцію в цій камері обскура. Коротше, ну, це складна була штука, така мультимедійна. От, і він написав цю, значить, аудіоінсталяцію, вона була класно зроблена. І потім вони зіграли то, що вони написали на цей проєкт, свою композицію. Потім вони назвали ще й перший свій альбом «Чорний період». От, ну, тобто така, ну, це колаборація фактично. Тобто вони зробили для мене, попливали на мою роботу, я попливав на них своїми там якимись ідеями. Ну, класна колаборація. От.
1: Круто. Вчора я говорив з Балді Шолтесом, і він казав, колись мрія була у нього стати українським бідним письменником.
0: Бідним?
1: Бідним, так. Да. Ага. Ти, як ти вважаєш себе, українським бідним художником, чи український середньостатистично нормально жити художником в Україні, як у тебе?
0: Ну, слухай, я так тобі, напевно, що класично, да, треба сказати, що я український бідний художник, але гріх, в принципі, мені скаржитись, тому що я знаю художників, які набагато...
1: і заздрісна професія, якщо чесно.
0: Я цілком підтримую, що це заздрісна професія. І я, і, як то в Закарпатті кажуть, бідкатись особливо не буду, знаєш, люблять бідкатись. Але не можу сказати, що я прямо там дуже бідний.
1: Ну, коротше, нормально, да? Типу, да.
0: Ну, у мене якось поки що нормально все.
1: Ну, в принципі, у нас заздрісна будь-яка творчість. хоча професія, бо я згадую Гамлета, не знаю, як ти до нього відносишся, до нашого художника харківського.
0: А, хорошо.
1: Але його Харків, звісно, просто. Хто ж його тільки не бадав, хто ж його тільки не плювався на нього.
0: Ти ж щось робиш, ти завжди будеш отримувати так, цей так. Хейт. Це завжди так. Навіть щоб ти не сказав, все, ну, це перемусолять, перекрутять. Ну, це пости по соцмережам бачиш. Щоб ти не написав, завжди срач відбувається. Хоча там конкретно написано, нібито і причина нема для цього. Але все одно...
1: Хтось знайдеться, каже, да. А ось, бачите, да, або я люблю, коли згадують щось, що було 20 років назад.
0: Художнику, так, який тим більше займається сучасним мистецтвом, так взагалі це серйозне, завжди трабли бувають з публікою.
1: Ну, да. Ти в Харкові коли останній раз був?
0: В 17-му, по-моєму, чи 18-му році.
1: Це просто їздив, чи з виставкою? Чи...
0: Я їздив, була така ініціатива «Слобода культ».
1: Угу.
0: Ось, і харків'яни приїздили сюди, ми приїхали до них. І в тому числі і банди, і Шолтас, і моя дружина Ліна Дігтярьова. Ніза там спілкувалася там, по архітектурі, по урбаністиці, бо вона займається історією архітектури. Ось я поїхав, і до нас привезли їхніх художників, харків'ян, якихось культурних діячів. Ну, такі, знаєш.
1: Дві крайні точки, виходить, так? Да?
0: Да, потім була з Одеси така ж сама історія. Тобто, ну, це була непогана така штука. Тому що ми ж ніби живемо в одній країні, і якщо ти десь не в центрі, там в Києві, да, де всі перетинаються.
1: Та-та-та-та.
0: Ну, наприклад, ужгородці слабо собі уявляють, що відбувається в Харкові.
1: Це правда.
0: Як в мистецтві, в літературі. Я впевнений, що в Харкові слабо уявляють, що відбувається в Ужгороді.
1: Ну, так.
0: Тому що, по-перше, у нас немає якогось видання, яке би це освітлювало, правильно? У нас же нема якогось літературно-мистецьких журналів, ніфіга. Ну, фактично нема. Там може і інтернет,
1: якісь там одиниці є,
0: та, одиниці. Але щоб системно це було, так, щоб це було періодично і все. От є інтерв'ю з харків'янином, от є інтерв'ю з ужгородцем. І які там так і так ставляться до одної той же там якоїсь причини, у нас такого не існує. Ну, от є інтерв'ю там з якимось сумчанином, наприклад.
1: Це правда, так. Да. Це
0: ну, у нас це, ну, нема такої якогось містків. Є окремі ініціативи, це є.
1: Але це знову ж таки
0: подивиться. Але це не системно,
1: так. Да. Да, це буде така
0: треба внутрішня радість. Треба якимось мішати. Тобто може насторожено ставитись до того, що в Харкові відбувається, якщо не був в Харкові.
1: Ну так, це правда. Ну. Бо зараз Харків... Ну, Харків завжди був проукраїнське місто. І дуже добре, що, на жаль, треба було доказувати це роками. І тільки зараз, через повномасштабне вторгнення, всі захотіли поїхати, подивитися. Коли мене львів'яни приїжджають в Харків, навіть зараз він каже, господи, як, чому? Чому вони приїжджали раніше? Бо ну, все одно Харків. Харків манить. Ти...
0: Манить. Харків чудове місто, насправді.
1: Так, і з великою художньою школою, музичною, ну, як і Ужгород, як і багато хто. Бо я навіть, там, як я там вчора коли з Балди сидів, кажу, то я там знаю Ужгород, а потім такий, так, ні, так, досить багато знаю. Але я цікавлюся, да. Як і в Харкові, там теж дуже всього багато відбувається. І,
0: ну... А значить, треба цікавитись просто. Так, але та. Цікавитись, ну, зараз є соцмережі, правильно? Ти можеш просто підписатись на людину, яка щось робить, і дивитись, що там відбувається. Або показує тобі, транслює, да, взагалі, там, своє життя, і ти можеш скласти якісь враження, що там відбувається в Харкові, або там в Дніпрі, або десь. Оце непогана штука. Оце об'єднало дуже сильно.
1: Так. І я надію, що далі так і буде, щоб було зараз дуже все напружено. Знову хтось нам, ну, понятно, що хто намагається знову повернути нам сусіднього друга, і дуже йде сильний відкат. Але, так як ми сьогодні говорили за людину, яка придумала цей термін «пушкіністи», тому це ти сам придумав, чи десь теж підглядів і просто після тебе розлетілося?
0: Ну, пушкіні, я почав називати, а потім там чуваки були, там, мені сказали, там, які писали коменти, що пушкіністами називали типу, кагібістів в 70-х роках.
1: Серйозно?
0: Я про це не знав, чесно.
1: Ого, що, ну це все одно прикольно.
0: Пушкіністи в штатському їх називали. Ага. Там, типу,
1: ну, то це прям дуже...
0: Це старше покоління, там якісь письменники казали, що так, там десь хтось, там десь якогось Одесі, там хтось назвав. Ну,
1: тобто
0: це не магістральна штука. А коли я це типу, видав, то розійшлось.
1: Ну, да. Не маю що все одно історія циклічна, що воно таке було.
0: Це так. Розійшлось, тому що воно типу, було дуже влучно. В контексті того, що вони штикають цього Пушкіна як маркер своєї присутності.
1: Ну, так.
0: Скрізь.
1: Так, так. Ну, але надіюся, впевнений, що правда, ну, в Одесу вже приїжджаєш, приємно, що його хоча б сховали, що ти його хоча б не бачиш, тому що ти ходиш такий, господи, ти що стоїш, господи, скільки ти будеш ти стояти, да. Але менше з тим. Дякую тобі дуже за цю бесіду. Я надіюсь, ви послухаєте, що хочете хтось знати більше, ну, не тільки про Ужгород, а про багато всього, але, тим не менше, мені подобається приїжджати саме в різні міста і знаходити когось, щоб якраз поділитися досвідом і порівняти. І, ну, я думаю, якщо ви не відкривали досі роботи Олекса, я думаю, вам обов'язково це треба познайомитися, сходити. Ну, я так в Україні так розумію, що у Львові, так, буде виставка йти?
0: Так, да, невелика буде в Львові виставка, так. Да. Дякую тобі.
1: Дякую.
0: Було приємно.
1: Так, аналогічно. Це був «Сміх та гріх» з Олексом Маном в прекрасному готелі «Атлант». Тому обов'язково почуємось. Мене звати Олександр Сердюк. І до зустрічі. Дякую.

0: Увага! У Харківській області повітряна тривога. Рівень загрози червоний. Негайно пройдіть в укриття.
1: В Україні третя ночі.
2: Ви слухаєте Радіо Накипіло.
3: Увага! Двері зачиняються. Наступна станція – Радіо Накипіло.

0: Слухай найкращу незалежну українську музику на радіо Накипіло.
1: Знаю, що знаю, ти знаєш, як палюсь на дні.